0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Gamla bíó og Good Light kynna með

0: Hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
3: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu bill.is
4: Flísahelludagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is

0: bryta ner.
1: Hon lyssnar till dig. FM 95. Á förstu dags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöð

0: Brynne og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: í topp tónlist.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfum. Ég var kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski á beti. Þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þið voru ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Zero.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín,
1: getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndið þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Nei, ég get alveg svarað því strax. Það
1: verður sengt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað
2: heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Rosalega varst þú okkar svart í þetta strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjón í honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki. FM 95 Blö.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

Plus af M957. FM957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957 með þér í allt sumar. Let's get it back. Let me get back to the FM 957.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Here we go. FM 97.7.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
2: Númer 1 í topp tónlist.
1: Þetta FM 957. Topp tónlistarstuðin.
2: FM 957.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Það er brennslan sem heilsar 15. júlí er það í dag og miðviku dagur. Það er eitt skemmtiferðaskipið að sigla hérna hægt og rólega inn í Skarfabakkan. Þau eru ekki in for a treat hér í veðri. Það skiptir ekki öllu. Hvað er spytur Axel og eitt blóttir með ykkur dag?
2: Já, þetta er hérna góðan og blessan daginn. Já, þetta er örgulega gott að sigla inn í land. Búin að eyða örgulega ykkur miljónum í ferðalagi og það er bara grámikla sem að tekur við.
1: Og þá fyrir einhver að segja, skilur við, já, ok, þetta er örgulega fólk sem að býra ykkur starf eitthvað. Já, það vill lengið þetta.
2: Nei, þetta er allt í lagi núna,
1: þetta
2: sést ekki sko í himinin út af skýjum, fyrir skýjum.
1: Þau sem eru að koma til Íslands eru að koma hérna fyrir sko fallega náttúru og einhver svona pælingar sko.
2: Einmitt.
1: Þá vilt alveg, þú veist, einhvern veginn að sé smá blár himin og þú veist, málu vera smá kalt, skilur við.
2: Einmitt.
1: Ég held, hvað heldur þú væri besti mánuðin að koma til Íslands sem túrist?
2: Ég held bara, sko, ég hugsa maí, bara svona
1: hugsa líka.
2: Já, maí fer alltaf svo vel á stað og það er eitthvað svona dass af vori bara eitthvað og, að ég veit ekki, maí.
1: Þetta er maí, eða þá ætlar að taka þetta allalega og fara til Íslands, skilur við.
2: Já,
1: að taka bara nóvember.
2: Já, áttu nóvember.
1: Nóvember er einhvern veginn, finnst manni í svona flestum tilhengum nú bara síkastíð, bara búið að vera svona kaldur en krisp, skilur við, blár heiminn, næs. Nice.
2: Fallegur.
1: Fallegur mánu.
2: Já, sammála.
1: Þetta væri svona örugglega það, sko, en að koma hérna núna á skemmti fyrir að skipi. Þú veist, búin að vera...
2: Þetta eru svaka skip líka sem er að koma.
1: Þetta eru alveg hlurum.
2: Hefur þið farað á okkur svona skip eða?
1: Nei.
2: Nei?
1: Ég hef ekki farað á svona skip.
2: Nei, þetta er alveg svona smá, dreifir alveg smá að prófa eitthvað mann að fara á svona skip.
1: Kreifa að fara á svona skip? Ég veit ekki hvað það er. Ég er með einhverja, mér langar bara ógislega að prófa það. En það hins vegar er, sko, þá þyrfti ég að fara bara í strákaferð, sem er furðulegt, sko.
2: Já, nú.
1: Við þyrftum bara að fara saman, sko.
2: Nú, hvað?
1: Það er ekki sjáuð.
2: Ekki?
1: Nei.
2: Nei.
1: Bara ekki, þetta er rosa mikið svona paradæmi að fara eitthvað í skemmtifera, skemmtifera skipi siglingu.
2: Já, 100%.
1: Nú veist. En við, gerum við ekki bra?
2: Jú, gerum þetta. Jú, við getum alveg prófað þetta.
1: Já.
2: Nei. Mér langar allan að, sko, þetta hefur alltaf verið svona óvalega á lista hjá mér, sko, að prófa að fara svona skip, sko. Ég sótt vinnu á svona skipi, sko, því ég var 17 ára.
1: Já, veitu hvað, bara, hvað?
2: Ég bara á netinu, eitthvað.
1: Já, þú veist hvað er,
2: mér langaði svo að bara, þá var ég alveg svolítið tindur bara.
1: Já.
2: Í lífinu, sko, og ég man að ég var bara eitthvað svona, en bara flytja út,
1: skipið
2: til útlanda eitthvað, bara á fokin.
1: Bara hverfaðist.
2: Ég var hverfaðist, þú veist, bara fuck the world, eitthvað. Og ég man eftir að ég sótt og svona skipi og ætlaði bara að vinna sem þjónn eða eitthvað svona skipi og hérna ég fekk aldrei svar sko.
1: Nei. En hvað hérna, hvaða skip var þetta? Var þetta eitthvað risa skip?
2: Þetta var eitthvað risa, þetta var eitt af þessu stóru hana, þessu hana
1: Queen of the
2: Caribbeans.
1: Þeir eru þarna nokkur, þegar þetta eru svona þessi fjögur stærstu eitthvað sem að eru þannig að fólk fer á þessi skip og það eru enga líkur, þú áttu séu sko í tvær vikur á skipinu, ekki fræðilugur en á að skoða allt.
2: Nei, ég veit, þetta er orðið það stórt.
1: Já. Þetta er orðið þannig og fólk er alltaf að tala sko eitthvað, þú veist, hvernig nennir að vera bara okkur skipi. Alltaf, þú ert alltaf að uppgöta
2: eitthvað nýst. Ég myndi þess að nennið, sko, ég myndi nennið. Mér finnst þetta geðvirt.
1: Já, ég er sammála, ég er bara, það er eitthvað við þetta sem er bara, sem er heitlandi, sko.
2: Já, sammála,
1: sko. Stoppa á nýjum stöðum, eitthvað aðeins og hoppa út, skoða, skilur du. Alltaf að okkur ferð, þú veist. Þetta er örugglega einhverjar svona skuggahliðar á þessu þegar kemur að vondu veðri og eitthvað, sem að þú lendir alveg stundum í.
2: Já, ég meina, en það er samt, þetta er orðið í dag, þá ertu bara komið með, hérna, hvað segir maður, þú veist, það er búið að, þú veist, sitja eitthvað svona tjöld eða eitthvað svona, eða þú veist, einangra og það er eitthvað svona, að það ekki það.
1: Hvað meinar
2: þú? Þú ert alltaf bara undir berum himni, held ég, sko.
1: Já.
2: Þú erum talað viður, sko.
1: Já, nei, þú veist, ég er bara talað ruggarið í bátnum, sko.
2: Já.
1: Já. Hvað er þetta fólk getið bara ekki farið inn, heldur þú værið bara
2: alltaf úti? Nei, ég held að þú, væri ekki alveg á því, sko.
1: Það fólk svæðið fyrir úti, þetta er fyrir himni.
2: Já, það er búið líka svona, þú veist, það er búið að, þú veist, þetta er orðið eins og leikvangur líka, sko, þú veist, ef það er vont við, þá bara
1: Já, setja bara eitthvað
2: yfir. Setja bara eitthvað sétt yfir, þessi, þetta er fullkomið.
1: Það er svo fyndi líka, ég svo fór einhvern veginn niður á Skarabakka sem að þau koma nú nokkur þessi stærstu skemmtur í skipum, sko.
2: Já.
1: Og þau eru alveg, þú veist, við erum ekki, erum við að fá þessi stærstu það?
2: Nei, við erum að fá samt, þessi eru samt, þetta er stærstu, sko.
1: Það er alveg,
2: ekki stærstu.
1: Það er alveg, sko, rosalega að fara þarna niður til að skoða þetta.
2: Já.
1: Bara, sko, af því að þú sérði þetta alveg, þú ert að keyra bara eitthvað í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu og sérði þessi skiparna en þú pælir ekkert í, sko.
2: Einmitt.
1: Ef þú ferð svo alveg að þessu og keyrir að þessu, þá bara farðu svona bara herri, já.
2: Já.
1: Þetta er alvöru unit
2: man.
1: Og það, þá fór ég að nefnt mér nýrtir og það var cirka bát svona veður kannski svona, þú veist náttúrulega tölvert kaldari, manningkvönda var nokkulega en svona veður svona, þú veist og það var bara, þú veist einhver risa skjára þarna ennsta skipinu sem var bara sín ykkur á bíómynd fólk var bara eitthvað að sita þar út í þessu veðri sko. Þú veist, fólk sem er kannski að koma hérna er bara slétt sama, ég veit það ekki ég held að þetta sé næs frí.
2: Já, ég hugsa það, þetta er mega næs. Þetta er eitthvað sem við ætlum að gera félagarnir.
1: Þetta verður
2: eitthvað brennsluferð.
1: Hvernig erum við að setja þetta á stað? Hvernig erum við að gefa okkur ár? 28?
2: Já, ekki, bara eitthvað svo leist. 28, já.
1: 28?
2: Já, kíkja aðeins.
1: Það verður við
2: þetta.
1: Þetta er líka sigling sem er mjög smögnuð. Ég er alveg búin að skoða það, við skiljum hér. Þetta er sigling sem er hérna, bara eiginlega í kringum heiminn.
2: Já.
1: Það er alveg svona, þetta er alveg svona eftirlauna dæmið, sko, bara svona að skoða heiminn og kostar ekkert eitthvað gigantíst, sko 1,4 eða eitthvað.
2: Já, og bara skoða heiminn.
1: Og þú ert bara í siglingu í, sko, einhverja 70 daga
2: Ég fíla það.
1: Já, já.
2: Sjöld gæti ég siglingu í 70 daga.
1: Já.
2: Eitthvað, eða þessi á svona skipi, sko.
1: Já.
2: Þú veist, bara kasínó, bara McDonalds ennilega.
1: Já, það er allt.
2: Það er bara allt annað.
1: Já.
2: Þessi, þetta er geðvilt.
1: Þetta er dettur ykkur mjög okkur. Herðu, hins vegar, þá er ekkit þá er nú ekkit eitthvað að breytast mikið í kortónum ef maður kíkir svona aðeins á þetta.
2: Nei.
1: Þá er þessar 11 gráður 11-12 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu skýjað 6 metrar á sekundi í dag og þetta lítur bara út fyrir að vera bara nákvæmlega ekkit að breytast fáum ekkit neitt að sjá í sól en fyrir norðan og Akureyri 19 gráður, smá sól að glæta austan á Egilsstöðum 24 gráður takk fyrir klukkan 3 í dag en ekki mikil sól 24 gráður og skýjað ég myndi þær eða væri sól á neita en svo á fimmtudeginum þau sem eru búin að koma sér fyrir vel í hísinu eða tjaldinu eða þessan er bara á hótelherbyggi fyrir austan að því að það eru margir sem eru búin að flýja hér höfuðborgarsvæðið þá fáið þið alvöru fimmtudag fyrir austan á Egilsstöðum 19 gráður eða bara fyrir norðan Akureyri fyrir 15 gráðum að hilli sól. Akureyri er að fá 24 gráður líka á föstudaginn.
2: Já.
1: Allstaðar annars staðar er glæsilegt veður nema hér á Höfuðborgarsvæðinu.
2: Já.
1: Virðist vera svolítið sagan.
2: Þetta er bara sagan og ég meina við bara þekkjum þetta alveg.
1: Já, já. Við könnumst alveg þetta.
2: Við könnumst þetta og þetta er ætti ekki að koma sem eitthvað svona eitthvað óvænt höggur og óvænt rjátt sko.
1: En þú náttúrulega ert ekki búin að ná að fara neitt af því að þú ert náttúrulega búin að vera svo mikið, að búin svo mikið að gera hjá þér gígunum.
2: Já, menn eru eitthvað út að landa eitthvað slegis?
1: Já, já, út að landa eða bara þess vegna erlendis, þú ert ekkert búin að...
2: Já, ég reyndar hérna skrapp til Danmerkur aðeins um daginn helgaferð, sko, eða svona vikuferð.
1: Já.
2: Fór frá mánudegi til fimmtudags eða eitthvað.
1: Já.
2: Og það er mín dagar. En ég hef svo sem aldrei gert að, sko, þótt að væri ekkert að gera hemmars, þá væri ég ekki búin að fara að keira eitthvað mikið langt frá Reykjavík, sko.
1: Nei.
2: Það hef ég aldrei gert.
1: Akkur ekki?
2: Ég bara hef bara aldrei gert það.
1: Þú hefur það ekki í þér bara, eða þú veist, langaði
2: það. Ég í mér.
1: Já, langaði það ekkert útilegu kall.
2: Nei, bara aldrei. Ég hef bara, ég hef einungis farið út á land, sko, Akureyri og eins og núna, ég er að fara að höfn í Hornafirði núna á laugardaginn, þú veist, ég geri þetta bara ef ég er að fara að gigga, annars fer ég ekkert, sko. Annars er ég bara í fóldakörinu í gráu, sko.
1: Já, já, það er bara þannig.
2: Það er eiginlega bara þannig.
1: En þú er aldrei skoða landið eitthvað?
2: Nei, aldrei skoða landið. Nefna bara þegar ég verið að gigga, sko, þá er ég, þú veist,
1: já,
2: ég
1: mann
2: þegar ég var nú að gigga einu 2013 eitthvað. 12 eitthvað, í kringu Blá Nópal þá mann ég alveg, maður kerið þarna framjá Jökulsárlóni og svona og sá maður það
1: Já, þá sá maður það Það er stöðfarna sem allir er að tala
2: Já, já
1: Þetta var enga
2: Ég er ótrúlega skrítið, ég hérna, hef bara enga löngun í að skoða neitt
1: Það er skrítið, hversu
2: Já
1: Svona landið sem úr býra langar ekkert að kíkja langar, hefur enga löngun í að keyra hringi
2: kannski eitthvað smá, jú, ég var alveg hinskilin
1: bara eitthvað
2: gæti alveg, þú veist, það kannski komið tími.
1: Er þetta bara spurningum að sé að leita að the significant other þegar það er dotti í gang, þá ferði ég sér aðvintýri.
2: Já, kannski.
1: Þú ert að geyma þig fyrir réttu manneskina.
2: Já, getur verið.
1: Hvernig gengur það annars?
2: Getur verið, þegar það bara, ég hugsa sé bara allt eins og það á að vera, sko.
1: Já.
2: Og hérna, þú þekkjandi mig, núna veit ég að þessi spurning er náttúrulega bara eitthvað, á bara að vera eitthvað svona, fráhrindandi og skrítin en það er ekkert mál að svara þessu það er bara ég er rosa slagur sko
1: já. Hvert værir að fara sko ef þú verður að fara erlendis núna, þú veist að því að þú veist að þú vilt fara eitthvað
2: Tyrklands, ég myndi að það er Tyrklands
1: þú varst til, já, þú ert Tyrklandskall
2: já, ég er Tyrklandskall
1: já, þú varst þar endur hann
2: í... ég var þar í apríl
1: apríl, já, ummitt en þú ert alveg búin að fara í
2: já, ég fer alveg sendum út sko Tyrklandi geggja maður, það er bara nýja tena heldig, sko.
1: Já.
2: Bara aftur þanga sko
1: hvað heitir þessi staður til hundið
2: Beleg, Antalya geðið golfsvæði og bara sturlu hótel og...
1: ekkert mál að fljúga þanga, er þetta ekki alltaf eitthvað stopp
2: en við tókum reyndi núna eftir að play fór á hausinn sko þetta var beint flug með play sko
1: mm-hmm.
2: en núna er þetta að verða stoppikstar og eitthvað svona smá S
1: og svo er það
2: svo er það ekki það sko
1: nei, við eigum það til að mikla það fyrir okkur
2: já, 100% við, sko, við bara lendum grifum töskunar og fórum bara í næsta flug sko Þú gengastund?
1: Nei, það er oft þannig, sko, en stundum þetta kannski að býði þér á fjóra tíma
2: Já, en eða þú ert með börn og svona og skilja ég kannski aðeins meira
1: Já, samt einhvern veginn, þú veist
2: Já, samt, þetta er ekkert mál
1: Þið ætti ekkert að vera neitt mál, bara partur á programmet Þetta er bara partur á ferðinni, sko
2: En ert þú búin að ferðast landið og svona? Þú,
1: en
2: þú
1: já, ég hef alveg verið djúlegur, sko
2: Já, þú er alveg fara út allt
1: Já, ég, hef alveg tekið þrisvar hringin ykkur landið
2: Já
1: svo sem í leikju landið hérna sem var koncert sem við vorum með hér
2: já,
1: það var hérna partur að því það smekk maður að skoða svolítið landið sitt og svo hef ég bara ferðast við það sko þú veist ef ég er að fara eitthvað norður og Akureyri þá hef ég tekið mér alveg svona smá tíma að fara á staðið hann í kring og, og skoða norðurlandið skilur við og var með brennslinu náttúrulega líka á sínum tíma það sem við vorum að taka þætti viðsvegar landið
2: mm-hmm.
1: sem við vorum bara að fljúga með flugfélagi Íslands á milli, staða sem að var úkislega næs þá var maður oft svona að fá upplifunina hvað fólk er að gera annarskilur hvað er í boði og það er bara, þú veist, það er alveg eitt gott frí
2: já, já.
1: það er ekki alltaf að fara út fyrir landsennina til að
2: Neini.
1: Til að finna gott frí, sko
2: ég er sammála því
1: Þannig en hvernig var svona gerðaðurinn hjá Kristmyndi og svona, hvað ertu búin að vera að gera?
2: Hann er bara, var nokkuð eðlilegur sko, ég er búin að vera hérna, að fór bara æfingu og hérna
1: Búin að helvítið dúlugur æfingur
2: Já, ég er búin að vera dúlugur núna sko
1: ég er alveg með svona æfingar kreif núna, já. Ég er bara getið ekki, ég er svo hérna,
2: Koma sér eitthvað á stað sko, ég þekki þetta vel sko, ég er bara grunin, ég er komin svolítið góðan gýr sko
1: mm-hmm.
2: Ég er bara að detta á eitthvað prime bara fljótlega sko.
1: Það er engin afsökun, það er bara alltaf á hverjum degi sem mústu að fara
2: Já, já, já, alltaf á hverjum degi og svo tökum við laugina
1: já.
2: Sundið, já, já, voru HM líka í gær
1: Já, já, spánverðarnir yfirspiluð
2: frakkar Ég held að frakkar, ég held sko að frakkarnir myndi vinna bara 3-4-0 Ég held að færi í gang þarna sko
1: Já, ég held að líka sko
2: En hérna, spánverðarnir bara geggjaðir
1: Já, þetta er hérna að því Gummi Ben kom nú til okkur einnig er var hans að fara yfir, okkur, fara yfir þetta með okkur og að tala hann sérstaklega að hann spáði því fyrir móta að spánverðarnir myndu vinna mótið
2: já.
1: En var samt ekki tilbúin til að segja að myndu vinna þennan leik sko að því að frakkanir eru búin að vera svo öflugir
2: ég veit að, en talandum Gummi, sorry, ég ætla bara að fá að segja ég er búin að hugsa að þú sakna maður Gummi Ben bara að lýsa
1: já, ég veit að, sko. Það er bara svo stutt í enska boltan þú átti ekki á því
2: stutt, sko, ég veit
1: að. Þú veist, þetta er bara mánuður í
2: en maður hugsar alveg stundum bara vák hann er yfirburar
1: já, já
2: hann er, bara besti, hann er bara besti sem við hefum nokkuð tíma nátt
1: já, ég get alveg bakkað upp sko. Bara líka topp maður í þokkabótt En að spánverðarnir komnir í úrslaleikin og það er náttúrulega undanúrslaleiku tvö í kvöld, það er England Argentína sem verður litli leikurinn líka.
2: Heldur betur.
1: Hann verður tekin einhvers þar.
2: Já, horfður á hinn eða? Horfður þú á leikinn gær?
1: Já.
2: Bara heima það?
1: Já. Þetta var svona, ég náði ekki eiginlega svona setni álögnum, það var einhverju svæfingar misjóni sko, en þetta var bara, spánverðarnir fóru nú bara svona nokkuð þægilega í gegnum þetta.
2: Já, þeir voru geggjaðir sko.
1: Ég kíkti þessi í spöngina í gær.
2: Já, hvað varstu að gera þar?
1: Fóru á bókasafnið.
2: Já.
1: Og kíkti í uppu.
2: Já.
1: Eftir það?
2: Já.
1: Þetta er krakkarnir í svumafríi.
2: Já, þetta er hljóma bara eins og bara Hljóma bara eins og drauma dagur.
1: Já.
2: Ég sá það í lauginni líka um daginn.
1: Já, já.
2: Það var svolítið fyndið. Ég sat að það back.
1: Sko, ó, geðslega gott.
2: Ég veit ekki hvað þú hafið séð það. Sástu því ég sat að back?
1: Ég sá því náttúrulega á backnum, já.
2: Já.
1: Þú sast þarna bara þannig back.
2: Ég bara einn sat að back. Þetta er svolítið gott.
1: Já, helviti furðulegt, sko.

0: Þú sast þarna bara
1: á
0: bekk.
1: Ég var bara einn sat á bekk, þetta svolítið gott.
0: Já, það var helviti furðulegt sko.
1: Hvað hérna?
0: Þú labbaði þarna, sit ég á bekk.
1: Já, það var einnig erfið sundferð.
0: Já, já, það var erfið sundferð fyrir því.
1: Já.
0: Krakkana í hverju basli.
1: Sem hefur aldrei gerst, sko, gerist bara fyrst getið hana. En það er eins og það er. Æ, þú, hérna, grávorin alltaf góður, sko. Ég náttúrulega, sýstu mín býr þarna, svona, þannig að ég alveg duglur að fara í grávorin.
0: Já.
1: Þinn heima, bæ og þú ert náttúrulega 90% tímanu þínum í grávorin.
0: Já, já. Æ, svolítið rjóðleis. Mm. Þau bara atvikast þannig í þetta líf.
1: Já. Þannig að ég, hérna, hef að góð stemmingan í spönginu, sko.
0: Já.
1: Bara eins og á að vera.
0: Já.
1: Ég held ég að þessi 12 ára þarna með réttu.
0: Þú veist þetta bara bull.
1: Ég ekki að bulla sko.
0: Auðvitað ertu að bulla.
1: Ég ekki að bulla.
0: Auðvitað ertu að bulla. Þú ert að reyna að búa til eitthvað slæmt orð á gráin.
1: Nei, af hverju myndi ég að gera?
0: Eins og sé ekki bara eitthvað sprautufíkill á Seltjarnarnesi núna bara með inn í hælnum sko. Þú veist, á Eiðistorgi sko. Ég hlust ekki á þetta sko.
1: Ég ekki að bulla neitt. Ég hérna og ég ekki að reyna að koma slæm orð á gráin. Ég það má ekki misskiljast þótt ég sé eitthvað svona aðeins eitthvað rugli þér inn á milli hérna. Það er alveg grafarskall sko.
0: Já.
1: Ég bara svolítið ruglu þarna.
0: Já.
1: Eins og hérna. Eins og þú hefur nú alveg viðkjönt sjálfur sko.
0: Já, ég bara góðan hátt sant sko.
1: Já, já.
0: Ég bara það er ekki til staður bara sem ég væri til að ala upp barnið mitt ja, mikið og gráði sko.
1: Nei.
0: Ég meina það bara sko.
1: Já, já.
0: Ég bara það er með það göngutúr í fyrra dag tók ég vogir hana, ég veit ég hvað þú hefur heyrt mann fyrir neðan gráskirkju.
1: Já, ég bjóði nöstabryggjur
0: sko. Já, já, ég veit að labbaðar þar og þau vart þannig neðst í fóldakörðu það eru bara hestar sko, það eru bara hestar, þannig að hjá keldum og því gráður bara svona sveit, ég elska gráður.
1: Já, ég veit það sko. Þú veist það, myndurðu búa einhvers þar annars þar á Íslandi?
0: Já, ég ætla nú alveg, ég skal alveg viðkynna það sko svona með hvernig fasteignaverð er og hvernig bara fasteignamarkaðurinn er þá gæti maður þurft einhvern tímann ég veit ekki en með að við hvað gengur vel og hvað allt er bara eins og á að vera þá held ég að gráðunum verði bara alltaf hérna að eilu sko stelpa mig stelpa minni í grunnskóla þar og svona.
1: Já. Þetta er svona hefur mundur hitta the significant other.
0: Já.
1: Og þið verið að fara að byrja að búa saman. Þú veist það var oft svona eitthvað að mér langar að vera þú veist að það langar henni kannski að vera sem að hún ólst upp og eitthvað en þetta væri bara svona partur af þú veist þetta er eitthvað sem þetta er að setja á smitt en bara við munum búa frá.
0: Ég hugsa það sko, ég hugsa fólk. Já, en þú veist ég held að þetta fylgir mér bara, ég held að viti þetta alveg.
1: Þú veist, herra vill bara búa í Kópavoginum.
0: Já.
1: Og það var bara ekki takt að þetta, þú veist að...
0: Nei, það er bara sama með mig, ég meina, þú veist, ég verð að búa í gráinum, það er ekkit annað sem er, hérna, langar að gera, það er bara mitt hverfi.
1: Já.
0: Ég er bara, það mun enda, ég mun enda þar, sko.
1: Já. Það er eins og er miðvikudagur í dag og... Það er eitthvað einhver samtann hjá okkur, við náðum ekki að fara í mjúku spurningar þannig gerir ég á Arnar en ég ætla að reyna að ná þér í þær í dag.
0: Já. Er þetta ekki svolítið góðu þáttur hjá okkur
1: dag? Jú, þetta er hörkuð þáttur. Já. Þú ætlar að koma með smá lista fyrir fólkið sem er listi sem sagt hvað það á að gera í sumarfríun hér á höfubruksveginu. Þú ert náttúrulega bara reynsla að þessu bara einstæði faðir og þarft alltaf að finna eitthvað að gera og...
0: 100% ég náttúrulega þekki að vel að vera svona í borginni með hérna börn.
1: Já, þannig að þú ert bara aðeins búin að setjast niður.
0: 100% ég fari yfir það eftir nokkra ára reynslu að ég svona fari yfir það og safna saman lista yfir það sem er svona best að gera.
1: Förum að segja það eftir Guðjón og Jón alltaf koma hérna bæði eftir trafíkar gengi alltaf koma hérna og setja okkur í smá keppni.
0: Okay.
1: Ég get sagt þér bara núna að því ég held að þú sett ekki að bara googla þetta eitthvað á milli skilur.
0: Nei.
1: En ég fekk þau hérna því ég var aftur svona ég rakst á okkur mymband á TikTok að gera eitthvað og ég það var eitthvað svona af einhverjum Youngblood hérna heima að tala tungum skilur íslensku sko en hérna nú voru þetta að ég að vera ank ég skil ekkert.
0: Nei,
1: ég skil ekki.
0: Nei, er eitthvað þannig dæmi.
1: Já. Þau ætla að setja okkur í smá spurningakeppni um orð unga fólksins.
0: Já.
1: Bara hver okkar veit meira um hvað þetta þýðir, allt sem er í gangi í dag, sko.
0: Já.
1: Ertu inn í þessu?
0: Nei. Ég geti
1: samt upp í tónil,
0: sko. Ég held ég vinni þig, samt. Það hlýtur það.
1: Já.
0: Ég er upp í tónil.
1: Þú ert upp í tónil.
0: Gott sjátt.
1: Þarna eru þau, sko.
0: Þarna eru þau, sko, bara það er landsliði, sko.
1: Þú ert

0: með bara, bara þessi gauðra þarna.
1: Maron, ég er með Maron Birni
0: Helga,
1: og Helga T og þessa stráka sko. Svo er ég með sko Pít og ég meina Pappirinn og Herra og ég er með á alla þarna sko. Ég hef heyrt að tala sko.
2: Herra er ekki því sko.
1: Nei, hann er samt svona, nei, hann er endar ekki í þessi sko.
0: Nei.
1: Hann er svona, he knows what's up sko.
0: Já. Það eina sem er maður nær svona eitthvað, þú veist, að lúk smaksa og eitthvað svona, þú veist.
1: Já, sko, ég er með öllum hana og þetta er sko, þetta eru menn sem eru fremstir meðal jafningja í þessum orðum sko. Það er svona held ég ætti að hafa því.
0: Já. Ég bara svona var svona
1: því ég veit eftir með þessu hug núna sem kemur örugglega eftir sem ég ætla ekki að segja þér.
0: Nei,
1: sem ég var að læra.
0: Sko, því ég hugsa þetta bara því ég held að þú væri þarna alveg smá með mér, sko, því við, ég myndi segja, við tölum bara svona frekar eðla
1: 100%, ég er alveg með þér hana.
0: Já.
1: Ég á alveg erut oft með að heyra þessu orð og ég veit eitthvað því það, sko.
0: Já. Verum bara betur yfir þetta eftir. En það verður skemmtilegt, þetta er fræðisla í leiðinni.
1: Já.
0: Þannig að allir geti hérna.
1: Akkurat, það er rúglega gaman að hlusta.
0: Já, þetta verður skemmtilegt. Þetta verður framöndan og miklu meira til. Þannig að verið með okkur, villum að vera til tíu förum í fyrsta hlustanda dagsestur öskum stund. Það er uppáhaldið hans Kristmyndar. Heyra í fyrsta hlustanda
1: dagsins. Kemur á stað.
0: Já.
1: Inn í daginn.
0: Það eru 16 dagar, 7 klukkstundir, 8 mínútur og 23 sekundur í þjóðhátíð Vestmannaeyjum, gott fólk. Þetta er alltaf að fara á stað. Kristmyndur Axel, það er búið að staðfesta hann verður á laugardeginum.
1: Beint
0: eftir flugeldasýningu, það er rosa slott.
1: Það er rosa slott, maður.
0: Ah, hvað ætlar að byrja? Flugeldasýningin búin,
1: hvað
0: að setja á stað?
1: Ég er búin ákveða.
0: Þú ert búin ákveða?
1: Farið á dalarum.is.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, kæru morgun hanar, fyrsti hlustandi dagsins.
2: Morgun hanar, langt sinni hefði þetta orð.
1: Já.
2: Morgun hani.
1: Já.
2: Gott orð.
1: Það er svolítið morgun hani, þannig að maður vagnar svona snemma.
2: Já, þú búin að vera að gera þetta í sex ár.
1: Já.
2: Það er svolítið.
1: Þá get ég sagt þessi morgun hani.
2: 100%.
1: Er eitthvað hann að segja, skilur þið svo, þú veist, að A eða B típa?
2: Já, einmitt.
1: Er ég ekki alltaf A típa, ég er vagnar sex í sex ár?
2: Já, sko, þetta er skrítið. Ég myndi segja þú væri alveg svona, þú ert svona A og svona lítið B hliðin á.
1: Er svona A, B, A mínus,
2: kannski. Já, þú ert A megin, sko.
1: Akkur myndi segja að vera A mínus?
2: Veit það ekki.
1: Nei.
2: Ert svona, veit það ekki.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Það nafni meistari.
3: Hvað segir strákar þér?
1: Rosalega erum við góður, en þú sjálfur?
3: Ég ekkert eðlilega góður. Ertu smá brekka?
2: Já, smá brekka, hvað heitir þú meistari?
3: Er ég Adam?
2: Adam maður.
1: Adam, hvað svona ertu Adam?
3: Jóhannsson.
1: Akkur er smá brekka, hvað var í gangi?
3: Já, bara vera að horfa leikinn í gær og svona.
1: Þeir kaldi með og... Eitthvað svo leiðis?
3: Þeir kaldir, já, eitthvað svo leiðis.
2: Eitthvað
1: svo leiðis, þeir hafa greinlega verið aðeins fleiri.
2: Jú, jú.
1: En hvað, hérna, og bara vinna í dag?
3: Já, við erum að kera brautina hérna, við erum að vinna í gagnaveri í Keflavík.
2: Já, jú, jú, næs.
1: Og hvernig er dagurinn hann í gagnaverinu? Hvað er það að gera svona aðalega?
3: Úff, það er svolítið mikið bara fjölbreytt, sko. Ég er alveg
1: hens Þrír rafverkjar saman í bíla að keira upp í gagnu þær?
3: Já, við erum sko held ég 60 rafverkjar sem við erum að vinna þetta.
1: Af hverju? Geturðu sagt okkur meira? Hvað er þetta nákvæmlega? Þú veist ekki, þú gagnar þér, en þú veist hvað er þetta fyrir hvað? Og...
3: Gagnar þér bara svona... Bara til þess að... Þetta var sko til þess að mæna Bitcoin, fyrst sko.
2: Já, er það ekki? Ummitt?
3: Jú.
2: Ummitt.
3: Nú er að breyta þessi, þú veist, mastaði með höfust, gagnar þér sitt þarna, masta í Evrópu.
1: Hvað segir þú?
2: Masta.
3: Masta í Evrópu.
1: Já, ok.
3: Við erum til dæmis með það ná eitthvað.
1: Já.
3: Þú getur líka verið fyrir, þú veist, þetta getur verið fyrir gervigreind og eitthvað hann, sko.
1: Já, en er ekkert verið að mæna Bitcoin en það lengur? Er það bara búið það?
3: Nei.
2: Þú veit, var ég til í eitt Bitcoin núna.
1: Já, það var þægilegt eitt Bitcoin.
2: Það var eitt Bitcoin í jólagjöfið eða
3: eitthvað.
1: Já, hefur þú veit, var
3: Já, nú eitthvað Bitcoin, ég ekki
1: með það. Já, já. Ég hef okkar smá, sko.
2: Já.
1: Það nú ekki mikið. Það svona, ég er svona ennþá því leveli, sko, ég horfði á það inn á myntkaup. Horfði ég á Bitcoinu mitt og ég var svona, það var eitthvað moment um daginn sem ég var eitthvað, þetta er ekkit hærra, ég hef enga trúa því. Svo eru þessi sérfræðingar, sko, sem segir mér bara, já, já, börnin munu hérna, blótaði fyrir að tekið þetta út. Skilur þær alltaf þessi sjómlarinn á milli, sko.
2: Já,
3: já. Þannig
1: að ég hef aldrei tekið þetta út. Og núna er þetta í helvitis, er þetta ekki lægð núna?
2: Jú, jú.
1: Ég er bara hættur að horfa Ég nefnilega er eiginlega hættur að horfa á þetta líka. Það er líka eitt ráð sem ég fekk. Af því ég keypti þetta fyrir svolítið síðan, sko. Nú veist, þetta var einhver 450 skallega.
3: Ég keypti þetta svolítið vondum tíma, sko. Ég keypti þetta bara eitthvað 23, þetta var eiginlega bara í botti, sko.
1: Ok, já.
3: Það er smá
2: skýta þér. Sko, ég átti einu sinni smá Bitcoin og ég let hérna vít sala minn fá það.
1: Já.
2: Fyrir hérna Jónu bara þegar ég var bara úlingur, sko. Það, hann sagði, sko, ég var ekki með pening á mér, hann vantaði eitthvað, þú veist, 1200 kallið eða eitthvað, hann var glerharðið við mig, sko, hann sagði, erum við áttu Bitcoin? Já, ég áreindar eitthvað smá, já, ég skal taka það bara.
1: Erum við sendið gæðan bara í retirement?
2: Já, já, hann í toppmálum í dag, sko. Toppmálum, sko.
1: Sjá, meistari bara í Monaco.
2: Já, já, ég fór bara í meðferð, sko.
3: Já, getur dómur að pizza, það er
1: dýrasta pizza heim. Já, einmitt, ég maður til því. Það, hérna, hvað var það? Var það tvö bitcoin eða eitthvað? Kipti pizza fyrir tvö bitcoin?
3: Já, var
1: það ekki
3: eitt
1: bitcoin? Já, var það
2: eitt. Það er rosa, bara pepperoni og ananas.
1: Já, ég held að þetta hafi verið aðeins meira en eitt bitcoin, sko.
3: Já, 10.000 bitcoin, eitthvað
1: svo veð. Þetta var eitthvað fáralega mikið, sko. Bara, þú veist, þú væri bara milljarðamæringur í dag, en það er aldrei,
3: sko. Já, það var núna í eins og við minn kallar það PJ.
1: Já, já, hann væri að PJ, sko. Af því að máli er, líka, sko, samt sem aður, er svo erfitt að horfa tilbaka á svona, sko. Þú, þetta var þarna orðið bara eitthvað, skilur, þetta var bara eitthvað svona, bara, hvernig get ég verið að kaupa eitthvað fyrir þetta rugg, skilur, já, auðvitað kaupa ég bara pítsu.
2: Já, já.
1: Hann er bara hund,
3: hann...
1: Nei,
3: Ég
2: fíla. Okkar bestu menn.
1: Okkar bestu menn. Þannig að ég með hátæðismatinn græjan.
3: Og kaxer.
1: Á, já. Er það Adam, því ætli gott að heyri þér. Gangi ykkur vel í dag.
2: Í, góðan dag.
3: Já,
1: sömuleg. Ok, bye.
3: Já, bye.
1: Er það glemtir ekki græðu, Kristmyndur? Ertu reddi með lagið?
2: Já, ég klart.
1: Allt klart. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöð

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á mótið þér
5: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
9: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
10: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

0: grafið.
1: Já, ég, Kristmundur, það var allslema síðasta mándag.
2: Já, þetta er, þetta hefur verið virkilega gott, bara tím, ég held ég hafi bara alltaf náð inn, sko.
1: Þú er ekki einu sinni fengið nei á lagið þitt? Ekki hér?
2: Nei, ég ekki, sko, ég hef alveg fengið,
1: Já, þú fengið nei, nei skilur, en sko, þú er ekki, nei, já, segja, þú er alltaf komist í gegn.
2: Já, þannig að, hérna, einmitt, mér finnst það svolítið gaman.
1: Já, já, það er pressa samt, það er alltaf verða að vera meira og meira pressa.
2: Það er pressa og við erum auðvitað búni með, þú veist, maður búið með rosa mörg lög
1: já.
2: Og því hafðu auðvitað tekið, ég hef nokkur sem spurt í hérna offer, hérna enn þetta, þá segir þú veist, nei, þessi tók þetta.
1: Já, já, já, já.
2: Þannig að ég ákvað bara að fara hérna, bara rétt, bara, já, bara halda mig innan landsteinana.
1: Oh.
2: Fara í eitt gamalt og gott íslenskt.
1: Já, oh, gott.
2: Með hljómsveit sem að, hérna, ég hlustaði mikið á, sem heitir á Móti Sól.
1: Mm-hmm.
2: Lag sem heitir Hvar sem ég fer. Ég mana, hérna, þetta er svolítið svona, þetta er svolítið sigrað og væmið, en elskilt lag.
1: Ég hef út þetta lag, sko, eftir að Magni tók þátt í Rockstar Supernova.
2: Já, ég held að þetta sé 2010 eitthvað þetta lag.
1: Nei, þetta er 2007.
2: Þetta er svolítið,
1: no. Okay.
2: Já, þetta er kreppan.
1: Já, þetta er sant.
2: Má var að hlusta á þetta í kreppinni. Þú veist, þetta er gott lag.
1: Þetta er geðvægt lag.
2: Mjög gott lag.
1: Það er smá sálarfílingur,
2: já. Já, smá sálin.
1: Á móti sól, hvar sem ég fer í Gleymt en ekki grafið. Hlustum á þetta,
2: hætti og svo kjósum við.

0: góða.
1: Gaf alltaf gott á F957 glimt en eða grafið.
0: Kemur allt sem ljós núna.
1: 511957, hvernig stóð ég mig?
0: Hvernig stóð Kristmundur sig? Ekki ennþá tapa með lagi.
1: Nei.
0: Þetta alltaf bara þægilegt ef maður haldið, sko.
1: Nei, þetta svolítið þægilegt. En sko, þetta lag samt alveg, ég veit ekki, þetta svolítið sló.
0: Já, þú ert ekki viss með það.
1: Nei.
0: 511957, við þurfum fólkinn á línuna og það þarf einfallega bara að kjósa. Fimm atkvæði, fimm já, því að lagið fyrir gegn. Þrjú nei, þá það ekki að komast í gegn. Og það bannað að vera feimin. Þetta bara einfalt. Bara að hringja,
1: neita. Já, ég vil fá hérna bara, ef þú ert að keyra núna, bara að hringja núna. 511957, láttu mig heyra í vestafalli.
0: Já, þetta kannski svona því að það oftannig að þetta eitthvað svona nostalgíulega sem kveikir í fólki, sko. Þá byrjar að hringja með þetta samme, sko. Við erum ekki endilega lendi því en núna. Verður bara að segja stanna svo hér.
1: Nei, nei.
0: En sjáum hvað setur. Við opnum fyrir síman, neitt fyrir að gó. Góða dag.
2: Hæ.
0: Hæ. Hvernig fannst þér?
2: Hæ?
0: Hvernig fannst þér lagið?
2: Mér fannst það alveg ágætt.
0: Já.
2: Nema mér finnst bara svona pop og rap betra.
0: Ok, þannig að þú vilt bara gleyma þessu.
2: Já.
1: Já, já, já. Takk fyrir að hringja.
0: Takk fyrir að hringja. Góðan daginn.
3: Grafa þetta upp, það bannað sem við verður helgar, sko, þetta ekki alveg nota þetta.
1: Nei, nei, þessna eru við líka bara á miðvikudegi.
0: Við erum bara miðvikudegi. En þú kom með eitt já, eitt nei. Góðan daginn. Eitt. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
2: Geggja, grafa þetta upp.
1: Geggja, takk hérna fyrir.
0: Tvö, eitt, góðan dag.
3: Góðan daginn. Segði.
0: Úkislega gott, sko, en þú, hvernig fannst þér? Nei, hann byrja ekki að klikka þarna. Það alveg ljóst. Það þrjú eitt.
1: Let's go.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
4: Grafa þetta upp.
0: Það fjögur eitt. Kristmundur, það eitt atkvæði viðbót af jái. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn, mistarar. Þetta mikið fæja, sko. Þetta ekki fókist.
0: Þetta bara fæja. Það takk fyrir þetta.
1: Já, ok, ég náðu þessu.
0: Þú náður þessu 5-1,
1: sko. Já.
0: Leit ekki vel út þarna í fyrsta en.
1: Nei.
0: Þetta var nú lítið mál fyrir okkar besta mann.
1: Já.
0: Þú heldur áfram og færð þó aftur lagið á föstudaginn.
1: Já.
0: Þannig að þú ferð eitthvað
1: að. Það var eitthvað aðeins stemming þar.
0: Leggist, já, þú verður nú bleið verið í svolítið stemmingu þar.
1: Já, já.
0: Það er alveg ljóst. Herre, við höldum áfram í brennslinu, við förum hérna í umræðin eftir röskamstund. Verið með okkur.

0: Alveg blá það, ætlum að kíkja aðeins á umræðuna Hvað í gangi hér á landi Og það sem ég ekki hér á landi, bara út allan heim Og ætlum að byrja í Bretlandi að Því að bresk stjórnvöld kynntu í dag reglur Sem að miða því að takmarka notkun samfélagsmiðla 16 og 17 ára ungmenna Og pælingin sérst að slökkva á því að þau hafi aðgang Að samfélagsmiðlum á nætuna
1: Já Fílda
0: Og teknir á það að segja nýju reglum ætla að stuðla að bættri líðan Er það ekki? Er þetta ekki bara
1: Ég minnst það bara flott
0: Það ekki einhvers þær að grípa inn í þessu
1: Jú, eða það hægt, sko það
0: Þetta lítur að vera svolítið erfitt að gera þetta, sko
1: Já, já
0: En með tilkomnu reglana þá verður lokað fyrir aðgangum með ná samfélagsmiðlum á borði Instagram, Facebook og milli miðnættis og sex á mótnana Og í síðasta mánuði tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að börnum undir 16 ára yrði bannað að nota samfélagsmiðla frá með byrjun árs 2027. Ástralía búið að gera held ég slíkt hið sama var fyrsta ríkið til að banna samfélagsmiðlum notkun barna undir 16 ára aldri og síðan þá hafa Sameinuðu arabísku furstadæmin Kanada og Indónesía gripið til sambærilegra aðgerða. Ertu þarna? Eigum við að gera þetta hérna heimaleika?
1: Já, ég meina, ég veit ekki bara hversu mikið þetta virkar sko en ég var til þessi rektin í gær og þá voru bara allir, ég tók eftir þessu í gær voru allir í símanum
0: já.
1: Svo milli setta
0: já.
1: Það ertu bara í símanum, það bara allir í símanum Ég horfði yfir svona salin
0: já.
1: Á hver einasta manneskja sem ég horfði á já. Var í símanum
0: Einmitt.
1: Það eitthvað að skrolla
0: meðan það
1: svo, svo er ég ekkert skárið skilur nei, Ég bara að segja, við erum
0: En og svo svona eins og þú segir Ég sé ekki alveg endilega hvað Þú veist, ég veit ekki hvað aldur maður á að miða þitt
1: Nei.
0: Til þess að börni, ja, þú veist Að halda sig frá þessu
1: Nei
0: Þú veist, 15 ára
1: Já
0: Hvað eru við gamlir, þú veist, erum við MySpace dropparanninn Erum við 14
1: Já, eitthvað svo leis, 13-14
0: Já, þá var þetta það nýtt og það er bara spennandi Og þetta er ekki eins mikið svona áreiti og eitthvað Þú kannast bara loggað inn í 12 og eitthvað,
1: já,
0: skilur
1: já.
0: En að vera með þetta konstantli í andlitunum getur örugglega alveg verið svolítið
1: Ég man bara, maður var bara eitthvað svaka töffarað Maður gat spila eitthvað lag úr símanum sko
0: Já.
1: Það var ekki einu svona á Spotify neitt sko Það var bara eitthvað lag sem var inn í símanum
0: After Walkman
1: Já, eitthvað svona
0: Vist,
1: Þetta er bara Þetta er búið að breytast rætt Og hérna en það er bara, þetta er bara partur af þessu
0: Já. Eru Íslandsmeistarar Víkings eru komnir áfram í aðra umferð í undankeppni meistaradeildarinnar í fótbolta í Ungverjalandi í gærkvöld og vikingsleikir 20 jættabli leiknum en fer áfram sérst á því að hafa unnið fyrirleikliðana 1-0 í vikinni á Daniel Hafsteinsson sem að skoraði bæði mörg vikinga í leiknum komið í 1-0 og jafnaði svo metin í 2-2 því þetta var farið það var spennandi sko
1: Þetta er alveg vel gert, ég meina þetta er 10 miljóna þjóð sko
0: Þetta er bara reikalega vel gert
1: Stórt, þetta er meistararnir
0: Víkingur eru líka bara á einhverju svona vegferð núna veist, það er bara, þeir eru unplayable hérna heima
1: Já.
0: Nú þurfa það bara að sýna og sanna sitt gildi í Evrópu
1: mm-hmm.
0: og hafa verið að gera það þetta er bara, þetta er skrimsli
1: já,
0: þetta lið,
1: já, gott lið.
0: Og ríkulega væri nú gaman ef við myndum fá eitthvað svona alvöru Evrópu ævintýri Það er bara að sér bandaríkjunum líka Kristmundur
1: já.
0: Fólk er að greinast í umfangsmiklum sníkjudýra faraldri
1: já.
0: Sem brotist þeir eru út í bandaríkjunum og það er svona helsta einkennið harkalegu niðurgangur
1: já.
0: Já. Helvítið það þreytt 7000 manns í bandaríkjunum hafa smitast af þessari sýkingu og þetta er sýking sem best úr matvælum að borði salat, feskar, kryddjurtur eða ber fólk bara geta að reyna að hérna,
1: borða
0: holt og hafa gott og
1: fá svo bara einn orm
0: fá svo bara almennilegt sník, sko, bara sýking bara sníkjudýr í kerfið en
1: það er ekki gott
0: nei, það er
1: farið varlega þið sem er að hlusta í bandaríkjunum
0: já, já, bara allavega en að hérna Þetta er allavega hann að losna ykkur kíló hann
1: Já, já, mér getur að horta á þannig
0: Mér hefur fengið svona harkalega niðurgang
1: Ég var alveg stundum bara að úska þess að fá eitt sníkjudýr
0: Á svona manns verstu mómentum
1: Já, bara síðustu verstu sko, bara ekkert betra en að fá eitt til að deila með manni hérna kaloríunum
0: Nei, sko. Nákvæmlega maður Verðu, örstuðt í lokin gular viðvaranir norðvestan til og mið hálendinu og viðurstofanum sem satt gaf út þessar gulu viðvaranir vegna hvassviðris við Breiðafjörð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi eystra og mið hálendinu og heldur dregur og vindir þegar kemur sérst fram að kvöldinu en þetta er svona í kringum þjóðvega eitt og nú erum náttúrulega margir að keyra með hísi og hérna og annars líkt bara eftirvagna
1: uh-huh.
0: og þá þarf alveg að vera reglulega duglegur að og duglegt að fara inn á síðurnar umferðin.is skoða hvernig vindurinn er að því það er stór hættulegt að fara af staði of miklum vindi með svona flikki eftirdræði og í kviðum getur vindurinn farið á 30 metrar á sekund og því reynst ferðalöngum hættulegur þess vegna sérst verið að gefa út þessar gulu viðvarnir þannig verið vissum að við erum á farandsfæti að hérna kíkinu veðbundurís eða umferðinbundurís og skoða þetta vel áður en lagt er á stað það náttúrulega, maður alveg heyrt að því líka svona, eins og til dæmis alveg fólki kringum okkur sem er að keira með vagn í eftirdræði sem er óvandi sko. Þú veist, það er bara stór hættulegt
1: Þetta er annað sport Þetta er annað sport, það er með svona vagn í eftir dreig
0: Já, það er valega í þessu öllu saman Eftir öskama stund förum við fram yfir það sem er framöndan hjá okkur hérna næsta klukkutíma, það er heila brot dagsins og meira til, ekki fara nýtt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
3: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178
10: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
11: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is
12: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957
0: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur sem þú varst að vakna hér situr við Kristmundur Axel og Egill Blóter í brennslunni með ykkur þennan morguninn hennan miðvikudags morgun 15. júli er það í dag og það er heill hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukktíma Við fáum gesti sem eru hérna með fólkinu setnipartinn og trafíkina
1: Já, fáum trafíkina og eins og segir, það 15. júli þannig að við erum stættir hérna hásumar
0: Hásumar
1: Og það fílingur í okkur
0: Já,
1: Við erum búin með glimt að grafið
0: já,
1: Fórum í umræðina Tókum gott spjall HM í kvöld
0: HM í kvöld
1: Og þessi dagur lítur bara ekki dæla vel út
0: Það hárrétt Við ætlum að fá aðeins að fræðast sko orðu unga fólksins
1: Já Það er áhugavert
0: Sem að í rauninni, þú veist, hvað hefur að kalla ung fólk Við erum alveg ungir að það, sko Það er ekki það
1: Já, mér finnst ég vera að voga ungur, sko Þú veist, þannig, en við erum að tala með ekki bara þess að úlinga
0: Jó, þetta er svona kannski það sem að eins og þau eru að tala saman að TikTok, sko Og það er svona Fengum Jón og Guðjón aðeins til að fara
1: En eru þau ekki bara, sko, Guðjón Smári bara 30, sko?
0: Já, Guðjón Smári bara 2 árum yngri en við, sko. Já, þetta furðulegt.
1: Þetta smá furðulegt með hann. Hann þarf, hérna, fólk má ekki gleyma því, sko.
0: Það alltaf gaman að bera það saman, sko. Guðjón Smári og Snorri Másson eru gamlir.
1: Já, pæli í því. Já. Það rosalegt. En sko, Jóna hins vegar bara 22.
0: Jóna Youngblood, sko.
1: Já, hún Youngblood, sko.
0: Þannig að við erum alveg með svona, já, þannig að þau eru svona meir inn í þessu og ætla að setja okkur í smá svona spurningakefni varðandi þetta.
1: Já, hvenær mæta þau?
0: Þau mæta þetta bara rétt fyrir 9, 8:40, sirkabot, þannig að hérna eftir 40 mínútur. En þangað til er hitt hellingu framöndan. Já, okkur Kristmundur með eitthvað lista, þú veist, við þurfum að fara hérna aðeins yfir eina grein sem ég sá hann að DVF í gær. Mm-hmm. Bara nauðsilegt að kíkja aðeins yfir og svona aðeins að bera saman bækur hérna hvernig þetta er hjá þér líka. Mm-hmm. Þetta er aðeins svona peningallið, svona smá hælingu því.
1: Okay.
0: Förum aðeins yfir það hérna eftir. En heila brot dagsins í dag. Konur eru fjóru sinnum líklegri til þess að kvarta yfir þessu en karlmenn. Hvað getur þetta verið? Konur fjóru sinnum líklegri til að kvarta yfir þessu heldur en karlmenn fáum tvö lög og það er vinningur bóðið fyrir rétt svar.

0: Erðu heila brotdagsins var svo hljóðandi Konur eru fjóru sinnum líklegri til þess að kvarta yfir þessu eldur en kallmenn
1: Elska konur
0: Já, við elskum allir konur. Elskum konur
1: Fjóru sinnum líklegri en kallmenn til að kvarta yfir þessu
0: Já, þetta er bara scientific study sko Þannig að hérna það er spurning hvort að fólki sé með þetta núti góðan og blessan daginn
2: Góðan og blessan daginn Ég held að þetta sé að kvarta yfir heitt og kallt bara
0: Já. Gott gísk, en það ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Sæli
0: Sæli
3: Er það að skilja þér klósetan uppi?
0: Setan uppi
1: Það þetta fokki gott gísk
0: Ég myndi að segja að konu væri svona örugglega 25 sinnum meira kvarta yfir því heldur en við strákanir
3: Já Á,
0: það er þetta eins og mikið Já, þetta er aðeins mikið En gott sjá tengu síður, takk fyrir þetta Það er geðvegt gísk, sko Góðan dag
4: Góðan blessan
0: Hvað heldur þetta
4: sé? Þetta er kuldi
0: Kuldi, þetta er ekki kuldin Ekki er það kuldin, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta
3: sé? Ég ætla að segja limlengd
0: Já, nei, ekki er það limlengdin, góðan dag
5: Er það sem konur kvarta meira en fjóru sinni meira en strákar að styrta ekki niður úr klostinu
0: Nei, það ekki að styrta niður úr klostinu
1: Gott gísk
0: Gott gísk enga síður, góðan daginn
6: Góðan daginn Hvað er maturinn sé of saltur?
0: Maturinn sé of saltur, gott gísk Ég held að við söltum maturinn okkur svolítið meira
1: Já.
0: En ekki Já. Það sem við leitum að Ég þarf að koma með vísbendingu
1: Já
0: Ok Sko Já, hvernig getur vísbendingi með þeir sko? Þetta er alveg smá svona everyday pæling sko.
1: Mm-hmm.
0: Það er eiginlega fyrsta vísbending Þetta er eitthvað sem að er svona Já, eiginlega á hverjum degi
1: Já, hvernig mótni ég vel?
0: Sko, hvart ekki endilega yfir þess á hverjum degi Það er ekki það
1: já.
0: Skilur, við gerum þetta á hverjum degi
1: Við kallmenn
0: Allir
1: En það er bara kvarta meira yfir þessu
0: Já Góðan dag
7: Já, góðan daginn, er þetta bara hvort að húsi sé reynt?
0: Hvort að húsi sé reynt? Ekki það sem við erum að leita stættir Góðan dag
8: Hæ, er það svona lukkið, átvitið?
0: Átvitið að lukkið? Nei, ekki er það átvitið að lukkið Góðan dag
9: Góðan daginn
0: Hæ, hvað heldur þetta sé?
9: Er þetta þreita?
0: Þreita? Ég held að kallmenn hvart ég miklu meiri við þreitöldinu konur
9: Já, kannski
0: En það gerum við ekki alltaf eitthvað litlir í okkur eitthvað Æ, svo á svo illa og eitthvað
1: Jú, það passas
0: Kristmur er alltaf hvart ég við þreiti sko Góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta
3: sé? Er þetta hrotur makans?
0: Ekki er það hrotur makans En gott gísk enga síður Góðan dag
10: Já, hvað þeim, er þetta að það eigi ekkert föt til að fara í að það er matti ný föt?
0: Gott gísk en ekki það sem við leitum að heldur, sko
1: Þú þarf að fara að koma með einhverja vísbendingu, sko
0: Já, ég bara get ekkert koma með vísbendingu að þess að gefa Ég sagði við gerum þetta öll nánast á hverjum degi, svona sérstaklega
1: Sem við gerum allt á hverjum degi, sko Það þrengir þetta ekki neitt Bara segja þeirra, sko
0: Já, það
1: Sorry Það bara þrengir þetta ekki neitt Við borðum, við bara pruppum
0: já,
1: já, já. Þess að við gerum allt
0: Já, einmitt Ok
1: Kom með eitthvað
0: Sko Flestir eru ekkert að gera þetta helgar Flestir, en sumir gera þetta helgar Skilurðu?
1: Mm. Já, ég skil Ég með það
0: Ég gafðist
1: Nei, kannski ekki
0: Já Góðan dag Góðan daginn
11: Ég misti af vísbendingunni, hvað sværuð?
0: Sko, ég sagði að flestir eru ekkert að gera þetta helgar en sumir gera þetta helgar
11: Það er að syngja
0: Hvað sagði hún?
11: Nei, flestir eru ekki að gera þetta helgar, já. Það ég var með það margt í huga en núna
0: Nú er þetta tómur
11: Flestir eru ekki að gera þetta helgar
0: Já
11: Það eru bílveiki
0: Nei, ekki bílveiki Kókið, skoðan daginn
12: Skoðan daginn, hvað sagði, hvað var vísbendingin?
0: Flestir eru ekki að gera þetta helgar en það er samt sem að er alveg fullt af fólki sem gerir þetta helgar skilur en þetta er aðalega svona virkata pæling sko
12: Óf, herra, ég átt
0: Góðan dag
13: Góðan daginn, er þetta að þeir vinna mikið?
0: Að vinna og mikið?
13: Mm-hmm.
0: Sko, Nei, í rauninni epitu aðeins, sko, ég ætla að halda það aðeins lengur, sko.
13: Ok.
0: Þegar þú ert alveg aðeins með þetta, sko, þú veist. Mm-hmm. Þetta ekkert spurningum að eitthvað vinna og mikið.
13: Það hugsa mikið vinnuna eða alltaf eitthvað
0: Nei, þetta ekkert endilega tengt kallinum, skilur.
13: Ó, bara... ok.
0: Þannig að, ok.
1: Okkur, ég ekki með það.
0: Það var allir að leipa næsta að. Góðan daginn.
14: Góðan daginn. Sko, ég ætla að gíska að setja í fótta en síðan fótt að tala vinnuna eitthvað mm-hmm. en samt þetta ekki beint tengt vinnuna
0: Sko, ég ekki tengt sko ekki eitthvað of Jesus, ekki of mikið skilur, þetta bara
14: Konur bara stoppar aldrei
0: Konur kvarta fjóru eða svona kvarta fjóru sinni meira er svona fjóru sinni meira líklegri til að kvarta yfir þessu heldur karlmenn
14: að það fá aldrei frí, ja
0: Nei, þetta bara stóra myndin í þessu, sko Skilurðu, góðan daginn Ert þú með þetta?
14: Góðan daginn, herðu, þetta vinnufélagarnir
0: Nei, þetta ekki vinnufélagarnir Þetta bara stöffið
1: Þú getur ekki fara að vera eitthvað pirraðu núna, plótir
0: Ég ekki pirraðu, erfitt Ég ekki pirraðu,
1: sko Ég ekki svona með þetta
0: Ég bara svona, ég svona skil ekki, sko Góðan daginn Ég veit ekki hvernig ég var að segja þetta öðru sig Góðan dag
15: Góðan daginn,
0: þetta þriðavættinn? Nei, ekki þriðavættinn, góðan daginn.

0: Góðan daginn, er það draugavaktin?
1: Nei, ekki draugavaktin, góðan daginn. Ég í pullinu? Ég veit ekki hvernig ég var orðið þetta betur, sko. Það búið að svona nánast búið að segja svarið, sko.
2: Já, þú bara skelltir á hana.
1: Já, hún var að tala um, sko, þú veist, varandi konur að kvarta yfir kallinum. Þetta er ekkert þannig, skilur.
2: Nei.
1: Þetta er bara konur að kvarta yfir
2: þessu.
1: Góðan daginn.
3: Þetta er ekki bara að kvarta yfir vinnunni.
1: Taf! Þetta er bara að kvarta yfir vinnunni. Ekkert að vinna mikið. Já, það er ekkert eitthvað að vinna mikið eða kallinn sé að vinna mikið. Þetta er bara að kvarta yfir sinni eigin vinnu.
2: Já.
1: Konur eru fjóru sinni líklega til að kvarta yfir eigin vinnu heldur en kallinn.
2: Já.
1: Svo að mér finnst það aðteklisvert.
2: Já.
1: Ekki?
2: Jú, þetta er aðteklisvert. Þetta tók smá tíma. Það er ekki með hálf þjóðin sem að hringdi hérna inn.
1: Góðan dag, nei, hérna, hvað heitir þú, segir? Góðan dag inn.
2: Svo hann er að svara nýjum.
1: Já.
3: Jóhann.
1: Hvað segir þetta?
3: Jóhann.
1: Er þetta?
2: Jóhann,
1: já. Jóhann. Jóhann. Hvað svarar þú, Jóhann? Lotsa. Ég ætla að gefa þér graut, salat eða krisp. Í world class, hann getur farið á góða æfingu og neltir svo niðrættir og hérna og fengið gott að borða.
3: Okay.
1: Takk fyrir, takk. Þetta kom.
2: Þetta kom.
1: Á endanum.
2: En ég held að vera eitthvað skilum, vakna að snemma.
1: Hvaða vísbendingu hefði getað gefið sem að hefði meika mér að þetta bara að þetta bara að vinna einn, skilum.
2: Já.
1: Hvart eru mikið, þú getur ekki hvart að mikið við vinnu þinni.
2: Nei.
1: Það væri svolítið skrítið.
2: Það væri skrítið, en Þetta er sant, jú
1: Það er þetta kvart yfir ykkur þegar þú vakna bara eitthvað gláð nýju og fer í bolla til 10-30 og svo fer í hádegismat, sko.
2: Já, má ekki gleyma samt vinnunni sjálfri sem er að búa til tónlist sem að fólk, þú veist, þarf að fíla og hlusta á mögulega eilu.
1: Jésús, ég var bara einn að slá hans á léttar hérna, sko. Ég veit alveg að þetta er
2: hörku vinna. Það er ekki fyrir alla, sko.
1: Þetta er hörku vinna hefur, sko, það er ekki það. Þetta kom loksins, við höldum áfram í brennslunni, förum í, já, svona athyglisverða pælingu. Hérna þurfum við að skamstund sem tengist smá peningum. Þannig að við erum vissum að vera með okkur, sem að fara hérna yfir eina grein af Íslandingi, sem er búin að vera ansi, hvað maður að segja, já, áberandi. Þegar kemur að peninga eðslu á samfélagsmiðlum. Förum við það smá.

0: Hvernig ferðu með peninga?
1: Herðu, ég ekki svo besti.
0: Ok.
1: En alltaf lærandi meira.
0: Já, já. Þetta er svona, kemur kannski í einhverjum tímabilum og eða ertu svona duglegur að eyða og eða ertu að spara, skilurðu?
1: Ég er svolítið kóngur, sko.
0: Já.
1: Já, ég myndi segja í lifi.
0: Þú er svona alveg svolítið lífið núna, gæði.
1: Já, og? Smá, en við, já, ég gæti alveg, sko, ég hugsa stundum til þess, sko, að hérna, að væri gaman að vita eitt og annað betur um peninga.
0: En þú ert núna, ert ekki, hérna, þú ert að safna núna, þú veist, þú ert að...
1: Já, en ég veist, já, maður á alveg pening.
0: En þetta neyta þér eitthvað?
1: Nei, ég get ekki sagt það.
0: Nei. Og þetta er bara, svona er þetta bara, skilur, ég er líka, sko, ég er ekki, mér veist bara geggjaf að fólk gerir bæði, sko.
1: Já.
0: Þú veist, að gera bara, að fara í, með þetta mindset bara, þú veist, maður veit aldrei.
1: Akkurat.
0: Og þá bara að gera að njóta með veruminn.
1: Já, maður verður að njóta, en svo verður með auðvitað sína fyrirhyggju og hérna og alltaf og hérna. Já, ég er bara mjög hérna forvitinn hvað við erum að fara út í hérna.
0: Já, því að sko Íris Líf, bókari, hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Hefur ekki séð hana?
1: Nei, ég hef séð hana.
0: Hún er, hefur ekkert séð hana þegar þú skrollar á TikTokinu einu?
1: Ég er eiginlega aldrei á TikTok, sko.
0: Nei, ok.
1: Ég er aldrei séð þessa.
0: Ok, hún er allavega búin að vera, já, búin að vekja mikla athygli, svona okay. Fyrir ákveðin sparnaráð og tips, hvað hún svona, hvað hún gerir, og hún er að bera saman til þeim, hún fór bara, þú veist, einhvern tímann daginn og hérna átti brúkusamali og ákvað í staðan fyrir að fara út að borða, þá ákveði að kaupa sér nákvæmlega sama og var, sérst bara, rétturinn sem þau ætlaði að borða á veitingastaðnum, kipti sér nákvæmlega sama bara í bónus.
1: Já, og
0: eldaði bara heima.
1: Já.
0: Og munurinn var náttúrulega auðvitað. Gigantískur, en það ekki verið að borga laun fyrir starfsfólk og húsnæði og þetta og hitt, sko. Og öll gjöld sem því fylgja í veitingahúsarekstri sem ég er nú kannski ekki dalvitur en ég veit alveg að það er alls konar gjöld þar. Þannig að hún er svona að segja frá alls konar tips and tricks um hvernig hún er að lifa sínum lífstíl og það ber bara virða líka, sko.
1: Já.
0: Þú veist, ég virði fólk sem er í þessu líka að hérna að gera allt sem að getur til þess að safna sér peningum. En hún fór svona nýlegu myndbandi, þá fór hún yfir, sko, að fór hún yfir þrjá hluti sem hún hefur gert til að spara sér pening.
1: Já.
0: Sem að þér gætu fundist klikkaðir, segir hún. Þetta er yfirskrift nýjasta myndbands hennar, sko.
1: Ok.
0: Og við byrjum bara á nummer eitt og ég ætla bara að fá svona þitt teika á þessu, við ræðum það. Og nummer eitt er að hún hefur oft gist mjög marga nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel.
1: Já, það er bara fáránlegt. Þetta er bara fáránlegt. Þetta er bara hérna, skerða lífsgæðin.
0: Já. Þetta myndum við ekki gera.
1: Aldrei.
0: Þetta, sko, ég hef oft tekið eftir þessu, sko, þú veist, þú eru að labba, ekki of, bara alltaf, þú eru að labba í gegnum flugvöllin Keflavík. Og þú veist bara að fara í gegnum security liðið, þá þarna er bara gamli góður rullustíðin upp, þá eru allir þeir bekkir þar í kring, bara fólk sofandi. Og hérna, hot take. Á maður eitthvað að vera ferðast eða þú getur ekki keftur hótelið? Eða gististar, eða hostel eða,
1: mér finnst bara, sko, allan að nei, mér finnst það bara stór partur af ferðalæginu, finnst mér bara gott hótel.
0: Já.
1: On greens, góð gisting.
0: Hefur þú tekið hostel?
1: Ég er ekki viss. Geti verið, ég alveg gist á fyrlum stöðum.
0: Já. Sko, að því ég fór einhvern tímann, ég vorum í stegjunaferð og hérna, vorum í stegjunaferð til Kaupmannhafnar og gistum þar á okkur hostel og það er bara æðislegt.
1: Já.
0: Það er bara geðvegt. Já. Það er bara, þú veist, töluvert ódýra, en ég meina, þú veist, með allt þarna til alls, sko. Mjög flott hostel sem er alveg hægt að gera. Gistaflugvöllir er alveg svona,
1: ég
0: það er alveg ein leið til að spara sér pening.
1: Já, það er alveg klálega þannig.
0: Það er farið nummer tvö.
1: Já, farið nummer tvö.
0: Nummer tvö er rugglað, sko.
1: Ok.
0: Og maður er að vinna sem þjóð.
1: Já.
0: Og nummer tvö er að ég hef mjög oft borðað afgang á diskum hjá fólki sem ég þekki ekki neitt.
1: Hver er þetta? Hver er þetta?
0: Já.
1: Þú veist, þetta er ótrúlegt.
0: Sko, ég ætla að segja, ég peppa hann alveg, sko. Ég, hún er með gott content, hún er að hjálpa fólki og já. Með námskeið og allt það, sko. Hún er alltaf ekki að kenna það á námskeið með til að borða á diskum fólk, sko. En ég held að þetta sé bara svona, já, er þetta ekki bara eitthvað svona hilsufarspæling, sko, átti ekki að gera þetta, sko.
1: Nei, ég meina, mér finnst þetta mjög áhugavert. En svo kannski er hún að fara að skelli hlæja bara á einhverju snekju eða einhverju luxus
0: geti hlæja, hverju þá er það bara svo það er sko.
1: Já, já, mér finnst það bara persónulega ekki þess virði en ég virði þetta
0: Unni sér þjónni mörgu ára þá mjög oft borðað afgangana þegar hún var að fara með diskana inn í eldhús í staðinn fyrir að þurfa að kaupa með mat mm-hmm.
1: Já
0: Hvað borða? Setum
1: ég get ekki svona borðað mati minn sem ég panta stundum sko.
0: Nei
1: Þannig hérna, ég veit ekki
0: Myndur þú borða afganga af þú veist, einhverjum öðrum sem þú ert að borða með?
1: Já, veist, kannski átna eða eitthvað og við borðum alltaf sama
0: Já, svona en, þú klárar hambúrgaran hans skilur það
1: alltaf svona, já
0: Þú myndir aldrei fara á næsta borð, Nei. Bara einhverjum meistara sem að þú sér þetta hálfan hambúrgara sem hann náði ekki að klára og Nei. Þú bara ding, ding, ding
1: Nei, ég veit ekki, ég get það ekki
0: Free
1: ekki
0: cash
1: Alltaf að græða
0: Alltaf að græða Síðan, mér finnst þetta alveg rugglu pæling sko. Ég verð að segja það alveg ég væri alveg til í svona we listen and we don't judge sko.
1: Já
0: Mér langar ekki að endilega dæma neitt sko, Nei, en þetta meina, verði ég að dæma
1: Þetta er góð umræða, ég meina, þú veist, hún bara ef það gengur fyrir hana, þá bara virði það Ég alveg verið tala, en ég gæti þetta ekki
0: Númer þrjú Það nú svona kannski skásta þessu, finnst mér og það bara fullt af fólki sem gerir þetta og ég mæli með að við séum bara duglega að gera þetta líka Spurning, hvað þér finnst? Númer þrjú Finnst mér klikkað að öðrum finnst klikkað? En það ég fenginar öll húsgögnum mín á gefinns, allt gefinns á Facebook
1: Já
0: Segir hérna því lík snildar síða Sófa, við erum að tala rúm, stofuborð, ískáp mjög mikið að úti og mér veist mjög skrítið að þetta sé skrítið þetta spara manni alveg svakalega penning sem
1: Já Það fer bara eftir hvað er markmið þitt í lífinu þú veist ef hún með eitthvað rosa gól og þetta bara eitthvað tímabil fram að því þá finnst mér þetta eitthvað galið með þessi húsgögn sko.
0: Getur hann farið ákveð reiknistæmi að hérna, ef hún færð gefinn sófa, þú veist að spara þér 200-400 skall
1: Já, en svo eru bara fokkin berklar í sófanum, skilur Þannig að þú veist
0: Það er kannski worst case-inar, jú
1: Já, þannig að ég veit það ekki, sko
0: Nei
1: En
0: Rúm já. Á gefinns, allt gefinns
1: Nei, ég hugsa að ég geti það ekki
0: Nei
1: En
0: Ég nefnilega svolítið, þetta er kannski spurning það, sko
1: Já
0: Rúmið, sko Vilt bara, þú veist, við eigðum rosalegum tíma í rúmin okkar
1: Einmitt.
0: Og það alveg svona að tala um haldið grúpa á Facebook sem heiti sko, að dýna en að drepa þig, sko að það er svo mikið ógið sem dýnum, sko
1: Já, hún lítur nú eiga rúm hún lítur að hafa keift rúm
0: Já, já, þú veist hún hefur, hún var að segja þarna, hún hefur fengið rúm á gefis allt gefin og það er kannski bara alltaf læg, skil Hefur þú tekið eitthvað tíman, hefur þú prófað þessa síðu hefur þú verið með
1: En eins og ég segi, mér varst þetta ekki galið sko mér varst ruglaðast með hérna, afgangana sko en mér finnst þetta gefinns mér finnst oft þvæla hvað fólk er að eyði í húsgögnu og eitthvað sko
0: Já.
1: Ég er alveg þar sko Þannig, ég er alveg með, hvað heitir hún ekki, Íris ég er alveg með Írisi þarna sko
0: ég er alveg með henni þarna líka
1: en með afgangana sko, það er
0: við getum ekki bakkað það upp
1: Nei,
0: við getum ekki bakkað afgangana, við getum ekki bakkað upp flugvöllin
1: Nei.
0: Sofa flugvöllin
1: Þetta er ótrúlegt, en ég meina fólk græja að redda sér og hún er bara með eitthvað markmið kannski og þá bara það ber að virða
0: Hefur þú keftir eitthvað af svona Facebook, þú veist eitthvað
1: Já, mamma hefur stundum fundið fyrir mig eitthvað svona
0: Já,
1: sent mér eitthvað link svona, herri þessi bara hérna.
0: Já, ég hef gert það líka
1: Já,
0: alveg,
1: gert það, sko.
0: Alveg reglilega, bara kaupið eitthvað nota skilur eins og núna bara veist, og, bara eitthvað svona notu kerra
1: Ég hef alveg gert þetta
0: Já, þetta er svona, bara svona, mér veist, þetta er ekkert klikkað, finnst þeim kunni þetta eitthvað klikkað?
1: Nei, þetta er ekkert crazy
0: Nei, þetta er svona, þú veist það, eins og
1: segir, sniðut.
0: Fólk gerir bara ákveðna hluti í þessu
1: Já, já
0: Og eins og þú segir, kannski er Íris hlæjandi okkur
1: Já, getur vel verið
0: En þá er það bara alltaf leið, við erum búin að njóta á meðan, eða ekki?
1: Jú,
0: jú Já, þetta er hérna eftir öskum stund, þá fáum við traffíkar gengið til okkar í smá skemm Skemmtilega, ansi skemmtilega spurningi
1: Já, ég spendur
0: Það sem við ætlum öll að læra líka Við ætlum að reyna að skilja Það
1: ætlum að glósa
0: Ef ekki segja, er þetta ekki bara svona Við ætlum að skilja úlingan okkar betur,
1: Já, já
0: Til að fara svona betur yfir Allt hvað þetta allt þýðir Þessi talsmáti sem er orðin íslenskan er síbreytileg Alltaf að breytast talmál og skrifamál er að breytast í þessu líka
1: já.
0: Förum betur yfir þetta hérna eftir öskum stund Ekki fara neitt
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class. Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Erum við í brennslunni, Egill Blóter og skáldið sjálft, Kristmundur Axel. Já, þetta lag ennþá á topnum á íslenskum lögum, ef við tökum Hafdísöld út fyrir svega.
1: Já, einmitt, ég, hérna, þetta er sko, þetta er ótrúlegt lag.
0: Lifir.
1: Og þetta er...
2: Svo já, langt lag er... að maður kemst ekki inn, sko. Má býði alltaf dag að geta að tala, þetta lag er 10 mínútur
3: eitthvað. Hvað er því á?
2: Shit, sko.
0: Kristmundur var eitthvað að reyna að vera svo lúfunótunum og þetta kemur Guðjón smári, hann
3: er
0: mættur.
3: Ég er ekki að grínast.
0: Hvað er þetta
3: að
0: grínast?
3: Ég þarf
1: alltaf að
3: byrja
0: Þetta er við bara svona mómenti farið
1: Mómenti er ekki farið þetta er, hérna, Það er auðvitað sérstætt alltaf að koma í eitthvað svona kynningu eftir sitt eigi lag en, hérna, en þetta er vissulega þetta er magnalag og búið að gera magnar hluti og hérna ótrúlega þakklæður fyrir það Þú veist með niðurgangi gær, Jóna?
3: Nei
2: Þetta er drullu fínt lag
3: Hann er ekki einlega
2: Við Jóna ákveðum að hætta að rífast
3: Þannig
2: að við varum vinir
1: En eins og, já, akkurat Traffíkin
0: er komin
1: Og það er svona annað orkustík Það er gaman að fá þau Og við erum að fara í eitthvað keppni, ekki satt?
0: Já, við ætlum aðeins að tengja hérna á milli morguns og setni parts Af því að þau á mótnana Við erum vissulega búin að tala það að hérna Guðjón er náttúrulega bara 2 árum yngri en ég, sko, hann er ekki eitthvað, þú veist.
3: Sárið sem að...
0: Bara gleymist.
2: Það kemur alltaf með eitthvað svona.
0: Já.
3: Hvað meinar þú?
0: Ertu að með sárið?
3: Já, jú, víst, lyftu upp, sérði.
2: Lyftu bara.
0: Fínt, þetta var Jóna,
2: Jésús. Sjáðu hvað hún er leiknir.
0: Já, þetta bara fín hárlína, Jóna.
3: Já,
0: ég. Líkt gestastæðlandir hérna. Jóna sérstaklega, því að þú náttúrulega ertu young blood
1: Jóna er bara tverði
2: ég er alveg young blood, sko Ég er alveg ljósum gallafugs Ég er ekkit öng, Jóna
0: Ég held nefnilega, erum við ekki, sko, er ekki ég og Chris myndum er öng
1: Ég myndi segja að Guðjón var ekki öng
2: Ég er hip og cool, sko
1: Erum við ekki alveg hip og cool?
0: Er maður það ekki, er maður öng, er maður það ekki nettur
2: það? Fyrir meiri svona virðulegir menn, sjáðu til
3: Þið er alveg kominu þangað, þú veist, ef þið væri að þjóna á veitingastað og þú veist, þá myndi þið vera titlað sem að spurðu kallinn
1: Þetta?
3: Já Spurðu kallinn
0: Já, ok, við erum það
1: Spurðu kallinn
3: Já, þið er ekki, sko, spurðu strákinn
0: Nei, ok
2: Spurðu mig ekki, þannig að spurðu kallinn
3: Víst, þú ert alveg kominu kallinn
1: Ég er gaurinn
0: Nei, ég, jú, já, jú
3: Þið eru komin að þangað, sko
2: Ég
3: er
2: svona
3: að
2: spurði
3: stelpuna
0: Ég er strákin
3: Já,
0: ég
3: veit
0: Guðjón er ennþá að spurði strákin Þú ert klálega að spurði stelpuna Þetta er rétt
3: mitt
0: Þetta er gott sjálf
1: Og það er kannski bara líka bara fullkomið
0: Inni í hennar lið
1: Já
0: Að því að við ætlum sko ekki bara að reyna að sko, við erum ekki bara að fara í hverju keppni til að fara í keppni við erum að reyna að fræðast í þessu líka
3: Algjörlega.
0: Við ætlum að reyna svona að fá aðeins að því hafi verið svona inn og út á bylginu stundum
2: Orðabók unga fólksins
0: Ég er náttúrulega þið voru alltaf, var ekki bítið
2: Þannig að bítið
0: Já, þannig að þið voru á sama tíma og við vorum í lótuna Ég heyrði þetta aldrei, sko Og ég svona er samt sem áður mjög forvitin þetta Því að ég hef bara svona verið að skrolla á talkinu og svona eitthvað skoða einhver komment og eitthvað og þú veist, þetta er ekki bara talamál, þetta er líka bara skrifamál, sko Þú veist, ég bara skil ekkert Þetta er alveg önghæðun hennar
2: Þetta eru líka skilabóð
0: sko. Ég bara fatt ekki pælingu
3: Sem að er fyrsta orðið sem ég skrifa neyri öng
0: Já, það er öng
3: okay. Og minnst mjög gott að þið sé meðvitar og vitið einmitt sko, meininguna baku
1: það Já, við vissum það báðir
0: Já. Við ætlum að fara í þess að þetta er keppni
3: Já, ok
0: Þetta er keppni að milla okkar Kristmundar Þið eru með nokkra spurningar ákveðin orð Og við ætlum
2: frasa
0: og við ætlum að reyna að segja hvað það þýðir
3: Og er það bara fyrsti til að segja eitthvað svona ding
0: Eigum við ekki að hafa þetta bara til skiptis Það má stela Þannig að tvö stíð fyrir hann á rétt Og ef hann getur það ekki þá get ég stóli fyrir einu stíð
3: Ég skal haldi þetta stíðin
2: Já það er best að þú gerir það
3: Ég þarf líka kannski bara að taka fram Ég sko, ég ætla að vera alveg reynskilin Þú veist, mamma mín er bara íslensku fræðingur Og þú
2: veist,
3: Og mjög vel að máli farið
1: Það byrja ekki vel
3: Erðu
1: Það byrja ekki vel
3: Kalla
0: Mér veist eftir að Þið mættu oft í þessu Þið oft við hlusta traffíku Þá ætli að vera svo, svo fræðileg Og svo gerir og segir eitthvað vitlust
3: Nei, sko þetta var test og þið eru greinilega á
0: já, þetta var þetta að prúfa
2: hvað er þetta 12 eða?
3: Slaka ok, fyrsta orðið sem ég ætla að byrja og við byrjum þetta létt
0: hver á svarið þín?
3: Ég ætla að byrja á að spyrja þig
2: Kristmundur
3: og hérna og þú bara hugsar og tekur þinn tíma, kannski ekki dólanga tíma fyrsta orðið hljóðar einhvern veginn svo
2: ég elska þess að þig
0: hljóðar, segir maður ekki hljómar
3: hljóðar
2: hljóðar svo
3: það hljóðar svo vá, gull er að átmaksa þessa dagana
0: ok
2: en að átmaksa
0: já.
2: Já, ok, hann er kannski bara hann er að hann er svona vinna upp fyrir sí hann er svona ef við getu, eitthvað
3: útskýri betur
2: sem sagt, ef hann að átmaksa þá er hann að þá er hann að hann að gera meira en hann ættir hann að geta gert
0: í
3: gott gísk
0: já.
3: Gott gísk en ekki það sem ég er að leita
0: ekki það sem ég er að leita ég myndi segja sko ég myndi tengi þetta betur við þetta svona svipubæling sem að Chris myndir með ég myndi segja að maður er svona að gera upp fyrir sig í maka
3: Já,
2: góðan daginn
3: Já, en það er ekki heldur rétt
2: Nei, það var svona basically sem ég var að meina
0: Já, þú sagði það ekki
2: Nei, ég varst að meina það
0: Já, okay.
3: Nei, átmaksa er í rauninni svona eins og þú veist Ég myndi, eins og fatastilli minn Þegar ég er að klæða mig og svona Þá er ég að átmaksa
2: Átfittmaksa
3: Þetta er að átfittmaksa, þetta er að þú ert að gera allt og mikið
2: Glingur
3: Ég er í rollu
0: Þú ert alveg að átmaksa
3: Hún
2: átmaksar alltaf
0: Þetta er átfittmaksa Hvað er að þessu þriggja orða hérna, Þriggja Þú veist bókstafa orðið sem, okkur er ekki bara outfit max
2: ég verð nú reyndar að bæta við fyrir þennan fyrsta þetta er nú bara eitthvað sem að Jóna Markið bót bjóð til daginn sko.
3: nei.
0: Já, ok, er enginn að segja þetta Jóna, ég vil, nei, ég sagði því við þig ég sagði sérstaklega þetta, það þarf að vera alvöru
3: ég sverða
0: okay.
3: Já,
2: ég
3: sverða, þetta er til
0: okay, er unga fólk
3: ég
0: að nota þetta,
3: outmax
2: okay. ég er að bulla, á má ég koma inn
0: já, þá áttu að spura mig
2: Ég,
0: ég
2: hef heyrt fólk segja þetta
0: ok
2: að taka Kristmund Axel
0: nei, nú erum við byrjuð sko, ég vildi hafa þetta
2: ég hef heyrt þetta
0: hvernig get ég, sko, ég vildi fá ykkur með alvör stöf
2: herðu, Egill, viltu svara þessu fyrir mig
0: ok, að taka Kristmund Axel
2: ég hef með setningu hvernig þetta er nota kannski
0: já, maður fá það
2: elskan, hvenær kemurðu heim? Hvenær? Ég tók bara Kristmund Axel
3: Hvenær ég tók bara Kristmund Axel?
2: Hvenær? Elskan, hvenær kemurðu heim? Hvenær? Ég tók bara Kristmund Axel Ég með það
0: Hva? Ég tók bara Kristmund Axel
3: Herði, ég veit þetta
2: Ég held ég sem með
3: þetta Þetta fattar þetta
0: Já, ok
2: Ekki segja svona
0: Já, ok, Nei. Þetta er að fyrir sund
3: Nei
2: Ég Kristmundur Ég myndi halda Hann er nú þegar komin heim
3: Já, er það ekki? Já, ég er komin heim Er það vel gert?
0: Þá segir ekki ég tók bara Kristmundags
3: Já,
0: það er sem að ruggla
2: Hlusta, ég tók bara Kristmundags í láta Ég er komin heim
0: Nei, þetta meikir ekkit sens Það myndi segja, hvað ertu, þú veist Ég er bara Kristmundags
3: Tíðirnar í setningunni, þetta meikir ekki sens
2: Þetta er notað svona, ég bjóti ekki til
3: Hann er ekki alveg upp á íslensku fræðing
0: Nei, það er alveg ljóst
3: Hvað fær maður eitt stig fyrir að stela?
0: Eitt stig fyrir að stela, þannig að Kristmundur er komin í 1-0
3: Ok, þá ætla ég að byrja að spyrja Kristmund, ertu tilbúinn? Shit Sétt maður, Stull er að gleysa yfir sig núna sko, hann er að gleysa yfir sig
2: Gleysa yfir sig Gleysa yfir sig
4: Að gleysa er náttúrulega orð Sjú, það er eitthvað svona að gleysa Já, hann er að er hann ekki svona án þess að gleysa eitthvað það er svona að rósa eitthvað hann er að hann rósa ykkur og úksla mikið
3: Já, þetta er svona, þetta er smá svona kannski hérna
4: Sleikjan upp
3: Já, þetta er svona, já, einmitt, þetta er svona einhver hittir auðvitað bljóð svona, vá, guð, bara allt út að gera bara gæðu Þetta er svona ómikið glazing
0: Já, skellilega
4: Þetta er rétt
0: Já, hefur þið
4: hýrt þetta?
0: Nei, ég hef ekki hýrt
3: Hafið þið lent í glazing eða? maður áttan, ég er bara ennþá að horfa.
0: Nei, ég held ekki sko.
3: Okay.
0: En ok, að gleysa, já, þetta er eitthvað sem maður lærir sko. Maður getur notað alveg að gleysa þess. Já. Sá er að gleysa.
3: Þetta er svolítið sko, þú gleysar karmelusnúður, þú ert að setja svona glassur á.
2: Já, veist, já, ekki setja á mikið.
3: Já, slaka.
0: Ok, Kristmund, þú komin í þrjú stig.
3: Já, út í nöllinni.
0: Já, ég er í nöllinni. Þetta er, hérna, ég geti trú að þetta sé tónhilspælingarna líka. Þetta hefur verið sagt upp í tónu. Að gleysa eitthvað.
2: Ég sé kannski að fá að spara mínu bara fyrir svona auka á
0: eftir. Já, æðislegt. Jóna, aftur til mín.
3: Þá spyrir þig.
0: Já, takk.
3: Þá spyrir þig. Ertu tilbúin?
0: Já.
3: Næsta orð í þessu er... Já, ok. Shit, maður. Egil, þú bara mættir guðunni og þú moggaðir hann.
2: Já.
0: Þetta er ég heyrt.
2: Ok. Þessi góður.
0: Býtu, að mogga ykkur.
3: Já.
2: Ég nota þennan mikið.
0: Ég veit samt ekki almennilega hvað það þýðir.
3: Nei, þetta er bara gaur, djús mokk, gæll mokkaður í Guðjón.
0: Já, ok, má ég segja, er þetta ekki bara svona eitthvað að outshine hann einhvern veginn? Þú veist, svona, ég mokka hann, við vorum saman eitthvað og ég bara, ég tók hann bara og ég pakka hann meila saman bara svona í klæðaburði, fari.
3: Ég verð ekki að rétt fyrir þetta.
0: Er það ekki?
3: Jó, þetta er rétt. Þetta er í með rauninni, sko, þú ert í rauninni bara, þú veist, mætir eitthvað og þú ert bara miklu sætari og ert bara miklu betri til farana og þú ert bara mokkan
0: bara mokka
2: þá verði ég að grípa hana bolta og ég spyr Kristmund, hvað er að frame mokka?
4: Frame mokka
0: það er 3-2 fyrir Kristmundi
4: frame F-R-A-M-E
2: já, frame mokka einhvern þetta er notað alveg bara
4: já, kannski að svona að fara inn á mynd hjá okkurum og vera bara miklu flottar á myndinni
2: Nei okay. Að frame okka er sem
3: sagt
2: Má, ég var næstu í brota
0: Já, já Ok, það var gott gist Jú, bara að hugsa
4: að fotobomba eitthvað
0: já.
3: Maður eru lent í einhverju treðið sinna mynd og miklu myndar og maður svo drutt að þú eru í byrtu
0: Já, bara frame okka með eitthvað Það meikast að meikast sensum og það gera Ok, en ég myndi segja að frame okka frame mokka
4: Það mátti ekki hugsa ólingi
0: Nei, ég er ekki með þetta, sorry, ég segi pass
2: Að frame mokka er sem sagt að koma bara mikk sem að Jóna í ammæli og ég mæti 10 sinum flottar en hún að ásettu ráði bara hún til að skemma fyrir henni
3: Mæta í hvítum kjóli brúðkaup
0: Það er að frame mokka
2: Já, og vera bara miklu
0: glæsilegri
2: Að vera miklu glæsilegri en brúðurinn sjálf og vera alveg bara svona, ég veit
0: Já. Það á ekkert að hérna, er ekki bara regla þú mætir ekkert í hvítu í brúðkaup
3: Nei, þú veist, ég er svo sem alveg til sko, eða þú veist
2: Þú ert ekki að gifta þig sko
3: Nei, ég veit það
0: En segjum sig svo ef einhver var að koma í þitt brúðkaup og einhver myndi mæta bara að gæðast fínum hvítum kjól
3: Ég myndi það væri hvort sem er á mokkana þannig að það sem er Nei, ég er að tjóka Ok, tilbúin nært spurningu
0: Já, ég á svaretinn
3: Shit, þessi gaur að larpa svo mikið í lífinu Hann er bara larpa, maður, djús
0: Já, ég veit hvað larp stendur fyrir sko.
3: Ég veit það
0: Er það ekki, það stendur fyrir live action role playing
3: Já, þetta er, sko Við erum ekki að meina, þú veist, að fara út Þú veist, með sverð
0: og það skjöldin
3: Já, skjöldin og svona
0: Nei, hann er að larpa í lífinu
3: Þú veist að larpa í lífinu
0: Já, já hann er, hérna, þú veist að Sett þetta aftur í samingi fyrir mig
3: Bara Oh my god, hann er að larpa svo mikið sko.
0: Já, alveg svona, ok, þessum gýr
3: Já, það er svolítið svona Þetta er svona að segja Tjöfis larp maður
0: Já, hann er að, ok Þá er gaurinn að, hérna Hann er að rýtsa eitthvað aðeins svo langt Hann er að reyna eitthvað aðeins svo mikið svona. Hann er of mikið
3: Of mikið, geti ekki gefið rétt fyrir það okay. Ég geti ekki gefið rétt fyrir
4: það okay, Ég ætla að gíska að hann sé bara svona Hann er bara ekki að taka lífinu nú alvarlega Hann er bara svona að leika sér að lífinu.
3: Nei, veitir það, ég
2: Má ég kiska?
3: Ekki, já
2: Ég hef ekki heyrt, er þýður þetta ekki hérna Þetta þykja að störa ykkur annan þú ert
3: Þetta er sko, í rauninni Því að við séð, þetta er lið Ég ætla nú ekki að fara að neymdropa einn eitthvað En þetta er liði sem er að þykjast vera miklu ríkara
2: Já,
3: og
2: já,
3: Og lifa flottari lífstil en þau gera já. Hafa ekkit efni á því
2: Hvað um eitt nafn?
3: Nei, ég geti ekki þetta Ég hérna, en
2: því,
3: nei
0: Þetta er svo plóturinn á Ítalíu Bara eitthvað svona
3: Plóturinn á Ítalíu, sko Einhvern veginn með bara flöskuna og eitthvað hárið og allt þetta, já, sko.
0: Þú ertu okay. bara að losa pening til að eiga fyrir fríinu bara
3: Já, en þú ert að Þú veitir gaurið sem fyrir að taka mynd af snekkju Og þeir eru kannski að gera svona borð í henni en þeir eru bara að taka mynda henni.
0: Já.
3: Þeir eru að larpa.
2: Þetta er Sergio dæmið.
3: Heyrðu,
4: hvað er staðan?
3: Hún er
0: 3-2 fyrir þér þá.
3: 3-2.
4: Og ég á svarréttinn.
3: Já, ertu tilbúinn?
4: Já.
3: Ég ætla taka hérna. Okay. Touch grass.
2: Já, þessi góður.
0: Touch grass.
4: Er ekkert meira?
3: Nei, bara touch grass,
4: touch
3: man.
4: Grass.
3: Touch grass, man.
2: Þetta er smá bara, hey bro, touch grass.
4: Já, þetta er hérna bara, þú veist, bara tengdu við raunveruleikan, skilur, vertu raunns, þú veist, þú þarft aðeins að átta á lífinu, skilur, bara þetta touch grass, sko.
3: Ok.
0: Myndir
3: ekki vera rétt fyrir
2: þetta? Ég myndi ekki vera rétt fyrir
3: þetta.
2: Ok, það er bara svo kóttu aftur til jarðar.
4: Já, kóttu aftur til jarðar,
3: þú veist. Ég basically bara drullar rúminu og Netflix til og farða aðeins út og bara snertu grassi og fyndi hvað er real.
0: Já, þarna finnst mér þetta eiginlega svona fullkomið, sko, því að þú veist, þarna skil ég ekki okkur við notum ekki bara íslenskuna. Þú veist, það er alveg kúl að geta sagt bara, jæ, snertu grassi.
4: Það er náttúrulega á bara við alla þessa frasa, sko.
0: Það hljóma meira bara, þú veist, að Kristmyndu myndi fara yfir sem hann hefur ekki gert, svona í tengslu við nýju lögin og plötuna og það allt skilur.
3: Já, já.
0: Ég geti bara hringt hjá hann og sagt, herri, minn, nú þarft þú bara að snerta grasið, sko.
3: Já, hann þarft bara að þefa á grasið, myndi ekki segja svoleiðis.
2: Það hljóma bara eins og maður sé að fara út í weed, fattur þú? Snertu grasið, bro.
3: Herri,
0: höldum við sá fram.
3: Nei, P-O-O-K-E-E
0: Pugi.
3: Á hann sem ekki Pugi, sko.
2: Pugi.
3: Og þetta er svo ógislegt.
2: Jóna kottu með svona einlægt Pugi.
3: Já, þetta er svona,
2: hey.
3: Æi, Pugi.
2: Okay. Ljúfara Pugi.
3: Hvað, þú veist, bullir þetta? Svaraði bara.
0: Já, geturðu sett í eitthvað samingi?
3: Já, þetta er bara svona, Pugi. Já. Og ég get ekki gert
0: þetta. Ok, þetta er bara krútlegt. Bara, wow, krútlegt.
3: Nei, ég get ekki rétt fyrir þetta. Get ekki rétt fyrir
4: þetta. Þetta er bara svona bara sætastur.
0: Já.
2: Sætastur.
3: Sko, það er nærði.
0: Nærði?
3: Þú verður reyla að vera
0: nærði, að þetta er bara að segja það sama.
3: Byttu fyrir
0: ekki. Krútlegt eða sætastur.
3: Byttu fyrir ekki. Bara inn út og allt það. Sko, þú ætlar að segja dæmi það, þú ert svona auka dómari. Þetta er reyna sem hún notar yfir eitthvað sem hún er skotin í. Þetta er svona, hún er my puggy.
2: Já, þetta er bara, hún er litli bánsi. Og litli bánsi minn. Músi.
3: En það veik ekki rétt, eða hvað?
0: Nei,
2: þetta er bara bæði einhvern veginn hálfa línuna en höldu bara áfram.
3: Okay.
0: Það er ennþá 3-2.
4: Já, ég og svarið þinn.
3: Já, tilbúin. Gaurin er svo fucking chopped, sko. Hvað, tjópt lús er þetta maður? Eitthvað svona?
2: Tjópt lús?
3: Ná þessi?
0: Ok.
2: Æ.
4: Það er hann bara fátækur eða? Ánga pening?
3: Nei, gott gísk, ég hefur gíska á líka. Það er ekki rétt.
0: Að vera tjópt. Þessi guri svo tjópt maður. Hann er bara, hérna, já, einmitt, hann er, hérna, gaurinn er tjópt þegar hann er, hérna, hann er ekki góðum stað.
3: Nei, hann bara fokki ljótur. Hann er bara ótrúlega ljótur. Sko, ég
4: Þetta ljótur.
3: Já, býttu.
4: Ljóftast.
3: Ég myndi aldrei nota.
0: Nei.
3: Þetta er bara eitthvað sem ég fann, sko. Ég veit ekki hvað næsta þýðir. Þannig okay. Ég vil að verða að setja út og þú er eiginlega catcha.
2: Já, ég gripi það.
3: Ok, Egill bróðir. Hvað því jít?
0: Jít?
2: Veist ekki hvað það þýðir?
3: Veist það líklegt?
2: Jít? Ég gerði mitt í Vestmanni bara 2017, sko.
0: Hvað gerði þið? Jítuðu þið?
2: Já, hérna, hvað heitir þetta fuglinum hana? Pissu, lundapissu. Við jítuðum lundapissu.
0: Þið jítuðuð?
3: Ertu alvöglegur?
2: Ég sver til guðs.
3: Já, ég með, þetta jít. Þessi?
0: Hvernig þetta skrifa?
3: Yfsulon E-E-T.
2: Já, það jít.
3: Já.
0: Að jíta lundapissu.
2: Já.
0: Hvað er þetta veiðað?
4: Vá, ég bara erfiðast á orðið, sko, hengi til. Ég myndi bara halda þá að þetta væri bara að krifja eitthvað.
2: Krifja hvað? Hvað heldur ég að vera að gera bara við strákatina krifjina?
0: Krifja hérna lundapissu.
2: Bara hvað herðu Kára að gera að bara sker hérna lundapissu ofna?
0: Já.
2: Nei,
4: ég veit ekki, hvað er þetta?
3: Er það elta? Nei.
2: Jóna, vill þú koma í gísk?
3: Ég segi það, elta.
2: Já, það er nú glata gísk.
0: Okay,
2: að jíta er að kasta einhverju.
3: En þú veist, í hvað samingi, að ég hef heyrt oft svona gaurar, hvað, jít!
2: Já, jít! Þetta er bara, þú veist, jít! Bara ef ég myndi kasta, þetta er bara grín, þetta er svona fyndi grínfattur, ef ég myndi kasta símanum og segja jít,
0: þá er
2: bara...
0: Má spurja þess núna?
2: Já.
0: Eru þið að bulla?
2: Nei. Ég sverða.
3: Sverða.
2: Það var kosmát eitt bull í byrjun en annars er þetta alltaf
0: allt annars er þetta allt svona vera.
3: Nei, það er samt eina sem man náði rétt hérna.
0: Já ja.
3: Er seinasta ári tilboðið?
0: Já. Okay, það okay, hver að það svara þinn. Fiskmyndur.
2: Ég já.
3: Jætt.
0: Þetta er maður heyrt, sko.
2: Viltu koma þetta aftur?
4: Þetta minnir mig bara
2: sko að horfa á Jónu Margréti lýsa
3: þessu sem svona orð.
2: Jónu Margréti.
4: Segðu þeim sinni, ég þarf að
3: Gjatt
4: Gjatt
3: Já, eða ekki, ég veit það ekki
0: Jó, þetta gefur svona
4: Var hann ekki að tala um þetta
0: Gjatt
4: Aron Kristinn Gjatt, þetta Gjalla Heit Gjalla
2: Veist þú hvað það þýðir, Jóna?
3: Já, þetta alveg rétt þær
2: Nei, þetta ekki rétt
3: Ok, ég var
2: okay, miður, þetta bara, þetta ákveðin hlutur
3: Ég veit það, þetta ákveðin, þú veist, já
4: Þetta
2: Gjalla Já, ekki nógu nákvæmt, sko
4: Heit Gjalla
2: Ekki nógu nákvæmt
4: Ok, þá ertu eiginlega komið með gefinn sérna Það samt ekki
0: Er þetta skamstuðum?
2: Nei
3: Nei Fyrir ekki, er hann hægt að dæma?
2: Ja. Slaka
0: Nei, ég ekki hugmynd Ef þetta ekki nóg að segja heit gælla En þú segir samt þessi hlutur
2: Þetta þetta
3: Bap, bara, þú veist Það getur að gefa þetta neitt Þeir eru að brjálaðir
0: Það verður brjálaðir
3: Nei, þess að þetta Þetta ekki svona smá
2: Djöfusi skýjat er þetta maður
0: Já
2: Þú stáðu að labba með strákunum Og svo kvíslar að félagurum Og kvíslar að reyka að ge Djöfusi skýjat maður Skýjat
0: Ok
2: Það voru því svona eitthvað
0: Ekki nóg að segja Heit kona
2: Just,
4: Flott rass eða eitthvað
0: Ég var að Ég ætla, þú veist, það leiðilegt að segja ég ætla að fara í eitthvað svo leis
4: En þetta var bara mér að kenna, ég veit ekki af hverju ég sagði það
0: Ég ætla að fara í eitthvað svo leis
3: Já, ok, ég trúir
4: Ég trúir líka
2: Ég hlusta, ég heyri ef ég trúi, þetta djöfusins að raskat
0: Já, ok
3: Já, þetta svona hips, þetta bara svona hips, svona, þú veist, svolítið svona, þú
4: veist Þá játtöfli, basically
0: Já, endar þetta 3-3
2: Ég náttúrulega með smá auka
3: Stigið er 5-3 Kunni ekki að telja Nei, 5-3 og þú ert búin að ná tveimur í fyrsta og það eru tvö stig fyrir það
2: Herðu, nei, ég er með hérna, ég er með bráðabanna, ég er með
3: eitt veika einnig bótt Svo það ekki verið tvö stig maður og eitt stig maður að stiga
0: Jú, en náðu þú tveimur í fyrsta?
4: Ég man ekki því
0: nei.
3: Jú, þú náðu komin heim
0: Það var mitt
4: Nei,
3: þú náður því ekki
2: En það er
3: ekki
2: eitt
3: stig
0: Já, þú veist eitt stig fyrir það
3: Og þú náður, veit ég búin að eigi þessu öllu illa önd og
2: Hvað varst
3: það
2: eigið öllu?
3: Ég veit það ekki, bara, tekur tíma En þú ert með 5 stig, ég stiga tali
2: Ég með ég veit bráðabanna
0: okay.
2: Að rikka G
0: Já, eitthvað sem þú varst að semja sem bara,
2: Nei, þetta er, ég, búin að, ég hef fyrst marga að segja þetta
0: Að rikka G
2: Að rikka G
0: Að detta út
2: Nei.
4: Að rikka G er að hvað er það, bara stela wifi eða eitthvað
3: Má ég gísku líka?
2: Já.
3: Er þetta að vera í öllu og taka þátt í öllu og vera allt og mikið á könnunni?
2: Nei,
3: okay.
2: Að svona svipa og splitta G nema þú bara chillar og drekkur allan drikkin
4: no.
3: Já, þessi
0: Að rikka G
3: Þessi fannst mér, þessi var nokki góður
2: Já, þessi var góður
0: Ég vil meina að þetta hafi verið fræðandi
4: Já.
2: Þetta var mjög fræðandi
3: Þetta er svona... líklegt að minni nota þetta
0: Nei,
4: já, já. Nei mér finnst ekki líklegt Mér finnst íslenskan bara svo mikilvæg sko
2: Kristmyndur, myndur einhvern tímann labba með félaginum Þú og netan að labba saman einhvern veginn Töff mm. Og segja við hann svona Sástu þetta gíja þetta þess að
4: Nei
2: Takki Þá myndi hann einhvern veginn gefaði klestan og segja Damn Skýja maður
4: Nei,
3: Nei. Þetta er svolítið 12
0: Ég gæta, já, þetta er 12
2: Þetta er svolítið 12
0: Ég gætum alveg unni með að mokka eitthvað Skilur, bara eitthvað svona í ykkur gríni Skilur, bara eitthvað ég er að mokka krismin Þetta er morgurinn, skilur
4: Svo hef ég verið að nota stundum minna
2: Byrja
4: Ef eitthvað segir við mig, hérna Bara eitthvað, spyrir mig að ykkur og ég segi já, moms
2: Moms
0: Já, þú hefur notað það Nei, aldrei
3: Þetta er svona sverða
4: Já.
3: Upp mömmu
2: Moms life
3: Já
0: Hvað meinur,
4: já er,
0: ég, Já, er, sverða
4: Já, ég bara sver Bara ah. moms
2: Sver upp á mömmu, sko
4: Sver upp á mömmu
0: Já
3: Mér veist það nú Ég er svo Ég er hjátrúfull Ég myndi Ég var bara Ég myndi ekki sver upp mömmu sína Mér veist
0: það Nei, ég
4: þetta ekki
2: Af hverju finnst þér það?
3: Hvað meinur
2: þið? Finnst þér í lagi að sverja upp á Guðjón?
3: Já, þú veist, ég myndi ekki sver upp mömmu
0: Nei, ég tengi við Jónu hana.
3: Það ekki, myndir ekki þú að sverja upp á badni?
0: Aldrei.
2: Nei, badni, herri. Aldrei.
3: Það er allt annað.
2: Það er allt annað.
3: Já.
2: Mamma.
3: Nei, ég er að segja, maður hefur heist þetta.
2: Child.
3: Child. Veit þið hvað? Ég er alveg að sverja upp á badn annara. Ég segi það oft, ég segi, ég sver upp á eitthvað og segi eitthvað nöfn.
2: Já, litla, litla, já, ok.
3: Já, út bara svona til þess að vera alveg, þú veist ég meina, sko.
2: Svo hefur hún logið.
3: Nei, hva, aldrei.
0: Nei, hvað?
2: Nei, ég ætla bara að segja, hún gerði eina hreyfingu hérna off-air sem að sást ekki.
3: Já, já, ég veit það. Ég get ekki vera.
2: Var eitthvað sem að mátt ekki tala um hérna.
3: Já, veist hvað börn það eru sem ég er að sverja upp á?
2: Já, það sverja upp á mitt börn.
3: Já, ég sver upp á dóttur Krispin
2: Dagsins. Já, þú ertu búin að gera þetta?
3: Já, ég veit það. Þetta er, já.
2: Standa við þá.
0: Heri, þetta var skemmtilegt.
3: Þetta var skemmtilegt.
0: Takk fyrir að vakna, takk fyrir að koma. Jónu fannst það erfitt.
2: Að vakna.
0: Að Jónu fannst erfitt að vakna.
2: Já, því voru að vakna í sex, sko.
3: Já, já, því ég veit alveg að því fyrst þetta líka erfitt, sko.
2: Já.
3: Já.
2: Ég er þetta ekki, já.
3: Hvernig sofnaði þú?
2: Tvö. Nei, ég, sko, ég fór upp í fyrir 12. Ég reyndar átti smá erfitt með að sofna.
3: Hún
2: sofnaði sem
0: svona 10-40.
2: Nei, ég er að vakna á sumrin er ég að vakna svona 9-30. En á vetnar er ég að skutla sækja. Rífullari maður. Moms.
0: En þú
2: varst bara að mæti í skóla með stelpuna og mokka alla hinna fóruldrana.
3: Ertu ekki svo
2: hægt? Hefur þú frey mokkað eitthvað pappa?
0: Hvað var eftir að frey mokka?
2: Af ásettu ráði, svona frekar alltaf skemma fyrir ykkur. Mæst einhvern veginn bara
0: ný,
2: bara í gigvímu með hettupeysu svona og hirtnatól yfir hettuna
0: sem það skutli í skólan.
2: Já, og vera kannski bara með, þú veist, hérna, hvað heitir hann? Lúsur og fyrir bara í eyrunum.
0: Það baby?
2: Nei, einhvern
3: sem er allir hinir einhvern veginn í kroks og skýr í kverkunum og einhver svona leiðilegt.
2: Svo mætir við þeim.
3: En svona að því sögðu þá ætlum við að hvetja til þess að fólk noti íslenskt mál meira.
0: Já,
3: það er ekki ástæða lausa af hverju við höldum på dag íslenska tungu og það er mikilvægt að við sko gleymum ekki hvaðan við komum. Og ég er ekki hlint þessum orðum sem við vorum að tala um hinn í dag. Ég er mátfallin því að við sko að við notum þetta drasl. Við eigum bara að segja snertugras og þess háttar, sko.
0: Já.
3: Og hérna
0: íslenskum að minnstakosti þessi orð.
3: Hvað segirðu?
0: Við getum íslenska að minnstakosti þessi orð.
3: Já, eða bara sko nota orðin betur.
0: Já.
3: Veist, farðu og komdu í snertingu við raunveruleikan.
0: Mm-hmm.
3: Og farðu að lifa almennu lífi aumingin. Meira svona, sko.
0: Vá.
3: Já. Þeir eru mikið að fela okkur bak við okkur skammstafanir.
2: Já, Jóna er nefnilega svo góð að máli farin.
0: Já.
2: Hún er svo góð að máli farin. Og hún var einmitt að pæla í hvort ætti mikið þá að spila í tilefni þessa skemmtilega spjalt nýja lagi okkar í alla nótt.
3: Nei.
0: Já.
2: Við þurfum meina að hefur þú hlusta á og heit textan og svona.
3: Já, einmitt er þetta meina það. Kannski á ekki alveg svona morgun, er það ekki?
2: Jó, þetta er rosalegu morgun, sko.
0: Ég get alveg spila þetta lag, sko.
2: Já,
0: þetta er minnsta mál.
2: Kervin og asma.
0: Eins og þið vitið þá.
2: Þetta er í kervin og asma. Jó, svona hún sagði, Guðjón, nefnd þú þetta þegar við erum búin. Við erum að spila, nefnd við sem að fá vjúsin á nýja lagið, sko.
0: Já. Ég verða eins og þið þekkið manna best, þá ætlum ég að spila hér auðlýsingar fyrst og svo fá við þetta stórglæsilega lag ykkur hérna.
5: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppísland.is.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
11: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
15: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: The Book of the Dead.
18: Evil Dead Burn.
17: Despite my warnings, they read from the book.
18: Komin í bíó.
19: Gluggar og hurðir. Ítex.
20: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
21: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: Og hér situm við Kristmundur Axel og Egill Blóter með ykkur og við ætlum svona aðeins að það náttúrulega sumarfríði gengið í garð.
1: Já.
0: Og það alveg augljóst. Það nóg að vera á ýmsum stöðum, það alltaf verið að leitast leiða til þess að gera eitthvað með krakkana. Mm-hmm. Gera eitthvað með gríslingana. Mm-hmm. Og nú ert þú með ansi mikla reynslu í þessu Kristmundu.
1: Já.
0: Þú ert náttúrulega, já, bara... Aðra hverja viku bara brjála prógram hjá þér. Ég ætla ánægði með þig. Þú ert alveg svona, þú ert alveg duglegur að gera eitthvað mm-hmm. með stelpina. Mm-hmm. Og þess vegna bað ég þig að setja saman fyrir mig lista mm-hmm. núna sem að fólk getur skrifa niður.
1: Já.
0: Og ég bað þig að taka bara svona saman fimm sluti, hvað svoleiðis, á höfuðborgarsvæðinu sem að fólk getur verið að gera með börnin sín.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er bara bent úr þenni playbook, eða ekki? Er eitthvað sem þú nota mikið?
1: Jú, ég bara fór í mína eigin reynslu hana.
0: Já, ég byrja
1: bara
0: að bara byrja á fyrsta, bara númer eitt Hvað getur fólk verið að gera með börnin í fríinu?
1: Já, sko Ég mikill sund áhuga maður
0: já.
1: Og hérna Þannig að fara í sund Og þá sérstaklega gráðslug
0: Já Ferðu í aðra sundlegar?
1: Nei
0: En þú ert bara
1: í... Ég hef stólist í, þú veist, árbæðlaug og ljótaslaug Það eitthvað svona one-off ef að meiri hlutin eitthvað að fara þangað, sko
0: Já, en annars bara gráðslaugin
1: Annars bara gráðslaugin
0: Þannig að fara í gráðslaugina með krakkana, það bara alltaf
1: Mæla með því, okay. þá voru þetta ekki líka með, hérna, vörklasliðið þar
0: Já,
1: þú veist
0: Þeim mitt
1: Og hérna, gráðslaug er
0: Ekki tengd við vörklass
1: Já
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og þá ertu hérna hann að bara fara í pjúra sundferð bara reyna mm-hmm. og beina sundferð og tvær rennibrautir og krakkalaugar og óksla mm-hmm. næs
0: sánur
1: og gufu og mm-hmm. allt þetta mm-hmm. þá myndi ég mæla með gráfuslaugunni
0: ok, það er fyrst á lista gráfuslaug
1: já
0: ok
1: síðan það eigisöllin kíkja í út að þar getur þú farið á skauta getur þú farið í alls konar bara skotfimi og keilu
0: skotfimi
1: Já, eitthvað, keiluhöllin til dæmis og það getur farið í Next Level Gaming
0: eða
1: vilt farið í töluleiki
0: Einmitt. Þetta endar alveg bara hörkusjátt Egilshöllin hörkusjátt með krakka við getur gert ansi mikið
1: Já, og svo getur farið í bíó. Það alveg oft bara, maður hefur tekið heilan dag bara Egilshöllin, sko
0: Já, ekki barna pössunarni í Egilshöllin í vörklar
1: Jú. Bara tekur ræktina þar og, þú veist, og það bara fer síðan í keilu og fer síðan í bíó eða þú fer í Next Level Gaming eða fer á skauta eða þú veist, bara whatever sko.
0: Ok, þannig að eigirsellin að það nr. 2 gráfókslegu nr. 1, eigirsellin nr. 2
1: Já, okay. svolga mm-hmm. Síðan, já, nr. 3 er bara kíkja í spöngina bara kíkja hérna í spöngina sem er svona eila svona okkar fremsta verslunumistöð eila
0: Spöngin?
1: Ja, kíkja í spöngina
0: Hvað gerirðu með börnunum spöng?
1: Það til dæmis bara bókasafnar
0: Já, ok,
1: er,
0: ég fór hérna að bókasafni í spönginni gæri
1: Já, fer á bókasafni og hérna lesið aðeins, mm-hmm. skilur og svo bara farið á höppu og fengið sér ís og með Nutella og jarðarberjum og eitthvað Þú veist kannski getur við byrjað á búlunni eða söpvei og farið síðan í ísinn
0: Ok
1: Og hérna, og já, og svo Lekka. Bara þetta, endið á bónus, skilur til að kaupa aðeins fyrir vikuna og,
0: Matinn bara á
1: Já Og hérna, já, já
0: Ok, gráfuslaug Egilshöll, spöngin
1: Já Síðan er þetta að fara í skemmtigarinn í grái
0: Já
1: Skemmtigarinn í grái
0: já,
1: er öflugur Það er svona mikil afþreying þar og hérna
0: Gufunesi bara
1: Gufunesi, þú veist, það er með fótboltagolf mm-hmm. með hérna frisbeegolföll og þú veit auðvitað með hérna jetski hérna rétt fyrir neðan Reykjavík jetskis, mínir menn hana
0: Ok
1: Og svo eru þetta, hérna, hvað heitir það núna? Við erum bara skemmtigarðurinn, það er að segja, þú veist,
0: blakvöllur.
1: Blakvöllur og skemmtigarðurinn getur verið að, hérna, alls konar svona aktivitís þar sem ég man ekki akkur
0: En þú veist, sko, listin var höfuðborgarsvæðið
1: Já, ég veit að Þetta er bara
0: Nú ertu búið með fjögur, hvað er fimmtast, þetta er að fara á gullnesti eða?
1: Já, það er, sko, já, sko, eiginlega, það er, sko, bláasjópan slash gullnesti
0: Já,
1: já. Út af því að sko nammi, ef þú ert í svona helgarpælingum og það nammi dagur
0: já.
1: Þá nammi úrvalið í hérna til þeimis blásopinni, alveg magnað svona öðruvísi sko Þannig að hérna, svo erum við líka með besta út af nokkur hagkaup til á landinu klála sko fremstur meðal jafningja þar er
0: Hagkaup í spönginni?
1: Hagkaup í spönginni
0: Þetta er bara bull
1: Nei, ég er að segja
0: Þetta er ekki svona í top 5 hagkaup
1: Já, þú baðst mig lista
0: Já, ég baði þeim lista af höfuðborgarsvæðinu, þú er búin að nefna fimm atri í grá.
1: Já, ég náttúrulega sko því sem að...
0: Ferðu ekki út fyrir bæjarmörk?
1: Þú talar bara mína reynslu.
0: Já.
1: Hvað á ég að fara? Í hústýrgarinn?
0: Hefur dóttiðin ekkert séð hana en gráin?
1: Jú, jú, hún hefur alveg séð eitthvað. Amminar býr í vassendanum.
0: Já, já. Og hvað...
1: En þetta er allan svona mínir fimm hlutir, bara svona topp hlutir sem að til að gera í sumarfríinu.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hefur ríkappa þetta? Það er gráhúslaug.
1: Já.
0: Það er spöngin.
1: Mm-hmm.
0: Hvað? Það var í spöngina.
1: Já, já.
0: Það er Egilsöll. Mm-hmm. Fair game. Mm-hmm. Fari Egilsöll, fair mm-hmm. pæling. Skemmtigarnu gráði, fair pæling.
1: Mm-hmm.
0: Getur alveg klálega, þú veist, fari í gufinu eins og bara ógæslega skemmtilegt og hérna, gott leiksvæði og allt það.
1: Mm-hmm.
0: Og svo gullnest og bláasjó.
1: Já. Þetta er svona helsta, sko. En svo eða út með hund og eitthvað svona líka, það var hægt að taka líka vógin, lappa vógin.
0: Já. Já, já.
1: Það vilt fara í messu, fara í gráskirkju.
0: Já, alltaf þar.
1: Já.
0: Ekki neins þar annars þar.
1: Nei, ég bara, mín reynsla er svo, bara mjög gott að lofa drottin í húsum grávok, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, það er allavega svona, ég veit ekki.
0: Það þarf allavega ekki að fara langt ef að fólk komið börn í sumarfrí. Það var bara að taka sér rúmt upp í gráin. Það er já. Greinlega vissulega fullt aðna sem að make a sense hjá þér, sko.
1: Já, já.
0: En hérna, ég þarf þá að fá þá fá kannski ekki annan hérna sem að getur kannski fara út fyrir sitt bæjar. Hörku listi, Kristmundur, takk fyrir þetta.
1: Já, takk.

0: Þetta er hann hettur mér og Jón Jónsson las á milli línuna
1: Það er lag
0: Alltaf lag Alltaf lag sko
1: Virkilega ljúft og gott í morgun sárið
0: Heldur betur
1: Á FM 957
0: Á FM 957 Herri, við vorum að tala þessum samfélagsmiðla fyrir börn hérna á hann
1: Já
0: Og þá var heldur bara þetta inn núna grein inn á vísi sem bara var að koma henn inn fyrir kortri síðan og það er áformum frumvarp til laga sem banna börnum sem ekki eru komin á 15. aldurs að nota samfélagsmiðla Það hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda hér á Íslandi
1: Okay.
0: Þannig að tilstendur að leggja fram þetta frumvarp það sem miðað verðið að börn fái aðgang að samfélagsmiðlum 1. janúar árið sem barnið verður 15 ára og markmiðið sérst að bregðast við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafar á ótímabæri óheftri og árátturu kendiri notkun samfélagsmiðla Erum við ekki bara pepp í það?
1: Jú, ég bara að mér líst til á það
0: Já
1: Prófa eitthvað svona
0: Ertu eitthvað fyrir bóð og bönn?
1: Nei, sjálf sér ekki en hérna
0: Við tölum fyrir frelsi einstaklingsins
1: 100% En ég held að sé alveg vert að skoða eitthvað svona
0: Já, ef einhverstaðar þá er það
1: Já, það er það þessum málum
0: Og kannski sko líka á þessum aldri Já, þessum börnum sko
1: einmitt
0: Nú veist, þetta alveg búið að vera eitthvað svolítið vilt af vestrið Þú pælar í því
1: Já
0: Ímyndaðar, þú veist, bara að fer tilbaka og fer til okkar barna, sko, Kristmundur Þú veist Að höndla að alast upp í svona umhverja sem allir sjá allt og vita allt um þig, sko Þú veist, þetta var bara svona Það var einhverja sögur að ganga þegar þú varst yngri skilvinn Það var aldrei neitt þetta staðfesta eitt eða neitt, sko
1: Nákvæmlega
0: Því það var bara einhver svona gróu saga sem var að ganga, sko
1: Já, maður var alltaf saklaus
0: Alltaf saklaus En með sennið, skilur
1: þú Nei, þetta er örugglega krefjandi að alast upp í þessum Já, komur að segja, á þessum tímum bara, þú veist Með þetta allt í gangi og hérna Örugglega ekkit auðvelt, sko
0: Nei, ég svona
1: Þannig að ég held að sé alveg við vorum ekkit tilbúin í þetta sem bara samfélag, sem bara heimur, sko, þannig að ég, það þarf eitthvað að grípa inn í, þetta er, já, ég peppi þetta bara.
0: Okkar kynslaði elst upp með þessu, sko, að einhver leiði.
1: Smá.
0: Að því að við fáum hann að Facebookiðin.
1: Já, en að samt svona, þú veist.
0: Í, á grunnskóla aldrei, sko.
1: Já, ég meina að þú sér að sko stelpa mínir bara, þú veist, á TikTokinu hjá stóru systu sinni, skilur við, og það er svo mikið, þetta er rosa mikið eitthvað í dag.
0: Leifir þú stelpunin þinni að vera með
1: samfélagsmiðla? Nei, hún er ekki með samfélagsmiðla sko, en hún er náttúrulega með hún á síma sko og hún er með eitthvað svona batna upp eitthvað, en henni finnst voða gaman að gera svona TikToks, en það er ekki gegnum TikTok sko, það er eitthvað annað app, ég manni hvað heitir svona krakkadót sko
0: Hvað er hún, átta?
1: Átta
0: Átta ára gömul
1: Já, og þetta er bara eitthvað sem allir eru að gera í hennar bekk og eitthvað og
0: Hvernig leifir þú síma?
1: Já, hvernig leifir þú bara síma, sko Og það, ég heldur sér, voða auðvelt að vera hérna, kannski ekki eiga badn eða eiga badn sem er kannski 2 ára á eitthvað og vera núna eitthvað bara að segja, segjast kannski aldrei alltaf að láta badni sitt fá síman en svo bara eru allir í bekknum
0: Þetta er alltaf þetta peer pressure frá
1: Já,
0: öðrum börnum
1: sko. Bara, Það eru bara allir þú veist, þú ert í raun og eru bara svolítið skrítin eða þú ert ekki með til með síma í dag En svo stjórnar auðvitað hvað er á símanum hjá barninu og við gerum það ákvæmlega við bestmóður mín hún er ekki dýneinu svona og það er svona hálfpartin skjátími og maður að passa þetta
0: Þið farið alveg yfir síman
1: Já, 100%
0: að Þetta er líka það þannig skilur þú þóttum sér hún áttara þá getur hún bara að fara hún að appstore og alveg hvernig sem er sko.
1: 100% sko.
0: Bara,
1: hún bara gera sem
0: hún
1: vill
0: sko. Það er bara því hún er búin að alast upp í það
1: Já, sko. Já, en þá aftur á móti líka bara skipti máli að vera búin að kenna börnunum sko, bara gildi og bara ala hana vel og rétt upp sko. Þá veit hún alveg sjálf líka
0: Þú sem fórhaldir sko, líka kemur einhver tíðin sko, því að hafa allir í bekknum með þetta skilur Er það alltaf þá bara, já, okay.
1: Nei, það er líka pæling að það þarf ekki að elta allan bekkin
0: en
1: þú skilur samt þú veist, það er þessi
0: pressa
1: sko, að hún sé ekki eitthvað skilin útundan og sé eitthvað mikið öðru í sinna aðri krakkar það er sú tilhugsun líka ekki góð
0: nei.
1: En maður þarf að gera þetta bara rétt og ef maður kennir börnum bara rétt og góð gildi þá er þetta ekki viss
0: Ég held að þetta sé bara mjög góð lög að setja sko, allan að þessi 15 ára þú veist, þú er ekkert að gera þessum milum 15 ára undir hefur ekkert að gera á þessu
1: Nei, erum við ekki
0: Þú veist, hvað, eina sem þetta er að gera er að auka einhvern kvíða og hérna og samanburð og eitthvað sko Þannig að ég einhvern veginn held að þetta sé bara gott Þetta trú að þetta fljúi í gegnum þingið Heldum áfram í brennslinni Förum hérna í örstuð skilabóð og svo heldum við áfram
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Lust og World Class Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Komdu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og splittu og

0: Nú er ansi stutt í herlegheitin í Vestmannaeyjum Kristmundur
1: Já
0: Þar verður þú
1: Þar verður ég á laugardeginum
0: Það eru bara 16 dagar í þetta
1: Já, þetta svo fljótt að líða
0: Þetta svo svakilega fljótt að líða, þetta bara alltaf gerast
1: sko. Alltaf gerast
0: Og það sem að þjóðutíð hefur Það sko þetta Fyrsta lagi, sko, það einhvern veginn alltaf öðru sér væpið, svo við nú oft talað að fara á þjóðutíðir, svona, þetta meiri töfra heldur en allt annað, sko, þetta einhvern veginn svona bara leiðu og lappar á eiguna þá kemur eitthvað svona yfir það fattar þetta enginn nema að þú hefur verið hann
1: sko. Já, ég veit
0: það Þetta eitthvað svona
1: sérstætt.
0: Þetta svolítið sérstætt, þetta svona myndur ekki segja, þetta væri eiginlega bara svona eina úti hátíðin skilur, það sem þú veist bara þú vagnar morguninn, skilur og skiptir ekki máli eiginlega klukkan hvað en þú vagnar og þú heyrir það tónlist komin í gang einhvers staðar, fólk eru komið sér á lappir og er bara að fara að gíra sig í daginn og þú veist, það eru úti tónleikar eða þú veist, Lundin er þarna með eitthvað trillt partí skilur og það partí annars staðar og þú getur valið á milli við daginn
1: Náttúrulega stattur á Eyju líka
0: Stattur á Eyju
1: Þetta
0: er svo mikið af svona legendary stuffi eins og brennan þarna á föstu deginum Flöldasýningin er rosalega því og þetta blazing á sunnudeginu þú veist, þetta bara svona þetta verður bara bull og eins og þetta alltaf öll þessi ár það bara það eitthvað þannig en ég ætlaði ekki að spyrja út ég ætlaði svona líka bara að spyrja út í sko því að það sem að fólk hefur skoðun á þjóðutíða lögin hvað þitt svona þitt þjóðutíðalag
1: mitt þjóðutíðalag sko ætla sé ekki á sama tíma og sama stað heitir það ekki?
0: Jú
1: sko, það virkilega virkilega gott lag
0: það bara komið núna á þann stað, þetta komið á svona lífi rindl
1: já, þessi, þetta minnum við bara veist, þetta rosalag
0: þetta eiginlega og ég, þetta fyndið að þú sér þetta sama lag og ég með, sko, ég hef alltaf verið með sko, það sem hjartaslær það eiginlega líka svona, þú veist, það bara svo mikil epík, sko já. En svona núna ég alltaf að fara meira og meira aftur til á í þetta lag Þetta svo mikil epík, það hefur allt
1: Hann langar bara til Vestmanni að það maður heyri þetta
0: En það bara

0: ekkert þessu gauður. Bræðurni klikka ekkert sko. Annað þjóðtíðalag, eitthvað sem að poppar upp í aðeir fyrir utan kannski þessi tvö eða það er alltaf, ég með nokkur í viðbót sem að ég bara svona ég veit ekki hvað er, ég elskaði þetta hérna þjóðtíðalag elskaði þetta lag
1: Hver þetta?
0: Klara
1: Klara, já Lúmslag
0: Samala. Er það ekki smá lúmslag?
1: Jú, samala
0: Þú veist, ég fengur þetta alveg klur í heimsunum daginn og maður ræða það Það er ekkert lúmslag upp á það að gera að skilur að og þetta laga með sko miljón spilana sko
1: Einmitt
0: Jöfnvill er hún góð
1: Það góð sko
0: Það eitthvað við þetta líka og það aftur sem þetta svona
1: Sammála, svo þetta eitt sko Eða?
0: Sturlaður lagahöfundur sko Spila þetta bara yfir helgina bara. Wow. Ertu með annað?
1: Já, sko, mér finnst, sko, brim og bóðaföll með land og sonum, sko það byrjar að hana ógeðsla vel.
0: Já.
1: Í stundum tínist
0: Þetta hérna.
1: Þetta.
0: Já.
1: Mér finnst að þetta setur einhvern tón.
0: Já.
1: Í stundum tínist þegar að í miðurlagi reyndars.
0: Já. Sammála, þetta gott lag líka.
1: Mér finnst líka að byrja, þú veist, erindin góð, þú veist.
2: Sól, lístu mín að leið.
1: Minnst þetta gott? En þegar hann fer, sko, já, ég stundum tínist, bara persónulega, sko.
0: Já. Hanna, veistu, fyrsta þjóðatíns ég frá.
1: Byggingunni.
0: Mér finnst þetta vannmetilag. Það þetta.
1: Hvað það? Sálin, eða?
0: Þetta ekki sálin, þetta nýdönsk. Sálin var hann rétt eftir.
1: Sálin hann rétt eftir, nefnilega.
0: Haltu fast í höndunum, þetta líka geðveikla, það sálin.
1: Mm-hmm.
0: En þetta ég var eitthvað hrýða. En það kannski þessi tenging mín við fyrstu þjóðtíðinu mínu, sko. Þetta dæmi með að eigin öskra á mig, eitthvað.
1: Já.
0: Svo það er einhver nettari.
1: Já.
0: Ha.
1: Stengra á pilsið þitt og mín.
0: Já, björur og sann.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað gott við þetta, sko. Heim smá að vilja þetta.

0: Er þetta ekki 2012? Nei, við hann ekki. Ég maður ekki. Þetta er eitthvað við þetta.
1: Já, þetta er gott.
0: Við erum eftir að taða, þú veist, að La Dolce Vita er þetta náttúrulega líka, sko. Já, þú veist, og alls, sko.
1: Eyjan græna með ekko.
0: Já, já. Litlu lögin sem að hafa verið þann og þetta lífið er einslegt svo erum við leys Herðu, já, við þurfum að kveðja Kristján,
1: yes.
0: að koma að loka mjög okkur í dag Hvernig er þetta dagur út?
2: Dagur lítið bara vel út
1: Já, já, hann lítið bara vel út Ég verð, það bara world class á mig í hádeginu og hérna svo erum við bara í einhverjum pælingum, sko
0: já.
1: Svo er einhverjum meilum og gera og græja og svo er ég byrjað svolítið í stúdíónu aftur
0: Einmitt
1: Hitt
0: og þetta
1: Hitt og þetta, en hér þér?
0: Herðu, það nú bara einhver svona rólegir líka Ég þarf aðeins að fara heim í hátæðinu og hérna aðeins að vera með yngstakurinn
1: Já
0: Og hérna, já, svo er náttúrulega undanast að leikurinn í kvöld, maður
1: Já
0: Það er svagnýtt
1: Maður tekur hann, maður tekur
0: hann England-Argentína, hann verður tekin í kvöld og kannski að maður grill eitthvað gott með líka
1: Já, einmitt
0: Þú ert ykkur grillpælingu?
1: Já, ég bara er spáði að köpa með grill, bara í dag
0: Já
1: Kansi ég fari það bara núna
0: Já, að grillinu er bara
1: Já, með langa að grill í gær, gata ekki út, ég á ekki grill
0: Já, og er reyða grill, ég allir reyða grill
1: Hyrrandi sko
0: Já, taka bara gott webber eða
1: Já, bara eitthvað svona, eitthvað, ekkert eitthvað allt og hella sko
0: Nei, nei
1: Bara eitthvað svona, eitthvað lágmarks, en samt alveg fínt
0: Já Ég á bara eitt lítið webber sem hefur bara dugað mér rosalega vel sko. Geðvægt grill
1: Allt, Hvað ætli Íris hérna sem alltaf að spara hana?
0: Já
1: Hvað ætli hún myndi gera núna? Þú myndi bara fá
0: Fyrir hún ekki bara á
1: hérna, Í afgangana?
0: Já, eða Fyrir bara neyri hústýra að gera eitthvað
1: Í grillar þar
0: Já Tekur hún með sér álpapír
1: Það var hægt
0: Það var hægt
1: Það var hægt En ég hugsa mig vant í grill Ég hérna, langar oft að grilla En geta ekki Ég á ekki grill
0: Já, já Þú kaupir eitthvað gott í dag
1: Já, ég hugsa
0: Herri, farin að dalarum.is Verið vissum að vera með okkur á þjóðatíð Þar verður stemmingin Ég get lofað ykkur því Það verður rosalegt Það er forsala að ljúka núna bara 17. júli sko. Þannig að þú ert að fá besta verið Núna næstu daga Þannig að verið vissum það að græja þetta
1: ég verða ná lögudeginum ég er bara viðkynna ég er bara ekstra spenntur í ár sko
0: já.
1: ég er með svaka slott og hérna þetta lofa veri. Ég lofa hérna besta Kristmund Axel já bara hinga til
0: það er svaka þakku fyrir okkur dag hlökkum til að vera með ykkur hér í fyrramálið Arna Þór verður með mér milli 7 og 10 Kristmundur mætir hérna aftur á föstudaginn gangi á drottins við
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust

0: vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ítfölu.
1: Lífið sannkallandur gleði fleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Áttu eftir að læra naglafræðina? Áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó? Áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn komin í bíó.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

Þetta var hann Harry Styles með lagið Late Night Talking. Næst að það fara í Pitbull sem var nú að vinna já, Guinness World Record daginn fyrir að vera með flesta sköldlótta í krátunni. En það Klara Einar sem tekin við á strákunum og ætla að vera með þér frá 10 til 2 í dag. Let's give me everything.

Þetta voru þeir Issi og Valdimar með lagið Gleyma. Það Klara eina sem situr hérna með þér og búin að taka við af brennslustrákunum í morgun. En ég ætla að sitja með þér frá 10 til 2 í dag í góðu samstarfi við Vörð og Sliffilæð. Ég með svona ýmis málefni sem ég langar að taka fyrir hendur í dag. Það meðal annars fyrsti kossin, hvort að hann vera sleikur eða hvort að þessi bara svona ömmukoss. Og svo vil ég þetta tala já, heimsmeistaramóti í fótbolta. Ég vil alltaf tala fótbolta, það svo mikið ég. Not. En maður var að ræða þetta út af því að allt í einu hef ég áhuga þegar það kemur af hálfleiks hlé HM. Ég ætla að ræða það einu betur á eftir og já, leikin í gær. Förum fyrst hérna í Iris með Google Dolls.

0: Þetta voru þeir Birnir og Aron Khan með lagið Vopn. Það Klara eina sem situr hérna með þeir á milli 10 til 2 og ég kom með góðan gest. Við viljum tala stóru málin. Velkomin Guðjón Smári.
1: Hæ, takk. Má ég spyrja einu? Já. Þú segir stundum í útvarpi eins og til dæmis þú ert að koma úr hérna lagi með Birni og Aron Khan
0: Já.
1: Og svo allt þetta voru.
0: Ég meina þetta voru.
1: En þeir eru ekki dánir, þetta eru þeir.
0: Æi, ég er að tala þeir eru búnir að syngja.
1: Já, þetta voru, þetta var lagið. Já.
0: Nú þetta var lagið.
1: Nú skil ég hvaðan þú kemur.
0: Já.
1: Ég vissum að...
0: Takk, en ég vissum að þeir séu ennþá lifandi.
1: Já, ég ekki frá því, sko.
0: Já, Aron Khan með stóru tónleika í höllinu, hann má ekki, hann var að vera lifandi fyrir þá.
1: Það væri verra að hann væri dáinn fyrir tónleikana, sko.
0: Það væri mjög leðalegt.
1: Það væri ræðilegt.
0: Herðu, allavega, að máli málana.
1: Að máli málana.
0: Við ætlum að tala já, fyrsta kossin. Fyrsta kossin, Guðjón Smári, þú hefur átt eitt svo leis.
1: Já, fyrsta kossin, já. Í gegnum ævina hef ég átt minn fyrsta koss.
0: Já.
1: Ertu að meina bara fyrsti kossin manns eða sem sagt bara í með nýri mannesku?
0: Ég að tala með nýri mannesku.
1: Já.
0: Og það kom upp smá ágreiningur í gær.
1: Nú?
0: Og já, þetta mál kom upp, fyrsti kossin, hvort að hann eigi að vera með tungu eða ekki?
1: Já, bara í dag þá, bara eins og nú ég 28 ára,
0: já.
1: Og væri bara lausu að fara búin að kynnast einni.
0: Já.
1: Vá, góð spurning maður, sko.
0: Já.
1: Hvað finnst þér?
0: Sko, nefnilega, ég segi alltaf að French kiss, sko. Ég segi alltaf sleikurinn.
1: Já, það ekki?
0: Því að þú veist...
1: Eru fullori fólk hérna?
0: Fullori fólk og ég er að fara inn í hérna. Það eitthvað skrítið, sko.
1: Er ekki skrítið úr fullori manneskja og ert bara drullu hérna, skotin í einhverjum og manneskjan er drullu skotin í þér og þeir eru einhvern veginn að fara í fyrsta kossin og það er svona mömmukoss og hvað svo?
0: Það er eitthvað underwhelming við það, sko.
1: Þarf ekki bara vera smá fyrsti kossin, þarf ekki að vera svolítið bara hot.
0: Þarf ekki að vera sexy og passionate.
1: Jó.
0: Og svona algjör bara.
1: Kannski ekki alveg.
0: Nei, ok, já. En sko, ég vil meina það.
1: Og... Ert þú að tala það? Að fyrsti kossin eigi bara að vera rennandi?
0: Ég meina, hann á að vera bara, þú veist, sexy. Kom, að það á að vera svolítið svona, svolítið púður í þessu.
1: Hefur verið á skemmtistað og séð eitthvað par sem er aðeins of miklum sleik fyrir aðstæður?
0: Já.
1: Það er ekki fyrsti kossin sem ég langar í.
0: Nei, ekki inn á skemmtistaðnum, sko.
1: Nei, ekki inn á skemmtistaðnum, ég myndi að þú ert á deiti og hendi bara í, sko, svona lofaland tungu. Það er svona, ég sé oft konu að horfa í lofaland.
0: Já.
1: Þá er mitt hérna... Þá, svona, þú veist, þá er alltaf fólk í sleik og það er alltaf eins miklum sleik og hægt er.
0: Já, þetta er alltaf þeir eru working for the cameras. Það er bara svo leis.
1: Veistu hvernig fyrsti koss var hjá mér og konu minni?
0: Hvernig?
1: Herði, það var á kótilettunni fyrir 2 árum.
0: En það er að þú fórst í skemmtistæðasleik, basically.
1: Þetta er ekki skemmt, þetta er útihátíðar.
0: Já, útihátíðar, ok, það er annað.
1: Þá var ég sem sagt, já, mjög blankur á þessum tíma og fekk svona... fekk helgapassa, þannig ég bara, herðu, ég hoppa á hérna laugardeginum, tek einn dag, fer og kíkja á kótilettuna, fór einn dag á kótilettuna og hérna, ég var að drekka bara tequila, sem að finna ekki drosa gott í maga, nefnilega, skóla alltaf bara niður með vatni.
0: Nei!
1: Já, svo fór ég á barinn og sagði, það er eitt tequila skoti viðbútt.
0: Æ,
1: sem endaði bara með því að ég varð eitthvað veikur í maganum, sem endaði með
0: því
1: að ég kastaði upp.
0: Nei.
1: Mjög mikið.
0: Nei.
1: Spúaði smá á grindverkið og
0: já, bara varst bara
1: skólaði
0: dreikin.
1: Bara munnin með smá vatni og fór svo bara á dansgólfið.
0: Guð minn góður.
1: Þar hitti ég núverandi kærustuna
0: mína
1: og við áttum okkar fyrsta koss.
0: Vá, þannig þið vantaði smá líki courage.
1: Já, hann var lengur komin, sko, þetta var svona einum liquid courage var mikið.
0: Já, ég skil. Og þannig, fann hún tequila ælubragðið af þér, hefur hún sagt frá
1: því? Nei, hún var drull ána með þetta bara.
0: Er það ekki?
1: Hún var rosa ána með þetta.
0: Þannig hún er bara jafn mikið stemmingskona þú.
1: Já, svo sagði hinn þetta svona ári setna og hún horfði að mér að segja, guðum, hún er ógæslur. Ógæslur, guðum, smáni. Og veistu hvað ég segi? Hvað? Já, ég er það.
0: Já, baby.
1: Fyrsti kost, tunga.
0: Útrætt. Herðu, þið voru ekki út nýtt lag.
1: Já. Og gott er það.
0: Og gott er það. Fyrir mérna í kottu á mig alla nótt.
1: Erum við slaka?
0: Jón Smára og Jónum Margrét.
1: Blöskra bara. Er að horfa þig.

0: Lagið hugsa skýrt. Það Klara Einars sem setur þetta með þér og verða milli 10 til 2 í dag. Litla viðtali sem ég tók í náðan með Guðjón Smára. Við vorum að tala fyrsta kossin, hvort að hann verið með tungu eða ekki. Þú getur nú hugsað þetta sjálfur, kæri hlustandi, hvað finnst þér? Hugsað tilbaka, hvernig var fyrsti kossin þinn? En á meðan að hugsa það, þá ætlum að fá nokkur góð skilaboð. Klara Einars á FM 957.
1: Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7-10 Herðu, næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka plast. Sjáumst aftur. Sorpa.
8: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
11: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
12: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is
13: Okkar þjóðhátíð klárt. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á miss.

Brianna með lagið Disturbia. Það er Klara Einars sem situr með þér hérna í dag og verð til klukkan 2 á FM 957. Ég get svarið fyrir það. Ég mætti fyrir hvað 40 mínútur núna en það eina sem ég get hugsað er hvað ætti sé í hádegismatinn? Eru það að tengja eða? Ég bara alltaf því mætinga, það fyrsta sem ég hugsa hvað ætti ég fá að borða gott í hádegin í dag? Ég alveg þannig, hádegismatur low-key skemmtilegasta máltíð dagsins ef ég að segja alveg eins og því að kvöldmaturinn svona, þú veist, já, já það alltaf eitthvað í kvöldmaturinn skilur en hádegismaturinn, það svona einhver það einhver ritual í því að einhvern veginn setja með kollegunum og fara við vikuna það best í heimi hvað það þú að fá í hádegismaturinn? Það alveg komin tími til að plana það og hugsa förum einna í hann herra hnettusmjör, dem, ég myndi líka hata mig

Vá, við vorum fá tvö herra netusmjörlög back to back. A lighter, það Klara Einars sem situr einna með þér og ætla að vera til klukkan tvö í dag í beinni útendingu frá FM 957. Næsta lag með Davion og David, Tyler og Nile Rodgers, lagið Talk to Me.

Train med lagið Drops of Jupiter. Ég heiti Klara Einars og ég heiti að setja með þér frá 10 til 2 í dag. En talað Drops of Jupiter. Mér sýnist okkar drops ætla að fara og já, rigningin svona fyrir minkandi einhvern veginn og mér finnst við eiga alveg skilið að fá smá sól. Ég meina öll Evrópa í einhverju hitabylgju, svo fær Ísland þetta afgang skúrina á vondaveðrið. Nei, takk. En við þið hvað við eigum líka skilið? Þetta frábæra lag. Homewrecker með Somber.

0: Lægið Just a Dream með Nelly. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér frá 10 til 2 í dag. En áðurum við förum í fleiri slagara eins og Justin Bieber, Bruno Mars og Netuna. Þá ætla að fá einnig örstutt góð skilaboð og við ætlum að kafa í stóru málin eftir þau. Ekki fara langt.
1: Klara Einars á FM 95.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinu á sumartilbúði.

Þetta er Sean Kingston með lagið Fire Burning. Ég byrja að segja núna er Sean Kingston sem fyrir var út af því að það greinlega einhver miskilningur þegar ég segi var þá eins og hann sé dáin en hann vissulega lifandi hann Sean Kingston og vonandi lifir hann lengi. En veitir hvað ég var að sjá á TikTok? Ég sá að Tom Holland var eða í spjallatirnum hjá Jimmy Fallon og hann sagðist hafa verið að Formula 1 kappakstri í Monaco og séð þar fótboltamanninn Holland og hann hefur ákveð að skjóta shooty shot og senda hann skilaðu hvort það megi bara taka hann út í dinner og Holland greinir frá því að hann hefur aldrei horft en þess að hann horfur aldrei á bíómyndir og hefur aldrei séð myndirnar með Holland og vissi ekkert hver þetta var þannig hann svaraði ekki þannig hann skildi Tom Holland bara eftir high and dry in the DMs elsku Tom Holland, vildi bara fara út að borða og eignast nýja vini Æi, mér leið smá illa þegar ég sá þetta ég bara, Haaland, gerðu betur en ekki getur að saka hann Haalandum ég meina hann er að spila fótbolta en hefði maður alveg mátt bjalla hann bara heyrði hæ, æ, sorry, ég að spila á móti hérna Spán í kvöld næ ekki að svara en senda þið seinar skilu hvað meina, hann hefði alveg mátt hendi ykkur góð afsökun en hann vissi ekki hvað Tom Holland er en það var bara að hafa það en förum í hérna Bruno Mars, risk it all

Klara Einars á FM 957 og ætla að vera með þetta tvö í dag. Já, það nóg framöndan, það topp tónlist og við erum að tala Justin Timberlake, við erum að tala Michael Jackson og Britney Spears, bara nokkur icon. En, við erum fyrst í aðeins róleri stemmingu og fáum inn að hún með Bubba Morton.

0: Þetta er svo gott rensing lag í alvörunni. Þetta mikið ballaða. Þetta svona ekta lag sem maður hlustar á late night á rúttinum og þú svolítið svona að hugsa lífið og kannski saknar einhvers. Þetta gangi gegnum breakup. Ó, besta lagi í dag. Seti þetta á breakup playlistan í alvörunni Summer Only We Know McKean en það Klara eina sem ætlar að setja með til klukkan 2 í dag og við má fá nokkuð góð skilabóð áður við hoppum yfir í Doja Cat
1: Klara Einars á FM 957
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vill sko lítinn mann
4: Ég vill hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vill hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
7: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.

Justin Timberlake með lagi Can't Stop the Feeling. Það Klara Einars sem situr hérna með þér og verð til klukkan 2 í dag í flottu samstarfi við vörð og slíffélagið. Takk fyrir pent. Og við ætlum að fara yfir í hana Ray. Where the hell is my husband?

Britney Spears með lagið Toxic. Þetta nú ein mest iconic popstjörna allra tíma. Talandi mest iconic popstjörnur allra tíma. Við vorum að fá Michael Jackson og Britney lag back to back. Já, þau voru uppi á sama tíma, getum við aðeins tala það. Britney og Michael hafa sungið saman lag. Ég var að sjá bara TikTok að þeim í gær að syngja saman. Djöfull eru þau sexy, nei, svona í alvörunni. Þetta var rosalegt. Spáði í því líka bara að upplifa þetta. Spáði í því að vera bara úlingur eða bara, þú veist, með nóg mikið vit í hausnum á þessum tíma til að sjá þetta. Ég meina, ég var ekki annað, skiluru. Ég var ekki annað sem er ömurlegt. En, talandi iconic pop stjörnu, það eru Miley Cyrus sem ætlar að gefa okkur næsta lag. En þetta var gefið út svona í tilefni 20 ára ammælis hennar Hannah Montana. Þetta er lagið Younger You með Miley Cyrus, gjöra svo vel.

Period. Þetta var lagið Earthquake með Labyrinth og Tini Tempa. Ég heiti Klara Einars og ég ætla að sitja með til klukkan 2 í dag. Við ætlum að fá góða slagara í gang og við ætlum að tala já, heimsmeistaramótið í fótbolta eftir. Ég ætla að tala hvort það sé rigged úrslitaleikurinn. Það víst eitthvað umtala götunum það. En fáum fyrst hérna til í það með

0: Jæja kids, þetta var Draumaprins með Ice Guys. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með til klukkan 2 í dag. Og það komið að því, ég að fara að tala heimsmeistaramótið í fótbolta. Já, þið heyrðu rétt. Ég að fara að kafa hún í stóru, stóru málin núna. Við vitum náttúrulega í gær, þá var stórleikur á Frakkland Spátn. Og Spátn komst áfram, Lamine Yamal, það minn maður. Og hann ætlar að fara í úrslit HM, takk fyrir pent. Og við vitum að það líka leikur í dag undan úrslit. Það England-Argentína. Jude Bellingham í Englandsliðinu, það veit ég. Og ég veit líka að Messi í Argentínuliðinu. Og mér sagt að það sé einhvers konar samsar í gangi að sko FIFA vilji fá Argentínu í úrslitinu út því að Messi þar og að spila sitt svona síðasta heimsmeistaramót. En... Ja, má það er þetta eins og svona að ég þið veitir svona wrestling þegar fólk er að glíma þá þetta svona pre-planned og það vita allir hver að fara að vinna eða þú veist þeir vita hver að fara að vinna og einhvern veginn leifa hinum að taka sig niður en ég held þetta virki ekki svoleiðis það ekki sjens ég meina ef England betra liðið þá vinnur England bara ef Argentína betra lið þá vinnur Argentína og þetta Jude Bellingham hann búin að standa sig ógeðslega vel á sig móti allan að það sem ég veit, ég búin að sjá fullt af edits á TikTok en það spáð annarkvort Argentína eða England á sunnudaginn þá úrslita leikurinn stóri sem ég mun horfa á og vitið af hverju ég að fara að horfa út af því að það verður risa hálfleiksjó þetta verður bara svolítið eins og í sko Super Bowl það bara svolítið svolítið því að við erum að tala að það verið að spá í að setja þetta í 30 mínútna hlé og helmingurinn á þá að vera svona Super Bowl style halftime show og síðan koma auglýsingarnar og við erum búin að frétta því að þetta hydration break fyrir Ameríkana til að sælja auglýsingar það allan ekki normið hjá okkur að hafa hydration break held ég, mér bara sagt þetta en, vá, ég heitin útarpinn að fara með bara eitthvað sem mér sagt en, það eru hálfleikshlé á HM og við erum að tala að Madonna og Shakira, Justin Bieber og suðurkóreska strákabandi BTS sé að fara að koma fram en svo eru einhver stjörnur sem að fara að syngja já, bandaríska þjóðsöngin það Jennifer Hudson sem syngur þennan já, óð til bandaríkjana en svo eru fleiri stjörnur sem koma fram og það Tom Cruise, Laura Pausini Nicole Scherzinger Robbie Williams og I Show Speed sem ætla að koma fram þetta verður einhver vesla ég er ekki frá því þetta verði bara jafn stjórt og Super Bowl útsetningin hann í Bandaríkjunum
1: Klara Einars FM 957
2: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra kíktin á Instagram síðu FM 957 mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumari feskar tannheilsuvörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Hæ Ert þú að gera eitthvað í nótt?
4: Nei
3: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
4: Jú, ok
5: Er það Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
6: Það eru 11 inn á vellinum En sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
9: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
11: Útsalan hafin í vók fyrir heimilið. alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
12: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
13: Þetta hefði geta verið flóknara.

litla lagi. New Religion með BB Rexa hér á FM 957. Ég Klara Einars og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag. Og mér langar svolítið að fá hann JB á fóninn. Ég ætla að koma tíma að það. Sorry með Justin Bieber.

Drive Safe hér á FM 957 með honum Miles Smith. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag. En ég kom með smá lista. Já, ég kom með lista sem hann Lindo Sandu birti á bloggsíðinu sinni Medium. Og þetta sérstætt kona sem hann ætlar aldrei að deyta nýja giftast. Og veitum bara aðeins að svona lauslega fara yfir þetta og sjá hvað hann Lindo fílar ekki. Númer eitt, hann vil ekki konu sem blóta mikið. Þar ég strax dottin úr einhvern veginn. Já, hann vil ekki lausláta konu með hátt body count. Hörðu, ok. Já. Númer þrjú, hún má ekki posta thirst trap. Hörðu, það nú bara í tísku að posta thirst trap að minni á mínu mati. Það allir í því þess að dana, sérstaklega sumari þurr komið your summer body. Það að gera að posta þessu. Fimm, hún heldur framhjá þér með öðrum gæja. Nei, hún heldur framhjá öðrum gæja með þér. Já, þú ert viðhaldið. Já, ég meina, you lose them how you get them. Ég sammála þér þar. Næsta, hún hoppar á milli sambanda. Ok, sko, ef eitt samband ekki að virka, verður þú ekki bara að fara í næsta? Já, bara, það má alveg. Já. Hafi ekki okkur því. Hún er ómarga strákavinni. Þannig erum við komin í einhvers konar stjórn sem ég er ekki að fíla. Herðu, næsta. Þú ert alltaf fyrstur að senda skilabóð hana að hringja. Ok, já, ég get alveg sé hvernig það er ekki gaman. En svo finnst gælum líka skemmtilegt þegar gæjar eru bara já, vera svolítið bás og bara senda þær, bara hringja. Bara ef við komum að deyta í kvöld. Mér er staðalega hot. Hún er með main character syndrome. Ok, þannig hann er að leita sér að treadwife, allt í góðu. Hörðu, hún testar þeim með því að grínast með hún sér ólétt. Þetta er eitthvað mjög specific. Er hann bara að drulli yfir einhverja fyrirvendi kæristuna sína í það netinu? Tíu, hún er of miklar skoðanir á hlutunum. Ok, heyrðu, það meina allar að hafa skoðanir. Ef það ekki, erum ekki samlega en það? Hún rífst of mikið við þig. Ok, það fer eftir, sko, hver er who's initiating, skilur hvað að meina, og er hún að rífast yfir einhverjum sem er velitt? Það er líka að það þarf að taka það inn í korti, sko. Hún tekur enga ábyrgð sínum eigin gjörðum og biðst aldrei afsökunar. Ég sammála því. Það var allir að taka ábyrgð sjálfur sér og biðast afsökunar þegar það á við. 12. Hún trúir ekki að guð. Jæja, Lindó. Megi ekki bara allir trúa á það sem þeir vilja trúa á. Ég er allan að þar. Þú ert bara eins og þú ert. Ég er eins og ég er. Hún kallar sjálfur sér en alpha female. Hörðu. Ég má alveg kalla mig alpha female ef ég tel að það sé bara staðan. Númer 14, hún er feministi. Sko, ég er að segja ykkur það, því neðar sem förum á sem lista, því bara meira gegnt verð ég. Af hverju er ekki lagi að fara feministi? Herði, hún er klúbbari. Það er seinasta sem hann lætur frá sér. Ok, þannig að það má bara ekki hafa gaman. Jæja, þið vitið það, stelpur hann Lindó, hann vill ekki stelpu sem kann að hafa gaman. En, hann Bruno Mars, hann veit hvað konum fyrir skemmtilegt og hann er að færa okkur þetta fallega, fallega menni Lady Gaga. Die with a smile.

Lagi Berðdraumi hér á FM 957. Við erum að fara núna yfir í Já, a Classic. Við erum að fá smá One Direction, Drag Me Down.

0: Það var lagið stoppa tíman hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun og ætla að sitja hér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að ræða stórumálun eftir og fá að heyra í Ariana Grande og Snoop Dogg og Krismi Dagsel, en fyrst fáum við nokkuð góð skilaboð.
1: Klara Einars á FM 957. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
2: Ok, ok
3: Ekki þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Who do you
4: believe is a traitor? Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
8: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum www.vaffpallar.is
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðugvöð í mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfus Holt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætinni borðið á mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútum og í tvö.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn komin í bíó.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Bóli og appelsín kynna.
16: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
17: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
18: Útsalan byrjuð í Bíkó.
19: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
20: All the hits
21: Þetta er topp tónlistarstuð

Lagið I Wanna Love You með Akon og Snoop Dogg hér á FM 957 en það klara eina sem situr innan með þér það sem ég elska Snoop Dogg ég var í Amsterdam daginn og hann með að smoke shop þar úti þetta svo mikið side quest gæi ég elska það hann bara on some everything type shit skilur hann til í allt ég meina hann var einhverju kveikjar álýsingum daginn með Martha Stewart þau eru nú meira iconic duoið en svo eru líka með uppskriftabók sem ég á alveg eftir að kafa í The Billionaire Bacon uppskriftin hans viral á TikTok djöfitt er ég til ég að testa hann að leitur ekkert eðla vel út en næst ætlum að fara í söngununa Ariana Grande með nýtt lag I Hate That I Made You Love Me

Airplanes, B.O.B. og Hayley Williams. Mér finnst að vera í svona alvöru throwback í dag. Við erum búin að fá svona nokkra nýja hittara. En svo erum við að tala alveg nokkra svona throwbacks, nostalgíu, vibes. I'm loving it. Það er Klara Einars sem situr hérna með þér á FM 957. Næsta lag hann Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.

Þú ert að hlusta á Katy Perry hér á FM 957, lagið Hot and Cold. Ég heiti Klara Einars og ætla að setja með þér til klukkan 2 í dag. Ég var að borða hádegismat og ég hef aldrei verið ánægðari. Ég búin að tala það held ég bara síðan ég byrjaði morgun hvað ég spennt að borða hádegismat. Þið veitir bara að því ég södd og sæl og í góðum gír og ég ætla að setja á hérna Undressed með Somber.

0: besta auglýsingalag allra tíma. Það er lagið Hold My Hand með Jess Glynn sem lætur mann einhvern veginn alltaf vilja að bóka Jet 2 Holiday ferð. En hoppum við nægja örstuð skilaboð og höldum svo áfram í topp tónlist.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Sumariði tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Þetta
4: alvöru gugga maður.
5: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á sín plus. Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegur 178.

Jason Derulo hér á FM 957 með lagið Talk Dirty. What a banger. Við ætlum að fara í næsta lag sem heitir Side Effects með Becky Hill og Louis Thompson.

Lagið Die Trying með Party Next Door og Jeppu og já mínum manni Drake hér á FM 957 En það komið tíma á ég minni þið á að það hans 16 dagar í þjóðatíð Já, í dag sem þýðir að eftir 2 daga eru 2 vikur sléttar í þjóðhátíð Við erum að tala eftir 2 vikur á morgun þá húkkara bara að fara að byrja En ég ætla að minna á að græja með það, ekki ennþá búin að því, græja með í dallinn og við erum að tala að ég minna okkar besta og flottasta tónlistafólk að koma fram á þessari hátíð. Við erum að tala netuna, við erum að tala Aron Khan, Retro Stefson, Rottalir hundar og við erum að tala Birgitu Högdal. Og fleiri góða, ég meina við erum að tala AK Riz og Birni en það líka sko á sunnudaginn þannig að ekki missa þessari veistlu hoppum hérna yfir í JBOBA með JBO Króla, ég þró

0: er Parísarhjól með GTRN. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag. Það er ennþá smá eftir en fáum örstutt skilaboðar við höldum áfram.
1: Klara Einars á FM 957. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10. Brennslan.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Geturðu leikið eftir?
3: Nei.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: klukkan 9. Fríttin og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: lag í dag. Já, klukkan gengin 2. Það þýðir að Klara Einars over and out. En ég búin að sitja með þér síðan klukkan 10 í morgun og við heldur betur búin að fara við stóru málin í dag. Takk fyrir pent. En ekki fara langt því að Guðjón Smári og Jóna Margrét taka vel á móti hér í traffíkinni á eftir en ég ætla að kasta boltanum á þau en fyrst vil ég þakka vörð og sliffilæðinu fyrir gott samstarf
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við sliffilæðið og vörð
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6. Á FM 957.
3: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Það aldrei rigning hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilsöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
14: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að heilsa þennan miðvikudag Jóna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi
15: American Bar, Sólbað, stofuna, smart og Icewear hér í traffíkinu á FM 957. Hvernig segirðu gott í dag?
0: Heyrðu, ég ekkert eðlilega hress.
15: Já, við vorum að taka upp vídeo
0: og... Vídeo!
15: Gera kamar. Já. Það búið rosmikil prakkar í Jóna Margrét í dag.
0: Já, ég veit að ég í góðan gír og ég líka í góðan gír út af því við vorum ákveða við ætlum fara saman til útlanda.
15: Já. Akkurat.
0: Í febrúar næsta ári?
15: Janúar.
0: Janúar?
15: Já, ég er að fara janúar. Ég er að fara í febrúar næsta ári.
0: Já,
15: er
0: myndi svo lok janúar á næsta ári.
15: Þér þú ert afmæli?
0: Þrjú afmæli.
15: Náður einhvern veginn að gera þessa utanlandsferð þig?
0: Ég veit það. Ég veit
15: það. Það sérgrinn Jónu Margrétar?
0: Já, nei, það líka bara eitthvað svona janúar. Er bara smá boring, þú veist.
15: Ég er ósamla, glænýtt ár.
0: Já, já, en ég er að meina svona, þú veist, febrúar mars, þetta er svona spennandi að eiga bara eina utanlandsferð í febrúar.
15: Já,
0: næs,
15: janúar.
0: Janúar myndi ég.
15: Hvað var þetta?
0: Ein alveg, eina keksinu.
15: Hvað ætlum við að gera í dag, yndislega Jóna Margrét?
0: Það svo margt sem við ætlum fara yfir í dag. Ég náttúrulega sko fyrsta lega kannski bara ræða það. Hérna, ég vaknaði ekki dæla snemmi í morgun.
15: Nú?
0: Ég vaknaði alveg bara 7:40 eða eitthvað.
15: Já, það er erfitt sko.
0: Við erum ekkert vön því. Við erum vön að vera mætt í vinnuna svona 10. Og það var, voru mættu í brennslun 8:40 og vorum aðeins með hérna grín og glens með krismidagsil
15: smá djók og svona
0: og allir plótir já og ég alveg búin að vera svona smolta að finna fyrir í dag
15: já veistu þetta ekki allra að vakna svona snemma hvernig heldur þetta væri við varum með morgun þátt
0: einmitt
15: pældu í því ef við erum færð á mótnana hvernig heldur þetta væri fyrir okkur að vera alltaf mætt hingað fyrir sjö
0: Já, við erum vakna bara 6:20
15: Hefðu við drullu gott að þessu? Heldur við myndum þroskast við þetta?
0: Já, en veistu hvað verið leðilegt?
15: Hvað?
0: Á veturna
15: Oh my god, að fara að vakna klukkan 6:30, 6:20
0: 6 bara, og ég meina þú þarft að skafa bílin og þetta er djöðs bra, sko
15: Þetta, ég held að þetta sé bara mögulega eitt erfiðast sem ég þyrst að gera
0: Ég myndi bara helstur að búa einn við hliðina, sko
15: Já, hliðin hjá
0: Já, og bara helstur að við þá með bílskúr, þannig að bílum er alltaf tilbúin
15: Er, þú veist, nú svona fullorðnasmaður, þetta svona fullorðnasetning, eitthvað meiri lúxus en að vera með sko bílskur?
16: Nei, ég held ekki.
15: Og þú veist, og eiga bíl sem þú þarft ekki að skafa eða sko sem hita sig að innan.
16: Já, ég átti einu sinni kærasta sem að hérna, það var alltaf bara svona sett í síman.
15: Já.
16: Og svo og bara þau vöknum, þannig að þau kom út allt farið af bílnum heitur. Bara
15: þetta eitt sem við tókum með svona umræðu bara hvaða fólk má ekki kvarta í lífinu ef þú átt bíl sem heitur og veturnar þá máttu ekki kvarta svona heilt yfir hlutum alls ei
16: þú veist að
15: vanþakklæti
16: ég búin að brjóta sköfur eftir sköfur
15: já, já.
16: Og þú veist ég lendir djöfulli maður lendir eins og nýði ég nefndi ekki að skafa bíl minn
15: já.
16: En ég eitthvað þetta býti morguns maður heyrðu hérna daginn eftir úst, að snjóaði svona áttfalt
15: já.
16: Það sem að ég nefndi ekki að skafa þannig að bíllinn minn var fastur í skafli í svona mánuð.
15: Ha?
16: Já, út af því ég bara ég, hann, það snjóa svo mikið yfir hann og ég náði ekki, lækki þessu
15: Fyrir ekki?
16: Ætlaði ekki að vera vinur bara einn og virðing
15: Þetta bara þjóð á tíðarbetti?
16: Já, bara slakka á
15: Fyrir ekki?
16: Það sem að reyði hérna
15: Nei, ég var bara að pröfa ykkur þjóð á tíðarbetta
16: Já,
15: ég bara nein ringa.
16: Já, þessi góður Nei, hérna Já, hann var þannig í mánuð og þegar ég noksins náði að hérna leysan
15: Já
16: þá var hann rafmagnslaus í staðinn og ég svona já ég væri fínt ég væri bara bíl sem að hita sig og
15: þú ekki rafmagnslaus einhvern veginn
16: já maður þarf ekki já þú veist þetta var alveg þetta var þess svona
15: þetta er svona hlutir í lífinu sem fá mig til að svona missa ákveðna svona hérna ákveðin lífsvilja
16: ég veit
15: það er svona moment
16: það er svona moment
15: bílavesen og momenti
16: þú ert alltaf í einhver svona kemst ekki brekkuna heima hjá þér og
15: já það var áður en ég fekk hérna vetardekk ég var á heilsársdekkjum og þegar ég hent ég fór að skipta daginn þá sagði gaurinn ekki ertu búin að vera að keyra á þessu
16: Já.
15: Jú, akkur, þau er alveg Það er bara alveg slétt, alveg
16: Já.
15: Ég segi, það lítur að vera ástand okkur Ég komst aldrei upp brekkuna heima í snjó Ég held að, jú, þetta er alveg að virka Þetta eru heilsástæk Handónýtt
16: Ég svo ertu búin að vera með heilsástæk í fjögur ár Þetta er bara eitt áttir, skilur
15: Er það mál?
16: Nei, heils, já, já, en þú getur ekki sagt bara eftir fimm ár, þetta eru heilsást þegar þetta á endast
15: En nú er ég á vetradekkjum og þetta er bara alltaf annað líf
16: yeah.
15: Það er við hérna, komið bara í, á rás tvö eða Það er vetradekk og eitthvað Ekki hress bara?
16: Jú, ég er mjög
15: Fyllir hress Fyllir í og gellur og bjór
16: Nei, nei, alls ekki, sko, ég átti bara mjög þægilegt kvöld í gær og ég sop, sko, ástæður því að ég held ég átti svona erum að vakna í morgun
15: Já
16: En ég sopna held seint
15: Nú, klung
16: hvað?
15: Það var allt og snemma daginn
16: Ég veit það, en út af því, ég fæ svona manniður sjá til Ég að reyna að vera komin upp í rúm klukkan 10 núna hérna, ég var að hlusta podcast
15: Hvaða podcast?
16: Svo á, eftirmál heitir það, ég elska það Sem að var að ræða ákveðin mál Og
15: mér
16: fannst þetta svo áhugvert, ég gat ekki sofna Það var að ræða hérna gamla Vodafone-málið Og
15: Býttu nú við
16: Þegar, þú veist 511957 Ef að þú manst eftir
15: Vodafone-leikanum
16: eftir Vodafone-leikanum
15: Já, að það var rosalegt
16: ég man ekki eftir, ég held að ég var rétt slappið að mun eftir þessu
15: ég var bara nýkom með síma þegar þetta byrjaði
16: já, bara nennir einhverju ringi 511957 sem man eftir þessu vegna þess að þetta er eitthvað þannig að þú veist SMS fóru bara í dreif, það voru einhverju net bara einhverju hakkarar
15: ég held að þetta hafi verið þannig á sínum tíma að þú hafi bara getað skrifa niður símanúmer og fengi bara upp SMS-in
16: já, þú gast bara
15: sem er rosalegt
16: það er rosalegt og það er bara fólk sem lenda ógst illa í þessu sko. Það er bara fólk sem að var að lenda lendi því að bara persónuleg hérna
15: framjöld
16: já, líka það sko
15: ef það kemur svona leki í dag, þetta myndi aldrei gerast í dag
16: Nei.
15: Það miklu meiri öryggi og svoleiðis eru það einhver að hringja FM, góðan dag
17: góðan daginn, er það að tala með þetta Vodafone-mál?
15: Heldur betur
17: já, sko, ég mann ekkert mikið eftir því
16: Nei.
17: Eitthvað kannski
16: já.
17: En það er náttúrulega stærri mál á dagskrá sem hafa gerst hérna í Íslandi en það
16: Ertu að tala Ice Hot?
17: Ice Hot, já, til dæmis En aðalega er að tala bankarunni
16: Já
15: Er það alltaf
17: Hvar voru því þegar það var?
15: Ég var heima að horfa Simpsons
16: Já, ég, þegar það átti sér stamaður
15: Jóna bara í bleiu og ég þetta sand
16: Nei, ég man eftir lífum í hruninu, sko
15: Það er svoleiðis
16: Já,
17: sko, þið eru svolítið svona eftir Svona eins og eftir gos eigamenn
15: Já, það má alveg segja það Ég er náttúrulega eftir gos eigamæður
16: Já
17: En síðan er það annað, eru þau eitthvað að spá í þjóti?
16: Já.
17: Ég er að keira fram með gólvöllunum og aðna í Vestmannefum
16: Ertu ekki að grínast?
17: Nei, ég er ekki að grínast
16: Og hvernig er stemmingin?
17: Stemmingin er vel blöyt
16: Ok, ok
17: En ágætt
16: Það er fínt, þá verður gróður eins og góður fyrir að við mætum að því að
17: Já, gólvöllur hérna í Vestmannum hefur aldrei verið betri
16: Gott er þetta, ég, að því að segja rétt Samkvæmt langtíma spá þá verður geðvikt veður á þjóðatíjar
17: Já, já, við eigamenn erum nú ekkert óvalega spenntir fyrir þessu þetta árið eftir föstudaginn langa í fyrra.
16: Já, já. Það var satt svo skemmtilegur, þetta var það besti
15: partur. Á saga.
17: Já, já, fyrir ykkur á meginlandinu, kannski ekki okkur eigamenn. Nei. Það fyrir húsin okkar á úlingum.
16: Já, reyndar, orðu.
15: Það er nefnilega það.
17: Það er eitt sem að vestmenn er að bjóða alltaf upp á þjóðatíð.
15: Hvað er það?
17: Og veitir hvað það er?
15: Gestrisni.
17: Það er veisla.
16: Já, veisla.
15: Það er bara heldur
16: betur. Ég vil það jána með því maður, gaman að heyri þér.
15: Takk fyrir að ringja.
17: Já, heyrur.
16: Við sjáumst bara í eiginni, bless, bless.
15: FM, góðan dag.
18: Guðjón.
15: Já.
18: Drabbanum.
15: Hvað segirðu?
18: Drabbanum.
15: Já, herri, við erum að henda okkur í smá top tónlist, byrja á fyrsta lagi.
16: Eitt svona humoristi.
15: Þetta var litli bróð minn.
16: Já, já.
15: Hann er leiðilegur.
16: Nei, nei, hann er bara húmoristi.
15: Ég hef ekkert það gaman á honum.
16: Jó, ég hef mjög gaman á honum.
15: Ég ætla samt að gefa honum frítt sjáttat. Þetta er ekkert sponsað. Aron Kristinn sér eldhúsið á Bullseye og gerir bestu pítsur sem ég hef nokkuð tíma smakkað og ég mæli hiklust með.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Ég var einmitt að sjá svolítið skemmtilega grein sem með grunar að Jóna Margrét verði svolítið ánægð með þetta.
1: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta
1: í trafíkinni?
0: Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir 15 ára. Áform um frumvarp til laga sem banna börnum sem eru ekki komin á 15. aldursár að nota samfélagsmiðla hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda.
2: Já.
0: Hvernig líst þér á þetta?
2: Þetta finnst mér gott.
0: Já.
2: Já.
0: Við tölum þetta.
2: Já.
0: Það var gert í Ástralíu held ég í fyrsta skipti þar sem að fólk ákvað bara krakkar undir 16 verða ekki á samfélagsmiðlum og það verið að tala að þess að það myndi virka þannig að þegar árið kemur þá var bara allt árið sem á byrja 1. janúar.
2: Þú veist,
0: þú ert ekkit út undan því að það mæli í november. Það myndi ekkit make a sense. Erum við ekki drullu hrifin að þessu?
2: Jú, en hvernig, þú veist, hvernig fyrir

0: út undan því að það ámæli í nóvember. Það myndi ekkert meika sens heldur. Erum við ekki drullur hrifin af þessu?
1: Jú, en hvernig, þú veist, hvernig fer þetta fram? Hvernig bannar 15 ára að vera, er 14 ára krökkum á samfélagsmiðlum?
0: Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að fer í hendur foreldra.
1: Já, ok.
0: Bara, það er bara með lögum, skulu foreldrar passa að börnin eru ekki á samfélagsmiðlum. Auðvitað getur hver sem er logið og bara gert samfélagsmiðla. Ég man, það var svo töff á sín tíma að vera á Tinder. En það, í gamla daga þá var sko til Tinder og Tinder fyrir fólk undir 18 ára.
1: Í alvöru?
0: Það var alltaf sko, í dag þarf þú bara að vera 18 til að komast á Tinder.
1: Já,
0: en það var alltaf allir sem voru undir 18 voru saman á Tinder, svo varstu 18 þá fórstu yfir.
1: Í Þannig, alvöru?
0: Já, var rosa margir sem ég þekkti á sinn tíma sem nefndi ekki að vera á unga dótinu sko, voru kannski 16-17 byggu bara, og þetta tengdi Facebook profilin sko, en þú kannski ekki fara að ljúga margir sem ég þekki sem byggu bara til nýjan Facebook account, þess að ljúga að maður voru eldri.
1: What?
0: Hvernig á það að virka? Ætla svo að hitta bara 27 ára bara, já ég reyndar 19 ára,
1: ég reyndar
0: 16 ára bara.
1: Já, það er svolítið skytið.
0: Já, þetta er durlust niður. En hérna, já, það er verið að tala um það, ég fara banna krökkum, ég reyndar mér líst líka svolítið bara vel á þetta því ég er ekki undir 15.
1: Já, ég held að sé líka það sko, en ég held bara sko, með því að fara svona svakalega ung inn í þennan heim og þú veist, fá allar þessar hérna, það er svo ótrúlega mikið þú veist, staðal ímyndir og hvernig þú átt að vera og þetta er svo slæmt þetta er svo ofta slæmt fyrir, nei, fyrir bara ungan heila sem er ekki orðin og þroskar til að meðhandla þessar upplýsingar.
0: Jú.
1: Þú veist, þetta og það sem þú kemst í á netinu, þú veist, ég bara veistu það, ég tek bara hattinu ofan og segi bara lafði já.
0: Þetta er náttúrulega tvífæriðin sem er að standa fyrir þessu.
1: Já, já.
0: Þú veist hver Hver?
1: Inga Sæland.
0: Hár rétt hjá Jónu Margrét, það er trafíkin sem ætlar að vera með til klukkan 6 í dag. Hér er lag.
1: Já.
0: Hér er djús lag.
1: Hér er lítið lag.
0: Lítið lag eftir Guðjóns Mára og Jónu Margréti. Lagið er burt af klútnum. Nú mælum við að hækka vel í bílnum.

0: Veist þú, sko, við ætlum að taka hérna Listen and we don't judge, eða ef ekki það við maður séum að dæma, þetta er meira bara svona skemmtilegt.
1: Ja, við erum að fara að dæma.
0: Nei, ja, þetta er bara meira svona umræða. Systir, nú vitum við náttúrulega allt Greta Thunberg og hennar svona gildi og hennar stefna í lífinu.
1: Já.
0: Hún á systur sem að taka, já, aðeins öðruvísi vinkil á þetta.
1: Já, með brá smá, sko.
0: Hún að, hérna, ég held hún fara undir nafninu Beata. Og sko allir að verða stærsta popstjörna í heimi
1: og gengur ekki alveg nóg vel kannski
0: jú, gengur fínt, ég meina þú veist jú, það minnst bara svo, þetta er svo áhugavert út af því að þú veist, þær eru nú systur já. Og ég svona fæ svona vák já, þetta er sko þetta finnst við merkilegt sko merkilegur munur af því oft er svona, maður svona talin vera kannski líkur systur sinni eða eitthvað svona, það sem er taktar
1: já, ég veit ekki
0: eru,
1: alveg
0: þær eru alveg sko ef við erum að tala andstæður
1: já.
0: Þá eru þær andstæður
1: gjörsamlega
0: við erum að tala að systirna Bea er svona þú veist, hún er
1: ef að gefa dæmi hvernig, veist, hún er popsönguna
0: ég er mjög, mjög, hún er mjög áhugaverða og svona skemmtilega rödd sko. Ég er svona meira að tala sko, þú veist, hún er
1: hvað meinar þú, finnst mér skemmtilega ok, Jóna, nú ætla ég bara aðeins að fá að spyrja finnst þetta skemmtilega rödd Ertu að grínast, Jóna Margrét? Finnst þetta skemmtilega og flott rödd? Þetta er skelfingur,
0: nei,
1: þetta er gjörsamlegur hryllingur.
0: Nei, þetta er tækni.
1: Tækni, léleg tækni.
0: Nei.
1: Víst, Jóna, come on, hlusta á hana. Þetta er viðbjóður.
0: Nei, ég er
1: víst. FM, góðan dag, hvernig finnst þetta? Hæ
2: Mér finnst þetta þessi rödd alveg gjörsamlega hræðilega
1: Já, ég verð nú bara að vera sammálaði Hlusta aðeins Hvort finnst þið flottari, hún eða systirinnar?
2: Líklega systirinnar
1: Ég verð að vera sammálaði því Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér Já, bless
0: Nei. Sko, mér finnst bara svo áhugavert að velta fyrir mig Því núna ég tvær systir
1: Já
0: Og við erum allar með svona það rauður þráður í gegnum okkur allar
1: okay.
0: Skilur við Við erum allar að gera sig ykkur hluti lífinu En þannig ertu komið sko eina sem er einhvern veginn að láta að handtaka sig af ísraelska hernum eða eitthvað
1: Sem er Greta, ekki
0: sem
1: hún
0: Greta, Nei, Greta Thunberg og er bara svona rosalega nátt Sko, hún er rosalega bara, þú veist bara,
1: Hvað er Greta Thunberg?
0: Veist, ég er að meina bara hún mála sig ekki og hún bara, þú veist, lítur ekki á sig hári og hún er bara, þú
1: veist, hún er
0: Og svo ertu einhvern veginn með sko systurina sem er hérna Njá, þú veist, þetta er ekki
1: Þegiðu, Jóna Ekki reyna þetta Það er engin að horfa hún að syngja þetta lag FM, góðan dag, hvernig finnst þér þetta?
2: Mér finnst þetta mjög góða rödd
1: Er það ekki?
2: Jú
1: Veitu, hver er þetta?
2: Þetta er Nikulás
1: Hefðu, bara gott takk. Að heyriði Nikulás og þetta er glæsilegt
0: Já, takk fyrir
1: FM, góðan dag, hvernig finnst þér þetta?
3: Já, mér finnst þetta bara mjög flott Það er allir með sekura stíl, sko
0: Er það ekki?
3: Jú
1: Ok, hlusta, já, stíl Finnst þetta flott?
3: Já, þú veist, Guðjón, það er ekki þess að þú syngir hvað mikið betur en þetta, sko
1: Það syngir allir betur en þetta Is það flott?
3: Guðjón
1: Já
3: Trottunum
1: Ok Herðum, þetta var systir
0: Nei, en ég er svona kannski líka ræða, þú veist, þetta er Sko, þannig erum við eina systir sem að er, þú veist Bara eins, ég ætla bara að tala eins og er Ég meina, hún er bara mikið á jöllunum
1: Já
0: Hún er það Og mikið á rassinum Og mikið að, hérna, dansa með rassinum og svona og sem er bara, þú veist, ég meina það, fólk gerir það og er að dansa rassinum og er að dansa í nærbuxunum og hérna í spíkat og svona og mikið að bera sig þú veist,
1: já.
0: Sem er allt í góðu ég er alls
1: sem er allt í góðu
0: já, ég meina, þú veist, ég hef alveg berað mig á Instagram en hérna
1: þú hefur alveg borið þig á Instagram?
0: Berað mig.
1: Já.
0: Bera bara,
1: hvað meinar þú með því?
0: Bara svona vera ekki að taka mynda sér í þú veist topp eitthvað og rassinum eitthvað. Ég veit ekki maður.
1: Ertu að taka mynda þér á rassinum?
0: Nei, ekki að því.
1: Hvert er umræða komin?
0: Hún er svona mikið bara hérna shake ass og twerka og svona.
1: Já,
0: og,
1: af hverju finnst þú svona vandræðast að tala það? Því finnst ekki smá óþælt að segja.
0: Nei, já, af því ég er ekki að dæma það. Mér finnst bara svo
1: það er enginn að segja og setja dæma. Nei, þetta, það er nú allt í lagi sko, hún er satt að hrista fílurnar og svona.
0: Já, mér finnst bara svo áhört. Hvernig heldur þú? Að bara 24 DS.
1: Já, það er koma sérstundna saman, hvað er þú búin að gera í ár? Ég er búin að shake some ass, en þú, ég var handtekinn af ísraelska hernum.
0: Já, þú veist, hvað fekkst þú í jólagjöf? Ég fekk pollagalla, en þú? Já, ég fekk, að þú veist, þetta er svona
1: ég fekk
0: eitthvað svona. Þetta er ótrúlega mikill, þetta er mikill munur.
1: Þetta er gríðarlegur munur hér í trafíkinu á FM
0: 95. Og við höfum gaman á því.
1: Skuldum örstnögg skilaboð, svo heldur áfram að fara í stórumálin hér til öskama stund.
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
6: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
6: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
1: Ég veit hann ekki lítinn.
6: Minn en þú, það er lítið sko.
1: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
6: Jú,
1: nei, það bara,
6: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
6: Er ég ekki beautiful?
5: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: The Book of the Dead.
9: Evil Dead Burn.
8: Despite my warnings, they read from the book.
9: Komin í bíó.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
12: Mamma mía.
10: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
13: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
14: Föstudaginn 17. júlí er partybingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað partybingo er, þá einfaldlega vantar gleði í lífið sem þú missir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur, en þetta er meira party en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Mínígarðurinn, skútu og ítfæðu.
15: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
16: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
17: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Hinn eini senni Dr. Fútbol, Hjörvar Hafliðason, stýri Dr. Fútbol Hjöpkviss á 5. klukkan 9, frýttin og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is, Keiluhöllin Eginsöld.
19: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: En Guðjóns Márin og Jóhannan hér í trafíkinu á FM 95.
1: Hvað sagðu?
0: Jóhanna Margrét með þið til klugan 6 í dag í fallegu samt
1: 72 vikur sem við erum búin að saman í útistætti
0: Ég var að grínast
1: 72 vikur
0: Ég var að grínast
1: Hvað heiti ég?
0: Jóhanna Margrét Guðmundsdóttir Ég var að grínast og ég veit alveg út af því það oft kallað í Jóhannu
1: Ég veit
0: Það oft svona í hringdin Þú og Jóhanna eruð algjöru snillingar
1: Ég veit að ég búin að kalla Jóhanna frá því var bara 7 ára
0: Ég veit
1: að ég meiri Jóhanna en Jóna?
0: Allsei.
1: Nei.
0: Og mikil Jóna Margrét.
1: Mikil Jóna Margrét.
0: Rosalega mikil Jóna Margrét. En Jóna Margrét, þú fekkst að velja gullkistur minningana hér í dag og fyrir framan mig umræða mínu skapi vélmenni.
1: Já. Við erum að ræða ég var að tala sko hvað þessi stúpid það að þú veist allt þurft að skráð inn það þarfst að sanna og setja ekki vélmenni með því að íta á alla kubba sem eru með hjóli á eða eitthvað.
0: Já.
1: Og ég svona miðað við vélmennin og gáfur þeir í dag þá mjög stúpid ef að vélmenni getur ekki leist þá gátu. Fáum að heyra þetta.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Rory með lagið til í það hér á FM 957 Þetta eitt af mínum uppáhaldslögum þessa dagana En vill maður henda okkur yfir í Jóna Margrét einhver ótækni vætasta manneskja sem ég þekki á þessari jörðu Hvað hefur að segja þeir eru því máli?
1: Bara 100% rétt
0: Já, það svoleiðis Ég sá einhvern lista hérna áðan svona hluti sem að pirra mest fólk varandi tækni
1: okay. Ég
0: langast að sjá hversu hart þú tengið við þetta
1: Bara strax í morgun, copy-paste virka ekki
0: Sem ég gruna nú að hafa ekki verið tölvan
1: Jú, hafa tölvan
0: Heldur að tölvan hafi bara
1: Heldur þú ég hafi ítt á command seta bara Ef þú veist hvað meinaru
0: Ég veit
1: það ekki Þetta bara command síða, command Ef áfittu verið ekki breyst í mörg ár
0: Tækni vandamál sem fara mest í töðunar af fólki Þegar þú fær staðfestinga kóða Sem á að berast í SMS-i
1: Kemur ekki
0: Kemur svo ekki, það bara hvað sem stendur undan Svo kemur aldrei
1: Já, einmitt
0: Hversu
1: hvernig er það mér að kenna?
0: Er ég að segja þetta sé þér að kenna?
1: Ertu að segja eitthvað svona copy-paste væri mér að kenna?
0: Ég ímynda mér, ok, hættum að bæli því
1: okay.
0: Copy-paste hefur ekkert
1: með þetta ekki Þetta myndi alveg gera með tjúla, sko
0: Þetta svona lutur sem
1: að Því svo kannski ítti á resend Svo kemur hann
0: Já, svo
1: Þá ég alltaf ykkur með tvo Og það bara annar sem virkur Ég veit ekki hvor virka Þetta allt og flóki fyrir mig Allt og flóki
0: Að þurfa að skanna QR-kóða
1: Já, út af því að þeir eru bara oftar ekki bara svolítið lélegir þessi QR-kóðar, sko
0: Þú veist, þetta skil ég ekki því allir QR-kóðarnir mínir sem að ég nota virka
1: Ég veit ekki, ég ekki fan, þú veist, við fyrir veitingast það, þá vil ég bara, ég vildi ekki stemminguna Ég vil bara vera einhvern veginn með allt og þungan stóran matseðil sem með einhverjum svona Thomas og svo klessu frá einhverjum fyrrum hérna gestum og kannski vandarinn að blaðsi og svona rugl, bara svona stemmingin Þegar það komið í QR-kóða
0: Nei.
1: Og þá ertu valast á ensku og ég ekkert nóg sterk í enskunni sko
0: Nei, það þetta rétt, en ég líka bara meina svona yfir höfuð
1: ég
0: Þú kannski nota bara QR-kóða á matsölustöðum
1: Nei, það oft QR-kóða sko en ég bara slepp í frekar sko
0: Þú pyrrðu á þeim?
1: Já, ég
0: það Þegar hakað við muna þetta tæki en kerfi gleymi í hvert einasta skipti og það er alltaf að loggað inn aftur
1: Slepp mig sér bara
0: Þetta eins og heilsu vera á alls konar Það alltaf bara byrju, er alveg að láta bara eins og ég sé að opna þetta í fyrsta skipti Geðu þið gert þetta?
1: Alltaf
0: Svo er það hérna að þurfa sífellt að sanna að maður sé ekki vélmenni
1: Finnst þið líklegt að ég sé vélmenni? Þú veist
0: Prove you are human
1: Já
0: Mikilvæmum svona...
1: mitt í mörgar var raska 10 Þú veist það ekkit vélmenni sem er eitthvað það stúpid sko.
0: Nei, en ég að meina líka út af því að hérna kemur alltaf svona veldu hjól
1: Emme.
0: Bara svona ít á fjögur hjól og svo koma ný hjól maður þarf alltaf að vera ykkur svaka
1: alltaf flóki, þú veist, ég fæ svona hver haldi þið þess að hann komast inn í tölvupósti minn veist, ég ekki nú leðileg ok, heldum áfram, þetta geðið
0: þegar maður fyrir tilbaka nei, þú ert ekki á YouTube þegar þjónustu verið tengi mann við spjallmenni
1: spjallmenni er umræð fyrir sig
0: já, þegar voru þinn á ferðin á svona síður
1: talandi að vera ekkert
0: Já, elko.is, þá getur svona að tala við gervigreindina
1: Talandi að vera ekkert spjallmenni og þetta svo sama, þú held hérna förum inn í spjallmenni, ég ætla að segja hæ
0: Hjá hverjum?
1: Bara hérna, fyrirtæki hérna
0: okay. Sérís,
1: spjall, já, mitt Ég ætla fyrst að segja hver ég er
0: Já
1: Þú setur allt og flóki
0: Allt og flóki
1: Já, hérna, bara ok, hérna Hanna, ok, byrja spjall Ég ætla að segja bara hæ, mig langar í síma Sjáum hvað kemur
0: Ég held að það
1: Því miður eru allir Þau eru öll upptekin Nei, býttu, hei, ó
0: Er þetta manneskja?
1: Já
0: Ert þú að tala við manneskju?
1: Já
0: Þú veist náttúrulega ekkit hvað það gera
1: Ég veit ekkit hvað
0: það gera Þetta sanna svolítið bara punktið sem við erum að fara yfir Jóna Margrét kann ekkit á tækni
1: Svo Jú, ég ekki að tala við einhvern
0: Spurðu hérna, segðu hæ, ég í útvarpinu að tala þig
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Er sem sagt spjall, er það ég held ég bara að tala við elmenni
0: Jú, það oft hannig
1: Ok, hér er ég bara að tala við einhvern, bara einstakling sko
0: Ertu viss? Spurðu, ertu manneskja?
1: Nei, það
0: var einu Skrifaðu, ertu manneskja?
1: Ok
0: Segðu, ertu
1: Ertu manneskja?
0: Það þau fá út spurninguna, er ég að tala við gervigreind eða mannesku?
1: Eða vélmenni?
0: Vélmenni líka svo
1: Það ekki svolítið vandur að spyrja því að?
0: Nei, spurðu bara
1: Ég að spyrja þetta, ertu manneski eða vélmenni?
0: Hvað kemur þá?
1: Ég ekkert að fá svar strax sko, kemur og glættir fyrir mér
0: þetta Þá þetta pottet manneskja, Jóna Margrét, að þeirra auglýsingar eða borðar birtast aftur og hylja textan sem maður að lesa Það svona pop-up auglýsingar alls þar Eru gaman þessu?
1: Nei, ég hefði ekki sko
0: Nei, og snerti skjár í bílum
1: Heyrðu, hún manneskja
0: Já, ok
1: Heyrðu
0: Segðu allt í lagi, bara tjekka fyrir útvarpið
1: Já, eigumyndinni Heyrðu, ok, ég sendi bara hæmil á okkur í síma Hún bara, góðan dag, ég bara, ertu manneskja velminni? Bara, ég manneskja Ekki dæla vonspjall Heyrðu, ok
0: Svo bara bless
1: Bless Heyrðu,
0: hérna Snerti skjár í bílum
1: Já, ég ekki mikið fan af því, sko
3: Halló
4: Johanna We need your beautiful voice
5: Af hverju ertu að tala ensku?
4: Jóhanna, þetta rauti hérna Við ætlum að gera þjóða til að okkur vantar alltaf einhver sem kann að syngja

0: Það er minn maður Bruno Mars með lagi Risk It All, eitt stæðsta lag í heiminum right now. En það komin tími við Jóna Margrét, verðum að fara að gefa smá lottó. Við bara verðum að fara að gera það.
1: Já.
0: Þetta eru 95 miljónir á laugardaginn og það sem ég elska við lottó, skattfrjálst. Skattfrjálst Jóna Margrét.
1: Mm-hmm.
0: Hættir að kaupa lottó með það til klukkan 20:07 á laugardögum, á sölustöðum, á netinu, lottó.is eða í lottó appinu. Erum við tilbúin með eitthvað til að gefa?
1: Heyrðu.
0: Og ég að taka smá tíma það?
1: Njæ, sko, við erum að ég ætla að spyrja hérna gátu.
0: Spyrja gátu?
1: Ég ætla að lesa hérna upp innan eitthvað gátu.
0: Mm.
1: Og já, fyrstur til þess að ringa inn og svara henni er bara að tryggja sér. Þannig að, já, hér kemur fyrsta gátan. Að meðaltali finnst foreldrum að vera 9.5 árs, vera fullkomin aldur til þess að læra að gera þetta. Hvað er það?
0: 9, ég veit það. Ég held ég vita. FM, góð dag.
2: Já, góð dag. 9.5 árs.
0: Já.
2: Vá.
0: Það er bara
2: Ég er ekki sem að gif.
1: Ítla að koma með hérna, á ég koma með eitt hint.
0: Já, hvað er með smá hint?
1: Þetta er heimilisverk.
0: Þetta er heimilisverk? Þá veit ég ekki hvað þetta er. Jó.
2: Ég segi bara, jó, ég ætla að segja þvottavélin. Það læra sig í þvottavélin.
1: Heyru. Velgjart.
0: Ertu að grínast?
1: Nei, ég ekki grínast, þetta var rétt.
0: Ertu ekki að ljúga?
1: Nei, laundry.
0: Nei, það ekki að vera flækja þetta. Hvað heitir þú að það lítið óþekki?
2: Ég heiti Elvar.
0: Elvar, ertu óþekku strákur?
2: Já, mjög, mjög óþekku.
0: Var haldið framjör, Elvar, og að búa að segja strax frá því?
2: Nei, reyndar ekki.
0: Hversu oft fær maður þennan brandar þegar maður heitir Elvar?
2: Ég búin að heyra þennan nokkur sinnum.
0: Já, það ekki?
2: jú.
0: Jóna Margrét, þú skrifar Elvar í skjalið og Elvar, þú getur bara mætt hér í versluninni sínar á Suðurlandsbraut 8. Sagt að fallega nafn og það 10 raða lott á miðið með choker að bíða til þér.
2: Geðvikt, takk alveg fyrir mig.
0: Sömmili, set liti. Já, Jóna Margrét, hefur gefið niður viðbót?
1: Já, gefið niður viðbót.
0: Já,
1: ég ætla að finna eina gátu viðbót.
0: Jóna Margrét er að sækja gátu, ert þú tilbúin í dag?
3: Já.
0: Hvað heitir þú þarna óþekki?
3: Johan.
1: Hey, okay. 37% fólks á þetta ekki sem svona common, svona, hvað heitir maður þetta, hlutur til að eiga á heimili.
0: Hlutur til að eiga á heimili?
1: Já.
0: 37% eiga þetta ekki.
1: 37% fólks á þetta ekki, og þetta er bara svona common hlutur til að eiga inn á heimilinu.
0: Ég held ég veit hvað
1: þetta er. Þessi smá erfið.
3: Er þetta ekki bara ríksu?
1: Nei.
0: Það er ríksu.
1: Já, gott gísk, en kemur. Takk fyrir.
0: Takk fyrir. FM, góðan dag. Hvað heldur þú að 37% af fólki á að eiga ná ekki heima á sér?
4: Ríkskinn, já.
1: Nei, ekki á að eiga. Þetta er 37% af fólk á þetta ekki á heimilinu sínu.
0: En maður myndi halda allir eiga þetta.
1: Já, myndi svona, þú veist, þú myndir alveg halda allir eiga þetta.
0: Já. Herðu, okay, ertu með eitthvað auka gísk?
4: Er það sópu eða?
1: Nei.
0: Gótt
1: gísk, takk samt. Okay.
0: Takk fyrir að hringja. FM, góðan dag, hvað heldur þú að gátt hans sé?
5: Mætti ég fá vísbendingu?
1: Já, er rauninni bara 37% fólk á þetta ekki.
0: En maður myndi halda manneskinn myndi eiga þetta.
1: Maður heldur að flestir eigi þetta, sko. 37% mikið, sko.
5: Er það svona box til að geyma hluti mig til að taka minna pláss?
1: Nei, en gott gísk.
0: Gott gísk og takk fyrir að hringja. FM, góðan dag, hvað heldur þú að sé?
6: Þetta er þurrkari.
1: Nei.
0: Mjög gott gísk.
1: En mjög gott gísk samt.
0: Takk fyrir að hringja. Á ég að gíska og ef ég hef rétt fyrir mig þá gefum við næsta hlustunda.
1: Nei.
0: En ég veit svo mikið hvað þetta er. FM, góðan dag, hvað heldur þú að þetta sé?
4: Er það uppþvottavél?
1: Nei, en takk fyrir.
0: Takk samt fyrir. FM, góðan dag, hvað heldur þú að þetta sé?
7: Er þetta straujárnið?
1: Heldur betur.
0: Er það straujárnið?
1: Já.
0: Ég held að vera örbylgjófn.
1: Nei.
0: Það er svo margir sem ekki örbylgjófn.
1: Vel gert, hvað heitiru?
7: En ég held að tvöfalda á að gefa næsta.
0: Tvöfalda á að gefa næsta.
1: Takk fyrir það.
0: Vel gert, takk fyrir að hringja.
1: Heru. Tilkynna bara næsta, hans ég búin að fá einn með það.
0: Þú varst að tryggja þér inn hérna lott tíður að lott og meða með Joker.
8: Lott tíður að
1: Ha?
0: Já, setni sagði bara ég þarf þetta ekki, geðu næsta.
9: Ok, geðu.
0: Hvað heitir þú hérna að pæja þinn?
9: Ég heiti Elín Birn Ármarsdóttir.
0: Elín Er engin eins og Elín. Þú getur bara mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Sagt að fallega nafn og Þú ert komið 10 raðir, gett mögulega 95 miljónir.
9: Já, já, ég mæti.
0: Viltu kannski, Jónar, eitthvað lítið lýsir í dag, viltu rós henni?
1: Guðjón Smári.
9: Jónar, mér stóð æðisleg.
1: Æ, ég sömu leiðis, Elín. Takk fyrir takk að ringja til hamingju.
0: En Elín,
9: já, takk fyrir.
0: Elín,
1: Guðjón,
0: viltu kannski rósa mér fyrst út að þessu?
9: Já, mér stóð líka æðislegur.
0: Herðu, takk fyrir.
9: Takk
1: svo leið.
0: Það er með tannin. Við erum ekki að flækja hlutina hér í trafíkinu á FM 957. Vill maður henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og koma svo tilbaka eftir já, bara eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
10: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
11: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
12: Egils Appelsín þetta eina sanna
13: alltaf glöð í bræði
14: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
15: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 50.kvöldið klukkan 9 Fríktin og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
16: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst, lauga í 178
17: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leikum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying Íslands sport eða allt sport Kíktu á sín.is
18: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun Mikið magn á lager
19: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
20: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
21: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin. Á FM
1: 957 Klukkan orðin þrjú í trafíkinni Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að heilsa þér og eru ennþá í jafn miklum og góðum gír í dag og við vorum í gær
0: Já.
1: Og við verðum á morgun
0: Já,
1: það er veistu hvað?
0: Hvað?
1: Ég svo spennt, ég alveg orðin 100.000 ára inn í mér Ég svo spennt, ég að fara eftir að hérna fara heim Elda fiskibólur og kartöflur og sósu
0: Herðu, ok, þú sagðir þetta í gær
1: Ég veit
0: það Þú sagðir þér, ég svo spennt að fara heim í kvöld og gera svona hakkskál
1: Já
0: Og nú ertu spennt að fara heim og gera fiskibólur
1: bestu
0: Hvað kom fyrir
1: Bestu fiskibólur, ekki bara fiskibólur Þetta eru bestu fiskibólur sem til eru
0: Og hvaða fiskibólur eru það?
1: Þetta eru fiskibólur bara ísa og þetta eru ógíslega gott og kröns ég skal bjóða þér í fiskibólur og kartöflur Ekki segja það
0: Nei, og svona, ég ætla að bjóða þér í fiskibólur
1: Já, með því
0: Og með því, hvað
1: Já,
0: er með því? Bara tilherandi Heldur ég sé að fara meira peppa úr því með soðnar karteflur og lauksmjör
1: Nei, brúna sósu
0: Já
1: Og Já. Kannski eitt gos Það voru stiltur Nei, hérna, og svo ég bara pakka vegna sem séð til ég að fara bara í tíða ferðalega á morgun
0: Þú ert búin að ákveða að skilja trafíkina eftir
1: Já, ég ætla að fara og elta góða veðrið, ég hef aldrei elta veðrið
0: Nei.
1: Ég ætla bara elta veðrið og fara bara austur í 28 gráður og sól og logn
0: Vist,
1: ég ætla bara, veistu það, ég ætla bara að segja fyrirgeðu, Austurland kallar á mig og ég verð að svara kallinu
0: þú þarf að svara, þannig það sem að þið viljið sjá með mér í traffikinni næstu viku, þú vorst nú bara að fara í burtu næstu viku kemur svo hress aftur
1: já, já.
0: Og þann sem þú vilt sjá með mér endilega senda mér Instagram hvern þú vilt fá með mér en Jónu Margrét, hvað ætlum að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Heyrðu, gott og spyrir
0: Jáhá
1: Við ætlum að fara í furðufrétt dagsins við ætlum að fara í að halda orðum að gefa lott á mig við ætlum að fara í gullkistur minningana og já, bjóða fólki að lifa í Space Simulation
0: Já, NASA að bjóða fólki að lifa í Space Simulation
1: Já, við þurfum eitthvað að ræða það
0: Já, það sem ég langaði sérstaklega líka að ræða sko hver af okkur Nú fór ég að kynna mér aðeins hvaða þýðir að lifa í Space Simulation Hvort okkar myndi kannski lifa betur
1: Er sem að hvor okkar?
0: Hvor okkar myndi lifa betur í einhverju svona simulation í einu ári?
1: Mjög líklega þú
0: Af hverju sér það?
1: Þú ert bara svona tækingall, sko
0: Já
1: Ég hef engan áhuga á þessu og ég hef ekkert gaman að sé fyrir hausverk Fyrir hausverk
0: Á hverju?
1: Bara svona, þú veist, ómikið skjáir og ómikið svona rugl eitthva
0: Ég held þú veitir ekkert hvað það snýst

0: Seinni gullkista minninganna
1: Fyrirgefðu
0: 15. júli hér í trafíkinu á FM 957 Mér finnst alltaf gott galið einhvern veginn Janúar var 10 mánuður að líða
1: Já
0: Svo bara núna hálfur mánuður búinn
1: Ég veit
0: það Hvað að gerast hérna?
1: Ég veit
0: það Þjóð og því eftir tvær vikur
1: Já, sko, ég, já þetta er bara, þú veist, lífi þetta er tölvan og þetta er gervigreindir
0: Þetta tölvan, gervigreindir Þetta svona sem amma gerir ég, þetta já. Bara tölvan
1: Þetta bara það allir svo fastur í tölvunni og maður gleymir sér í lífi, maður gleymir að lífinu
0: Hún kennir sko tölvum og hérna skemmtifæraskipum
1: Allt bara
0: Já, já þetta eru skemmtifæraskipin að menga heiminn sá til
1: Þetta er svo mikið ömmulegt, veist, maður er svona Æjó, ég svöng, ég varst ekki að borða Jú, ég einhvern veginn aftur og svöng Það eru þetta því að þú svona svo mikið í símanum
0: Já, þú ert að TikTok
1: Þetta segja bara eitthvað
0: Já. Mamma, hún var alltaf að segja við mig, sko, hérna ef það var eitthvað að, þá var alltaf þú búin að spila svo mikið að tölvuleikjum Þú veist ekki lengur hvernig
1: ég
0: líður
1: En þetta er, sko, ég ekki að djóka bara, ó, mér svo kalt Já, það bara þú ert í símanum Farðu og
0: gullkistan sem að þú valdir í dag er matur Hvað erum við að tala þar?
1: Já Við skulum sko fá að heyra það
0: Það segir alltaf Þeir eru bara stein gleyma hver gullkistan
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Af öllum One Direction lögunum og þeim sem hafa verið í One Direction og hafa gefið tónlist þá finnst mér þetta besta lagið Þetta að sjálfsögðu This Town með Niall Horan hér í trafíkinu FM 957 Fyrst að helst svona Já, helst óhef Sorry
1: Ég fyrst yeah.
0: Mér finnst að helviti svona óheppilegt eftirnafn svona fyrir íslenska markað
1: Hvað lag? Nei, hvað nafn?
0: Hann heitir Niall Horan H-O-R-A-N
1: Nei,
0: greini
1: En heyrðu,
0: já.
1: Þú ætlaðir eitthvað sem er aðeins frá hérna
0: Já, nýjustu matatískunni sem er sótt beint í biblíuna Og nú fólk farið að borða eins og Jesú
1: Já
0: Sem mjög, sko, skemmtilegt og gott mataræði Brauð, fiskur, hunang og óunnin matvæli
1: Já, heyrðu, þetta bara hljómar ágætt lefu
0: Brauð, fiskur, hunang og óunnin matvæli, finnst þér þetta Þetta hljóma vel?
1: Æ, þú veist, sko, ég elska alltaf sömuræði Og það eru mjög margir sem hafa mjög áhuga á pæli þessu bara mataræði og hvort sér dunni og svona en máli bara þú veist sko ég með svona fólku með þú veist heilsukvíða og svona ég með matakvíða sko
0: já, mér áskotast matakvíða
1: það ekki, áttu því
0: 100%
1: það til svona orðið svo estrogen
0: estrogen
1: og fastoless
0: og mettu fita
1: og repjúli, veist ég veit ekki hvað það og fólk svona benda kannski á mann maður kannski fá sitt croissant og hérna og fólk svona Ertu hvað mikil mettu fita í þessu? Nei, ég veit ekki sem hvað
0: Nei, þetta bara
1: langa bara í krossan
0: Nei, og þetta alveg svo daginn Þegar ég var að fá mig skýr uppi Það var sykra skýr Og þetta að benda á Svona, heyrðu, þú veist að það fullt að sykri í þessu Ég borðaði nammipoka í gær Ég fekk með smakk nammi og gos í gær Já, með ískalda Ég drakk hálfa lítir af Max Fekk með steik

0: með og gós í gær. Já, með ískalda, ég drakk hálfa lítir af Max þegar með steik með sírópi.
1: Já, mitt.
0: Ég grillaði steikina mína upp úr sírópi.
1: Já, mitt.
0: Það er gott. Já. Það er eitt af besta sem ég smakað.
1: Ég bara, þú veist, þetta er alveg svo mikið, þetta er alveg svo svolítið mikið, sko.
0: Ég meina það.
1: En mér finnst þetta mjög gaman, mér finnst mér fallilt að fylgjast með þessu og það er ógæslega margir sem hafa ekki áhuga á þessu, sko. En hérna, ég get ekki fara að lifa á brauði og hérna, hunangi og fisk, sko.
0: Já, margir beina því sjónum sínum að einföldum hráefnum og borði fisk, ólífolju, ávöxtum, hnetum og brauði og er innblásturinn sóttur í Nýja testamentið.
1: Já, ég bara, þú veist,
0: Hvað græðurðu á þessu?
1: Ég bara sjúkir í burger á Amerikan bar, sko.
0: Já, ég er burger
1: kall. Ég bara nachosið og...
0: Nachos og burger og...
1: Já, og veist, ég bara... En mér finnst ókslega, ég dáist að fólki sem er bara að nennra að pæla í þessu, sko.
0: Já,
1: ég
0: meina...
1: Ég detti svona manjur, sko. Og veist, ég detti svona
0: grif...
1: Já, ég detti svona... Ég ætla að borða, þú veist...
0: Einhvern veginn með plöntur og bara brjóla að gera.
1: Já, ég mitt, ég hérna er að fara segja plönta mínu í dag og bara, þú veist, þetta svona, ég var í manni, bara en, þetta
0: svona. Talandi Amerikan bar, við erum að tala að, sko, H&M í kvöld klukkan 7, Portugal og Spán, svo Bandaríkinu móti Belgíu, þannig það opið lengur í kvöld á Amerika bara svo þú getur hort á leikinn. Happy hour frá 4 til 7 og þetta allt saman er skemmtilegt, samstarfi við traffíkina.

0: gefa lott og miða Við erum með nokkrarna fyrir framan okkur Og eigum að vera að halda fram með gátu konsepti
1: Já
0: Það held ég að væri fínt að fólk myndi bara hringja í síma 511-0957 Svara einni gátu og það getur unni 10 raða joker Nei, 10 raðir af lottó og mm-hmm. joker FM, góðan dagur, tilbúin í fyrstu gátuna
2: Já
0: Held ég, Jón og Margrét, þú tilbúin?
1: Já, þessi svolítið erfið En rannsóknir sýna fram á það að 41% af fólki á 2 af þessum Hvað þetta?
2: Hvað eru, á 2?
1: Bara tvennt af þessu
2: Bíla
1: Nei, en gott gísk
2: Ég meina, hver á ekki 2 bíla í dag?
1: Ég segi það
0: Ég
2: Ok
0: Ok, takk
2: Takk,
0: bæ Bæ Sko, ég held ég viti þetta
1: Segðu mér
0: Á ég að segja?
1: Nei Sko, ég var til að fá Já
0: FM, góðan dag
3: Hæ
0: Hæ, 40% af fólki á tvennt af þessu
3: Er það
0: Þóttavél Nei Ekki alveg
1: Ekki þóttavél,
0: en gott gísk Takk fyrir að hringja
1: Takk fyrir
0: FM, góðan dag, 40% af fólki á tvenda þessu
4: Það sjónvarp
1: Nei, en gott gísk
0: Ekkert eðla gott gísk, takk fyrir að hringja FM, góðan dag, 40% fólki á þetta tvend
1: Á tvenda þessu
5: Já
0: Hvað heldur það sé?
5: Ég held að því skapar bara
1: Nei, það ekki rétt, en gott gísk, takk fyrir
0: Takk fyrir að hringja Bjarki
5: Ískapar, myndum hann inn
0: Ok, bæ FM, góðan dag, 40% af fólki á tvenda þessu
6: Ok, fuck, ég búin að gleyma hvað ég var að hugsa
0: Ekkert mál
6: Ég
0: held þetta séu tampustar
1: Nei
0: Nei, ok, ég á 2 þannig
6: Ok Ok, er þetta rúmföld?
1: Nei, en gott gísk
0: Gott gísk, takk fyrir að hlusta FM, góðan dag, 40% af fólki á tvennt af þessu
4: Heru, þetta ekki sími eða?
1: Jú,
0: í alvöru Er þetta
1: Bara smartphones
0: I got 2 phones, one for the blogs and one for the homes Er þetta eitthvað svona Er þetta okkur fólk á 2 síma?
1: Nei, já
0: Það er þetta að selja dópið að halda framjá
1: Heyrðu, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Áskell
0: Átt þú 2 síma,
1: Áskell? Það er Áskell
4: Ég á 4 síma, sko
0: Af hverju átt þú 4 síma?
4: Vistu, helmingur náðum virkar ekki, sko, ég bara á það á skilur
1: Hörðu, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Ásgeir Óli
0: Ásgeir Óli, þú getur bara mætt í verslun sínar á Sjölandsbyrði Dátta Sagt það fallega nafn og það eru 10 raðar að býja eftir og tjókur og kannski 95 miljonir
4: Tíu, þessi snildu það maður
0: Snild maður, gott að heyri þig gullu mitt
4: Sömuleiðis
1: Má ég lesa upp eina gátu núna?
0: Já
1: Við hoppum í örstnögg skilaboð og opnum fyrir síman
0: Strax eftir á
1: Já, og gefum fleiri miði lotta því mér finnst þetta svo skemmtileg gáta ég verðilega fá að segja hana
0: gerum það
1: ok, gátan hljóðar svona samkvæmt rannsóknum byrjar fólk að gera þetta þegar það orðið 2 ára þannig að þú ert ekki að þessu en þegar þú ert 2 ára þá byrjar að gera þetta
0: Svara...
1: hvað er þetta við það fyrir örstnögg skilaboð komast aftur inn og halda hann að gefa lotta með að reynda að finna svari við þessu
7: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
8: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
9: Ég er samlega með sjálfum Það fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag
10: Það er kannski
9: opið
10: Þú
9: ert
10: kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera
9: Nei, þá er ég gaming
10: Tegur ekki pásur það
9: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig
7: FM 95 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
11: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Jóna Margrét hendi mitt í þessa gátu hér.
6: Já, gátan 511 og lífið sjálft innan lottómiða. Samkvæmt rannsóknum byrjar fólk að gera þetta á 2 ára aldri.
5: Það nefnilega stór spurningin. Veist þú gátuna?
7: Það að fylgja fyrirmælum?
6: Nei, en mjög gott
5: gísk og takk fyrir að hringja.
7: Ó, það er margt að koma til greina, sko.
6: Ég veit.
5: Að ég skellt orð á. FM, góðan dag. Hérna, fólk byrja, börn gera þetta 2 ára.
7: Er það að tala?
6: Nei, en gott gísk.
5: Mjög gott gísk, takk fyrir að hlusta.
7: Jó.
5: Bye. FM, góðan dag. Börn gera þetta 2 ára, það ekki
6: það? Fólk byrja að gera þetta 2 ára.
7: Góðan daginn. Það að ljúga.
6: Já, það er rétt.
5: Í alvörunni?
6: Já.
5: Ha?
6: Googlaðu þeir?
7: Nei, ég bara hitt þess að gáta þess.
6: Já, gata
5: nú verið. Fárlega gott, hvað heitir
6: þú? Heitir þú?
7: Nadia Mist.
6: Nadia Mist.
5: Þú getur bara mætt hér í Veslun Sýnar á Suðurlandsbraut 8. Það einhverjar 95 milljónur að býðast þér. Mögulega.
7: Það ljóma það ásamlegt.
5: En það ekki? Við sjáumst bara hérna nýr í Vestlum það sem þú segir nafnið. Takk kærlega fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta.
6: Takk fyrir. Bless.
5: Það mitt svona sem við viljum að halda þessu áfram til klukkan 6 í dag. Við viljum að hendi í smá topp tónlist og hér þetta röskan var stund til að fara í smá furðufréttir og ræða þess NASA sem að bjóða fólki að koma að lifa í Space Simulation.

0: Jóna Margrét,
1: já.
0: NASA er að leita að fólki sem tilbúið að loka sig af í heilt ár í geimhermi sem á líka eftir lífi á tunglinu í Mars í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbarstónu smart.
0: Og Iceware. Þetta hluti af rannsók þar sem fjórir einstaklingar búa saman í lokuð umhverfi, rækta mat og gera geimgöng. Geimgöngur, æfa daglega og þurfa að lifa með takmörkuðum byrðum og alltaf 22 mínútna samskipta töf. Við Mission Control. Markmið að sjá hvernig fólk höndlar einangrun, streitu og að vinna saman áður en alvöru ferri til Mars verða veruleika. Þá spyr ég, hvor okkar myndi endast í eitt ár í einhverjum game hermi?
1: Þú.
0: Akkur ég?
1: Út af því að ég bara, ég verð eyrðalaus, ég nenni þess ekki, ég verð ekki gaman að þessu.
0: Ef að ég gæti verið einn í ár Já. Með síma minn og Nintendo og tölvu eitthvað svona, Já. Þá væri ég bara tölvu góður, sko.
1: Já.
0: Þetta eins og hérna, sko, Hver myndi kvarta minna?
1: Þú, ég var bara hætt, sko, ég myndi ekki tafa gaman þessu.
0: Ég væri náttúrulega, sko, þetta bara hermir, við erum ekki að fara í lofti, sko. Ef
1: Nei,
0: við erum
1: ekki
0: að fara í
1: game. Ég myndi bara ekki tafa gaman þessu.
0: Hver myndi gleyma verkefnum?
1: Þú.
0: Það svolítið, ertu við svona?
1: Þú veit, ég?
0: Já. Hver myndi borða allar byrðirnar fyrstu vikuna?
1: Þú.
0: Hva? Hver myndi vera geðvikur fyrst?
1: Ég.
0: Okay.
1: Ég myndi ganga göflum.
0: Hvernig myndir vera í eitt ár í einhverju svona litlum tunnum litlum samsettum tunnum
1: ég bara, þú veist
0: svo ert þú að tala við heiminn, þú ert þú að tala við jörðina þá segir þú
2: Halló, þetta Jóna Margrét, heyri mér
0: þá er 22 mínútur fyrir þau að fá það og skil tilbaka
1: 24 tímar
0: 22 mínútur að fá skilabóðin tilbaka
1: já, einmitt Nei,
0: þetta svo þú væri að tala við kærasta eða eitthvað svoleiðis og bara myndi fá svar eftir 22 mínútur
1: já, guð, já. Sko, ég myndi ekki, ég gæti það ekki, sko
0: Nei, þetta gæti maður ekki þetta En ef þú fengir 100 miljónir
1: Eitt ár,
0: 100, ok 6 mánuðir
1: Já, ég myndi gera
0: 6 mánuðir, 50 miljónir
1: Já, ég myndi gera
0: Er það ekki? Þetta myndi maður láta sig hafa það
1: Já, já
0: Hvað vin okkar myndir aldrei taka með þér í svona verkefni? Andra Björs Sem einhvern veginn að djóka 24-7 og svo langa beða berjan og degi fjör
1: Nei, ég... Hvað vin myndi ég aldrei taka með mér?
0: Hvernig á FM myndirðu aldrei taka með þér í 6 mánuði í Marshermi?
1: Þig?
0: Af hverju? Ég
1: er að meina
0: Af hverju?
1: Út af því að þú hérna
0: veistu við æsum varum, oft Já, veistu hvað verið gaman hjá okkur?
1: Nei, við æsum svona loku í 6 mánuði Við æsum svona pyrringir svo upp í hvort öðru og við erum brjál Við myndum labba að nót sem ávinir og ég veit það
0: Myndirðu frekar taka reyka G heldur en mig?
1: Nei Veist, ég veit að, nei ég...
0: Myndur frekar taka Dóra K heldur en mig?
1: Nei, ég, þú veist Nei
0: Þannig ég, það ekki ég
1: Nei, ok, kannski ekki, en samt svona af þeim sem ég myndi taka Ég held bara við erum óvinir
0: Á endanum,
1: já
0: Hversu mikið heldur að við værum komið ógjá hvort öðru Viku saman, þjöppu saman Hvað heldur?
1: Ég gæti þetta ekki sko
0: Þetta er bara ekki sem ég get ekki svona hugsað þetta
1: Nei

0: Það er að sjálfsög Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni. Það er að detta í að klukkan verði fjögur og þá erum við að fara að
1: Put the pedal to the metal, heyrðu þetta var Uno Reverse.
0: Já,
1: þetta var Uno Reverse. Jóna Margrét.
0: En það er sko, það er verið rosaleg klukkutími innan framundan og ég mjög spennt að förum aðeins yfir það saman eftir. Við ætlum að fara yfir eftir kannski bara.
1: Já, hendum okkur yfir í örsnögg skilaboð, okay. komum tilbaka eftir hálfa mínútu og förum betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei.
1: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: traffíkin Ég var að sjá rosalega frétt
1: sem.
0: Leigubílstjóri stungin af farþega
1: Herðu,
0: ég veit í leigubíl stakk leigubílstjóra með hníf á mánudagskvöld
1: Ég veit
0: Árásin átti sér stað í hverfi 108 og var henni lýst sem stórfeldri
1: Já.
0: Þetta var alvarleg líkamsárás sá sem varð fyrir árásinni laus af spítala sem betur fer segir Bylgja Hrönn aðstoða lögreglu þjótt hjá miðlari rannsóknardeild lögreglunar Og fyrr í dag var greint frá því að lögreglan hýðist fara fram á gæsluvarðhaldi við manninum en segir Bylgja að sjá gruna að hafi verið vistaður á viðeigandi stofnun. Hvað að gerast á þessu landi? Þú veist, þegar ég var yngri, þú heyrðir ekki þetta.
1: Ég veit.
0: Þetta bara daglegt brauð hérna á ofbeldi og rugl. Stemmingsþátturinn trafíkin samt. Við ætlum að fara, við erum að, þú veist, þegar ólustur á trafíkina, Þá svona tími til að gleyma erfiðu hlutunum í lífinu,
1: já,
0: svona heilt yfir.
1: Já, já, já, ég sammála.
0: Þannig við erum að reyna líka
1: bara... Við erum alveg elskum að töðu við svona aumingjum.
0: Já, þú veistu, ég er með hot take sem ég lóka kannski bara að byrja innan 4 klukkutíma á.
1: Aha.
0: Þú segir, já, já, þetta ekki, þetta þarst ekki að hafa áhyggjur í þess að fara að segja
1: okay, okay,
0: Mér finnst bara að eiga að vera afleiðingar.
1: Já.
0: Mér finnst ekki vera viðeigandi, veistu, ég ætla bara að setja hreint út, það eru ekki nóg viðeigandi afleiðingar í þessu landi eða í heiminum.
1: Nei.
0: Mér finnst bara, ef þú gerir eitthvað gróft af þér, þá áttu bara að vera gert eitthvað við þig.
1: Já.
0: Ef þú, sko, samfélagi, Jóna Margrét, er svo batterí.
1: Já.
0: Þeir eru öll að reka þetta batterí ef það einhverju ofbeldismenn að draga út úr batteríinu og alls konar og bara eyðileggja fyrir öðrum það á bara að grafa því í gröf
1: Já, ég
0: Ef þú ert að beita ofbeldi út allan bæ, aftur Já. Og aftur það á bara að grafa þig Nei, am I wrong? Það þarf bara að vera einhverju afleðingar svo fólk sé ekki að gera þetta Ef þú ert í leigubíl
1: Já.
0: Og nú veit ég ekki alltaf söguna
1: mér
0: en
1: fyrst,
0: gerir eitthvað svona
1: Gamla góða auga fyrir auga, tönn fyrir tönn
0: Ég að segja það ja. Ef þú ert að stinga einhvern Þá bara Gott tilbaka
1: Já,
0: bara, ég veit það ekki, ég bara tala út hérna
1: Ég nefnilega sko Ég hérna Ég held að kerfið okkar á, já, Þetta svolítið stúpid Nei, þetta ekki stúpid, þetta bara það sem ég finnst Mér finnst að við ættum að hætta að koma fram við fólk Svo við viljum að fólk komi fram við okkur Og bara koma fram við fólk sem fólk kemur fram við okkur
0: Nákvæmlega sem ég segi, það eiga að vera afleiðingar
1: þá, ef þú hérna eyðileggur líf barns eða eyðileggur líf fólks því að þú ert aumingi og ógeð þá bara á að eyðileggja lífið þitt tilbaka
0: 100%
1: af því að fyrirgjöðu, hvernig getur réttlætt það fyrirgjöðu, þú veist þú gerir eitthvað ógislegt að þér hvernig getur réttlætt það að það á ekki gera saman tilbaka og svo kannski klárar við fangelsisystir þeirna eða whatsoever og gerir þetta bara aftur þú veist, akkur er það ekki bara að losa okkur við vandamálið
0: 100%
1: akkur eitthvað neins sko mér, já, ég veit ekki, núna erum við náttúrulega bara 2-12 að tala
0: ég veit, nei, samt ekki, þetta er alveg rétt
1: sko, ef það er búin að losa sig
0: er einhver ósammála sem vill hringja og segja þetta eru ósammála
1: ef það er búin að losa sig við fórnarlömbin þá að losa sig við gerindinar
0: 100%
1: og hérna, þá bara, þú veist auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, eins og ekki den
0: fólk kemst upp með ómikið það finnst mér.
1: Já, mér finnst alveg að, hérna, Æ, ég veit ekki, en svo ég náttúrulega, þú veist, ég alveg svona ekki tefnigjörn, en ég það samt alveg smá, sko.
0: Að fólk hringinni og að heyri
1: Já,
0: smá.
1: Já, endilega.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér stóra málið?
5: Ég veit ekki alveg það.
0: Nei,
1: heimitt. Heyrðu, takk fyrir að hringja, eigðu góða helgi.
5: Ég byrja maður fá fyrst eitt óskalamaður en...
0: Já, hvað óskalama bjóðir?
5: Smooth Criminal,
0: hendum því í gang eftir lægin og leiðinni heim
5: Ok, takk
0: Takk hérna fyrir, bless
1: Bye
0: Þetta er bara hitamál
1: Ég veit
0: Og þetta er bara, mér langar svolítið núna bara Nú eru ofta farin að biðla til fólk að koma í viðtal Er einhver lögreglumaður eða einhver sem vinnur í einhverju svona iðnaði lögfræðingur eða eitthvað svoleiðis til að koma í viðtal og fræð okkur FM, góðan dag, hvað finnst þér málið?
2: bara það er leiðilegt sko en hvað þurfum ekki að segja jákvæða fréttir það
0: Jó, þetta er alveg rétt
1: Jó, er við, það má líka alveg ræða málin sko
0: Af og til
2: erum, Já, alveg 100% sko
1: Við erum alveg með jákvæða fréttir þetta en við erum líka, að það líka alveg að ræða þessi mál og ég meina þú veist hvað ætlum að gera sem samfélag þú veist það bara að vera að stinga hérna leigubílstöð þetta bara bull
2: Já, þetta bara kjæft, rosalegt á þessu landið, sko.
1: Já, við
2: ég
1: getum.
2: Ég maður þegar ég var yngri, sko.
1: Já.
2: Það var þetta bara slagsmál og svona og það var að laga, sko. Núna þetta byrja bara að stinga lið og
1: veit ekki
2: hvað,
1: sko. Ætlum við bara að leifa svo viðgangast?
2: Nei, akkurat, samfélagur að rífa sig gang, sko.
1: Að það rífa sig gang.
0: Það bara nákvæmlega þannig.
2: Ha.
0: Góðu punktur og takk fyrir að ringja.
1: Takk fyrir að ringja.
0: Herri, jú, ef ekki bara henda okkur í lagi á leiðinni heim og fara yfir á jákvæðu nótnar því hér eftir röskamastund eru að fara yfir í hættuleg trend, Jóna Margrét.
1: Já.
0: Og það því að ég fann eitt gamalt trend sem var svona í den,
1: Já.
0: Sleikja ísa.
1: Já.
0: En ég fór aðeins betur yfir hættulegustu trendin. En hér er lagi á leiðinni heim, þjóðtíðalagið heim.

0: Verslun biður fólk að hætta að sleikja vörurnar. Það ákveðin hluti sem maður hélt að maður þyrfti ekki að fara að setja á skilti í búðum.
1: Okay.
0: Eins og til dæmis, vinsamlegast sleikið ekki vörurnar. En eftir að myndbönd fór að dreifast á TikTok þar sem fólk sleikti matvörur og aðrar vörur í verslunum til að fá fleiri áhorf og like, hafa sumar verslanir þurft að minna viðskiptavini á þetta með skýrum hætti. Þetta rifjar upp hið, og ég ekki talandi.
1: Nei, hvað
0: er þetta? Þetta rifjar upp hið alræmda Ice Cream Challenge þar sem fólk opnaði ís í búðum, sleikti hann og setti hann svo aftur inn í fristi eins og ekki það hefði gerst.
1: Æ, þú veist, hvað að frétta?
0: Ógeðslegt. Myndböndin fóru eins og eldur í sinu en enduði í mörgum tilfellum með lögreglu rannsóknum og sektum. Þrátt fyrir að þessi trend séu ekki jafn algeng í dag, segja verslanir að samfélagsmiðlar geti enn ítt fólki út í heimskulegar hugmyndir í leit að svona viral videos. Það virðist sem við séum komin á þann stað í mannkynssögunni að það þarf bókstaflega að minna fólk á að vera ekki að sleikja vörur. Hérna eru til dæmis fleiri. Svona heimskuleg og hættuleg TikTok trend. Outlet challenge.
1: Outlet challenge.
0: Setja málmhluti í rafmagns innstungu til þess að, hérna, til þess að fá straum.
1: Já, einmitt.
0: Þú eru öllu sniðut.
1: Einmitt.
0: Benadryl challenge. Taka allt og stóran ofskammt af ofnæmis lifi til að reyna að fá ofskynjanir.
1: Er ekki lægið það?
0: Þú þarft að velja eina sem þú þyrftir að gera.
1: Ok.
0: Fire challenge, kveikjaði sjálfum sér eða fötunum og reyna að slökkva áður en það verður á seint. Ég sé þetta.
1: Já, ég ekki, takk, nei takk.
0: Ég reyndar hef einu sinni kveikt í mér í gríni.
1: Takaði líka fram að þetta er
0: Það er enginn að fara að reyna þetta.
1: Nei, við erum ekki kveitin eitt til að gera þetta.
0: Alls ekki. Kia challenge, sína hvernig hægt var að stela ákveðnum Kia eða Hyundai í bílum sem leiti til gríðalegra fjölgunar á bílaþjófnaði.
1: Já, sælir.
0: Skull breaker challenge. Tveir sparka fótunum undan þriðja aðilanum sem lendir aftan á höfðinu. Þannig þú stendur og sparkaði báðum fótunum
1: já.
0: Í loft. Það enda drullu sniðut.
1: Já, áttu dínu, þá má
0: alveg. Áttu á dínu. Blackout challenge.
1: Já, það að drastli með að blása í þumal eða ekki?
0: Jú, ég var, við vorum mikið í þessu stráka.
1: Anda hratt og blása í þumal, eitthvað svona ömulegt.
0: Halda niður í sér andanum, þetta maður missir meðvitund, tengt mjög alvarlegum slysum og döðsföllum. Við gerðum þetta rosalega mikið strákarnir í Vestmannum. Það sem að sko, ég ætla ekki að útskýra hvernig þetta er gert.
1: Nei.
0: Þannig að sko, þú gerðir ákveðna hérna, aðferð að því að kirkja hvernig annan. Þannig að það líður yfir því og þú heldur að sitt sofandi og ferði svona mín í flóakast. Við gerðum þetta rosalega mikið á sínum tíma.
1: Já, bara alls ekki, þetta er stór
0: hættulegt. Þetta er fáránlegt. Það voru alveg menn bara vöknuð í sem miklu áfalli að þeir réðust á hvernig annan, sko.
1: Jesus.
0: Ekki sniðut. Super magnet challenge. Gleypa sterkan segla sem að geta klemmt saman þarma og valdi lífsættilegum
1: innfortis áfverkun. Þú ertu bara komin
0: í Ég sverða, þú getur googlað Super Magnet ekki, Challenge.
1: Ég held að þetta hef aldrei verið til.
0: Googla þetta.
1: Já, ég veit en ég er að segja, ég held að þetta hef aldrei verið eitthvað.
0: Þetta hefur verið eitthvað, eins og til dæmis Boat Jump Challenge, hoppa af svona speedboat á miklum hraða, bara beint honum í vatni og mjög margir létust eftir hálsbrot.
1: Já, auðvitað.
0: Auðvitað var það þannig, hvað er að ykkur?
1: Ég man eftir að setja salt og svo klaka á hendina. Já,
0: litli bróðir minn gerði það og hann ennþá með brunafar í hendinni.
1: Já, auðvitað.
0: Af því að þetta bara svona chemical reaction, ef þú kristir höndunum saman, þá basically brennur á þér húðina.
1: Já.
0: Svo er það síðasta hérna Milk Crate Challenge, klifra upp á óstöðugan stafla af mjólkurkössum og vera þar.
1: Já.
0: Mikið af fólki handleggs og hrygg brotnaði.
1: Auðvitað.
0: Hvað af þessu bara myndið þú gera ef þú þurftir að pröfa eitthvað? Þetta er Ice Cream Challenge, Outlet, ok, ekki Ice Cream Challenge. Þetta máta, Outlet Challenge, Benadryl, setja málum hluti í rafmagns innstungu, Benadryl Challenge, taka stórhættulegan ofskammt af ofnæmislifi, Fire Challenge, kveikja í þeir, kýja, að stela bíl, Skullbreaker, láta sparka þeir á gólfið, Blackout, Super Magnet, Boat Jump eða Milk Crate Challenge.
1: Hvað var þessi milk?
0: Klifra upp óstöðu og stafla á mjölkurkössum.
1: Ég ætla að brotast inn í kíu.
0: Þú ætla að brotast inn í kíu?
1: Já.
0: FM, góðan dag, hefur þú einhvern tímann gert eitthvað svona?
2: Nei, ég hef ekki gert þetta. En ef ég þyrsta að velja, þá myndi ég örgulega gera Crate Challenge eða klifra upp á mjölkur.
0: Ég held það líka. Það er bara fárlega góða punktur.
1: Takk, gæmlega fyrir að ringja.
2: Já.
0: Bless.
2: Bye.
0: Það er minn tannig, við ætlum að henda okkur yfir í smá topp tónlist, mæta tilbaka eftir röskama stund og Jónamargeta ætlar að taka mig hérna eftir röskama stund í gátur fyrir glögga.

0: Það er komið að því gátur fyrir glöggva og mætti ég fá kannski smá svona goofy í betta undir
1: Eitt svona goofy? Ennan?
0: Nei
1: Ekki?
0: Nú svolítið dula fulli bara
1: Það kannski vilja
0: Ok,
1: þetta meina kannski
0: Fullkomið Guðjón Smári
1: Já
0: Þá spyr ég þess björunum úr Gátur fyrir glöggva hefur hafið Hvað fjóri pluss fjóri delt í tvo?
1: Fjórir
0: Nei
1: Nei, fjóri pluss fjóri delt í tvo er sex
0: Já, en þú var vitlist
1: Sjá, þetta það ástæðan okkur þú fæst
0: Þú sagðir fjóri og ég sagði nei Já. Þá ertu komið með svar
1: Já
0: En þú fær ekki stið fyrir þetta
1: Ok
0: En þarna munduru, seinna meir, að þú byrjar á deilingu
1: Já
0: Þetta var gáta fyrir glöggva
1: Þetta var
0: Guðjón
1: Já
0: Veistu hvað kom fyrir mannin sem misti puttan?
1: Nei, hann misti puttan
0: Rétt Hann misti puttan
1: Vá
0: Hvað?
1: Ekkert, bara halda áfram
0: Býtu, ég að skynni eitthvað
1: Alls ei
0: Maðurinn sem misti puttan,
1: hann misti puttan. Puttan Já, já, þetta er fakt Þetta er sniðið ut
0: Guðjón Smári
1: Já
0: Hvað myndi Svampur Sveinsson heita að pappan sitt í Guðmundur?
1: Svampur Guðmundsson
0: Já
1: Já
0: Þetta var gáta Hún var kannski svolítið auðveld Já,
1: er þetta allt svona?
0: Nei, næsta svolítið erfið
1: Ok, þetta ástæðan okkur að grenja úr hlátirna fram í dag?
0: Nei, ég man ekki hvað það var Guðjón Smári,
1: Já.
0: Veistu hvað algengara en að vera ríkur?
1: Talan sjö?
0: Nei Það sem algengara en að vera ríkur Það að deyja
1: Já, þetta rullu algengt
0: Já
1: Já
0: Ok, Guðjón Smári?
1: Já
0: Veistu af hverju heita vatni heitir heita vatni?
1: Af því að eitthvað þarf það að heita vatnið
0: Nei, bara af því það heitt Bara af því það heitt Kalt vatn, bara kalt
1: Já, af því það heitir bara það
0: Já, bara af því það heitt
1: Þetta þroskað
0: Guðjón Smári?
1: Já
0: Sérðu betur að þú setur upp glerugu?
1: Nei
0: Sko, jú, ef þú þarft að nota glerugu Þá náttúrulega sérðu betur
1: Jésús, Jóna
0: Býtu hvað, þetta tvíþætt
1: Já, þetta tvíþætt
0: Þú sérð betur eða þú þarft
1: Já, ef þú þarft glerugu
0: Já, en ef þú þarft ekki nota glerugu og setur kannski upp bara 5 plus Þá náttúrulega sérðu verð, sko
1: Góð punktur
0: Já
1: Þetta er
0: Guðjón Smári
1: Þetta er mjög svona skemmtilegt, já
0: Veistu hvað hættulegur en pírnafiskur?
1: Bissa
0: Nei Dauðin
1: Já
0: að Því þú veist, þú getur alveg hitt pírnafisk áður sem drepið
1: Þú heittir ekki dauðan
0: Þú flýrði ekki dauðan
1: Nei, það er
0: hann eftir Hann er hafa hættulegast í heimi
1: Já
0: Þannig að hann er hættur
1: Hvað er
0: að því? Guðjón Næsta gáta fyrir glöggva
1: Ok
0: Veistu hvað vex?
1: Barn
0: Nei Hár Nema á þessi deill plótir Þá vex það ekki
1: Herðu
0: Hva?
1: Víst
0: Núna já
1: Já, þá vex það
0: Já, með smá hjálp með svindli
1: Hvað, bara það eina bára hjálpa honum, er það eitthvað svindl?
0: Já, ég meina
1: Er það svindl?
0: Nei, ég er að grínast En það vex ekki, er þetta núna vex það, já Guðjón, getur gullfiskur lifa á landi?
1: Ef hann í sjó Nei, ef hann í vatni
0: Ha?
1: Nei, hann getur það ekki
0: Jú, bara þanga til hann deyr
1: Hvað er að eiga þessi staði hérna?
0: Hvað meinaru?
1: Hvað rugl er ég að
0: Gullfiskurinn, þú veist Hvað meinar þú, tekur hann og setur hann á land
1: Já, ég fatt alveg Ég fatt alveg lókíkina Ég skil bara ekki alveg hvað erum að gera þeirna
0: Þetta er gátur svo glöggu, þú ert ekki mjög glöggu í dag
1: Nei, þú ert líka bara að koma þín einsvör Hvað til þess með næstu?
0: Byttu fyrirgeðu
1: Hvað til með næstu?
0: Byttu fyrirgeðu
1: Fyrirgeðu hvað?
0: Það mútið sjá gullfisk á landi vera að sprikla og hann að bjarga sér og veist, þá er hann á lífi
1: þá er hann að deyja
0: getur þú ekki lifa á landi?
1: Jú,
0: hún er bara ekki glöggur ekki vera að kenna spurningunum
1: ok, fyrir
0: ekki seinasta spurningin hvað kemur á eftir? 1 2 3 4
1: 5 6 7 8
0: ekkit endilega það sem kemur í raunin á eftir er bara það sem ætlar að segja næst þannig að þú veist ef þú ætlar
1: ja,

0: Internet. Mín kona Sabrina Carpenter hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjón Smári og Jóna Margrét með þeir í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstúna smart.
0: Og Icewear hér í trafíkinu til klukkan 6 í dag. Margt sem á eftir að gera 1.5 klukkutími eftir. Þannig viljum að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð. Mæta svo tilbaka eftir öskama stund og næsta sem viljum að gera. Við vorum að nýkomin úr þvælu gátur fyrir glöggva svo að næsta þvæla með Jóna Margréti.
1: Nei, alls ekki þvæla. Bara mikilvægt málefni í nútíma samfélagi.
0: Klakka til að sjá hvort það sé satt eða ekki.
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Herðu,
5: já.
4: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.

0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
2: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is
3: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is Traffíkin, ef að

0: Þögn á setti. Fréttatími hefur hafist í trafíkinni.
1: Hvað segirðu? Ég raun að hlusta.
0: Já.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
0: Drullið ykkur í burtu. Næsta frétt.
1: Veitu hvað þetta segja?
0: Hvað?
1: Drullið ykkur í burtu.
0: Þetta frétt.
1: Já, sko. Ef að þetta er hérna fyrirsagna frétta tími, þá fer ég heim.
0: Nei.
1: Ég að leita á þessari frétt hérna.
0: Drullið ykkur í burtu. Næsta frétt.
1: Hvað
0: þetta? Myndir frá Selfossi þar sem bylgjulestin var í beinni.
1: Já.
0: Hvað?
1: Það bara það stórt.
0: Hvað meinarðu? Bíll stendur auður á IKEA-planinu leitar eiganda talaður um að þetta sé Toyota Corolla.
1: Kaff, talið? Talið
0: er... Já, þið fór ekki alveg upp að bílnum til að tjekka... kannski er samt eigandin bara inn í IKEA.
1: Ég beti, hvað búin að vera lengi?
0: Það kemur ekki fram.
1: Veistu hvað, fyrsta frett sem kemur upp þegar ég opna vísi.
0: Hvað?
1: Fyrsta lesbían til að príða Playboy.
0: Já, fyrir ekki, þú að trubla minn frett? Vondlykt angrar starfsmenn sem vit ekki lengur hvað ráð skal grípa til fyrirtæki sem umræðir er Sorpan. Greinleikur svona vond skítafélag sem að angra starfsmenn hann í Sorpunni.
1: Sem engin einhvern veginn næra botna í.
0: Nei, þau vit ekki lengur hvað ráð skal grípa til.
1: Já.
0: Já, já.
1: Það er þessi.
0: Oft er tíminn fljótur að líða. Stundum hann hins vegar lengi að líða. Næsta frétt.
1: Jóna.
0: Hvað?
1: Hvað er að gerast það?
0: Þetta eru bara fréttir.
1: Er þetta fréttir?
0: Fyrir ekki...
1: Stundum með tími fljótur líða stundum lengi?
0: Já, er það rátt eða?
1: Nei, en þetta er ekki frétt. Er allt frétt í dag? Ég er farin að vera svo virkur í aðtjóðsettum. Er allt frétt í dag? Reynlega hjá Jónumarkandi.
0: Já, býttu fyrir ekki, er það ekki rétt?
1: Jú,
0: stundum er tíminn fljótur líða og stundum er hann...
1: Lengi að líða. En er það frétt næmt?
0: Ég meina það er hvað sem er í fréttunum.
1: Jú, það er bara...
0: Já.
1: Er ég tjóður?
0: Herðu,
1: já.
0: Næsta frétt. Engar ágjur þarf lengur að hafa af COVID-19. Það sést þetta bara ekki lengur, eða þú veist.
1: Það fólk ennþá að greinast með COVID-19.
0: Já, en það verið að tala sko engar
1: ágjur. Sigur lengur hættu ástand.
0: Já. Já, það ekki lengur og það ekki lengur sko verið að senda fólk í einangurinn og svo leys.
1: Hérna, er fréttatímiðin bara frá 1917 eða?
0: Nei, til dæmis hér, kona áttræðis aldrei leita rétta síns.
1: Fyrir?
0: Hún bara er að...
1: Hún er
0: bara, hún er bara með stækkunaglera að leita á réttinu sínum, eða sem benni.
1: Er hún fysiklega að leita bara af honum?
0: Ég túlka það þannig, kona áttræðis aldrei leita réttar síns.
1: Heldur hún sé úti með vasaljós að leita? Heldur hún sé að leita af rétti sínum?
0: Leita réttar síns? Ég meina, hvað meina
1: þú? Hvað er rétturinn minn?
0: Já, kannski þetta bröðréttur.
1: Var hana, já, ég var að segja, var hana elda.
0: Someone Like You, lagið eftir Adele sem að gerði allt viðsvegar sko, heimsfrægt. Kom út árið 2011. Vá, wow, það er alveg langt síðan.
1: Já, ekkert smá, þú var eina frétt.
0: Nei, ok, eina.
1: Já.
0: Má ég fá tvær? Eina stutt og eina langa.
1: Já, kannski.
0: Ein stutt hérna.
1: Þetta er engin löng frétt.
0: Jú, mæltir með því að drekka vatn á hverjum degi.
1: Mm-hmm, ok.
0: Og næsta frétt. Þessi er mjög alvarleg. Ekki hefur náðst tali af glæpamanni sem braut lögin í seinni tíð gærkvöldsins. Lögreglan segir broti vera vægar í kantunum eða að glæpamaðurinn hafi ekið á 56 á 50 götu. Glæpó? Minnst þetta vera glæpó?
1: Hver var þessu?
0: Glæpamaður sem var broti lögin. Kerði á 56 á 50 götu.
1: Það er trafíkin með þér að fara yfir stóru málin til klukkan 6 í dag. Hvað hverju ítti ekki að play?
0: Hvað?
1: Æja, hvað segir hún? Þetta er ekki hress bara. Þetta er æðist eitt lag. Miley Cyrus með lagið Young

0: Það er sjálfsögðu trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári.
1: Þetta var Rorri með lagi til í það. Ekkert eðlilega gott stöf.
0: Já, þetta er mjög gott. Þetta er mjög gott
1: lag. Ekkert eðlilega gott stöf. En eins og við segjum þá hérna eru tvær umræður sem að verum á leiðinni. Það Já. Hvað varð endurskinsmerki og áttu auðvelt með að jafna því. Ég held við höfum bara tíma kannski fyrir eina í viðbót, þannig Jóna Margrét, hvort ætlaðu að henda okkur í?
0: Mér langar að ræða, sko, þetta bara stutt sem ég hérna, ég fór eitthvað að hugsa daginn, manstu eftir þú varst yngri?
1: Já.
0: Það var svo oft, sko, það var alltaf með endurskinsmerki.
1: Það var bara...
0: Og það var að gefa endurskinsmerki út um allt.
1: Endalaust, alla tryggingamiðstöðar og öll fyrirtæki, allir bankar, alltaf, þetta endurskinsmerki.
0: Og það var svona endurskinsmerki með úr svona stálkeðji, manstu?
1: Já, já.
0: Og hérna, eða þetta var svona sem úr svona slóst á hendina hérna.
1: Ég var alltaf með það, sko.
0: Eða svona, þú veist, þetta var bara endalaust af þessu dóti. Og maður var að hengið út um allt og ég man, þú veist, ég var með hangandi endurskinsmerki bara eins og, þú veist, ég ekki grínast. Ég var með það mörg endurskinsmerki á mér, það var eins og allir bílar í heiminu var reyna að keyra mig. Ég mátti ekki fara út nema með þess að setja svona slá á mig endurskinsmerki, sko.
1: Varst þú líka í þannig uppeldi eins og til dæmis ég þegar ég var yngri ef ég ætlaði að fara að hjóla eða, þú veist, ég var stundum á svona, hérna...
0: Línuskautum.
1: Þá var oft sem ég var látin vera með svona, bara eins og ég væri að fara að keppa í slagsmálum.
0: Ég var, það var sett á mig hnélívar, það var sett á mig sköflungalívar, það var sett á mig olbólívar, það var sett á mig hjálm og ég var líka
1: grifflur.
0: Með svona grifflur sem voru hlífar
1: Já,
0: og þú svona
1: slóst
0: svona saman, það kom svona glegg hljóð og maður getur ekki hreift puttir þetta svo vant.
1: Ógisla óþælt að vera í svo.
0: Ógisla óþælt, þykk föt líka.
1: Já,
0: þannig að þú veist, það sem þú ætlar að reyna kannski vera smá töff á línskötunum, að gera tricks og svona. Það
1: dó strax.
0: Já, varst bara eins og spýtu, kallar hann að hoppa, þetta var ekki tal.
1: Þetta er ekki töff, sko.
0: Nei, en mér fannst þetta svona, því dag, sko, mér finnst börn ekkert fyrir að þurfa að gangi gegnum mynda þetta endurskinsmerkja hérna síki
1: sem Lydia var að mæta
0: það Lydia, nei sem að fóruð drakka gengi gegnum sko.
1: Ert þú góð í einhverjum jaðarsportum?
0: Hvað er það?
1: Jaðarsport, það er hjólabretti, snjóbretti, ég er svona jaðarsportarkall, góður á bretti.
0: Nei, þú ert alveg ömulegur á bretti.
1: Ég er trullu fínn á bretti.
0: Nei, þú ert ömulegur á bretti og ég veit ekki hvað reynir að halda þig fram, út af því að við höfum einu sinni fara saman í fjallið og fórum austur í allir að fara í snjóbrettaferð og þú getur ekki neitt.
1: Jú, ég er trullu fínn, ég það bara 1-2 daga til þess að koma mér á stað.
0: Nei, þú fékkst 1-2 daga, ég er ekki að tjóka Guðjónsmári, þegar ég er búin að vera í 40 mínútur og ég er bara, hvað, ég er búin að renna mér upp og ég bara, hvað er allir Guðjónsmári sé? Kíkja, ert þú ennþá uppi? Er hann að mana til að fara niður brattinn?
1: Já, ég var svo hrættur. Ég þarf 2 daga til að fá smá
0: þú
1: í mig.
0: Þú fékkst 2 daga sko. Nei. Þú varst ekkert skári.
1: Já, ég var bara þunnur, og eina sem ég gerði var bara fólk.
0: Það er ekki allt í lagi. Þú bara ert ekki á þessu.
1: Nei, ég veit það.
0: Þú ert ekki góður á þessu.
1: En ég, mér finnst ég fínn.
0: Nei, það bara virkar ekki þannig. En sko, ég fín á bretti.
1: Já.
0: Ég get ekki á hjólabretti. Ég fín á línuskautum og ég er, veistu það, það er eitthvað svona íþróttagen í mér. Ég er bara flink í íþróttum. Og ég er ekki grínast sko. Og þetta er alveg svona, þú veist, ég er alveg farið með þér í tennis.
1: Þú ert heppin.
0: Nei, ekki.
1: Þetta er nornin í þér.
0: Hættu þessu.
1: Nei, ég er að meina þú bara, þú kastar, já, algjörlega, en það sem þú ert góð í líka er að láta hendina svona dett út í loftið
0: nei.
1: Og óvart ná að kasta
0: alls
1: yfir.
0: Ekki. Ég bara,
1: þegar þú vannst mig í tennis, ég þurfti að halda í mér að öskra ekki. Ég var að fara að rústa spaðanum sko.
0: Ég veit, en máli er það samt sko. Ég held þú gleymir alveg, ég held við þurfum alveg að prófa nokkra íþróttir. Ég er drulli góð í íþróttum.
1: Ég bara með svo óbilandi trú á sjálfum mér að þegar einhver annar er betri en ég einhverju, þá væri ég bara pirraður.
0: Ég veit ekki svona af hverju, ég er ekki að djóka. Ég var bara bumbubolta þegar ég var í gamla dag sko. Heyrðu, kem bara daginn, ég bara drullu góð í fótbolta. Við vorum einhver svona fótbolta tricks hringum daginn.
1: Já.
0: Ég bara hendi tricksin og gera einhver tricks sem, ég bara, já, þetta er mitt sko.
1: Þetta er nóðin
0: ég. Þú ert flinkur í svona tölvinni og Nintendo og PlayStation. Þú ert kannski flottur í raf íþróttum.
1: Já, og þú í íþróttum.
0: Já.
1: Þetta er einhvern veginn gaman, þetta er einhvern veginn að vinnir.
0: Já, auðvitað, við erum vinnir.
1: Já, mér veist einhvern veginn alltaf ég endi einhverju svona rugli.

0: Smárin og Jóna Margitin sem eru búin að vera með hér síðan klukkan 2 í dag. Já, klukkan bara orðin 5.
1: Já, algjörlega.
0: Þannig vill maður henda okkur yfir í örstnögg skilaboð, koma hérna tilbaka eftir 1 mínútu og 16 sekúndur og fara betur yfir næsta og síðasta klukkutíman okkar saman dag. Til Jóna Margit.
1: Til.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags

0: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Þetta er traffíkin, það er klukkutími eftir og það er Guðjón Smárin og Jóna Margrétin hér í fallegu samstarfi við American Bar
8: Sólbaðstofuna Smart
7: Og Every Icewear hér í traffíkinni til klukkan 6 í dag, hvernig er Jóna Margrétin í dag?
8: Herðu, ég mjög, mjög, mjög góð
7: Frábært, hvað ætlum við að gera hérna síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
8: Viltu að ég fara yfir það?
7: Já
8: Við erum að fara að ræða meðvirkni, við ætlum að tala Gamer Girl Bath Water
7: Já, ég með smá svona...
8: Er það eitthvað sem ég hef gaman af?
7: Nei, þess vegna ætla ég með þetta ræða við því þetta er trend sem átti sér stað. Nú ert þú ekki mikil internet manneskja, en ég held að sé rosalega mikið af hluti sem hafa gerst á netinu og alls konar út í heim, sem þú veist ekki það, eins og til dæmis, Gamer Girl Bathwater. Það er ákveðin hlutur sem var mjög stór á sín tíma og ég held að þú...
8: Þú
7: Nei, okay. þú ert eftir að gera henni hérna svip. Jesus Kristur. Og það er alveg að vera að brjála, sko.
8: Ok.
7: Engar á að gera því.
8: Við ætlum að, já, klára listana sem að kona þér sendi mér í gær.
7: Já, við náðum ekki að fara í síðasta, annars er það að fá eitt lista frá hún að viku.
8: Já,
7: þetta krefjast þess.
8: Næst er listi, sko, ég var að lista fyrir listi í dag sem að henni finnst, sko, hlutir sem að þú geti gert til að basically bara bjarga þér, eða þú veist, betri bæta lífið þitt.
7: Já, við ætlum að fara í dag í gær og Íris sagði mér sem við mig, sko, þetta var miklu betri listi heldur en það sem fórum í gær.
8: Já, mjög spennt að fara í dag.
7: Mjög svo.
8: Við ætlum líka að fara í... Ertu skarpari en FM nakki?
7: Ertu að meina falski gamli góði sig hér?
9: Ertu skarpari en FM nakki?
7: Það eitthvað að þessu.
8: Þetta er alveg glata.
7: Þetta er eiginlega alveg glata, sko, ég verð að auðkenna.
8: Ertu bara heyrið aftur?
7: Viltu heyrið aftur, byrðu, þetta er alveg glata.
9: Ertu skarpari en FM nakki?
8: Þetta er ekki eins og í takt. Þetta er eins og í tvö mismunandi lög að spila þessum tíma.
7: Þurfum við að fara að reka hljóðmann okkar fram með það?
8: Nei, ja, kannski bara við að fara að gera betra, þú veist, stöf.
7: Það er rétt. Hérna þetta er tvö lög þá að henda okkur yfir í Gamer Girl Bathwater.

0: Þetta er eiginlega bara orðið mitt uppáhalds peanut butter song í dag. Jöfull er þetta gott lagmaður. En mér langaði að fara tilbaka aðeins í smá svona
1: nostalgíu.
0: Já, nostalgíu fyrir mig, kannski en ekki þig, því það, það er rosa margt sem hefur komið fyrir á netinu sem að þú bara kannast ekkert við og hefur ekkert orðið var við.
1: Já.
0: Þú varst ekkert nú upptekinn að segja við stráka á sér dáinn og alls konar.
1: Einmitt.
0: Þannig að þú varst ekkert að fylgjast með þessu. Veistu hvað var að gerast árið 2009?
1: Sem mér.
0: Það var svona gæll á netinu. Belle Delphine.
1: Ok.
0: Hún er hérna svona gamer girl, gerir þú veist svona OnlyFans efni líka og alls konar. Hún setti á sölu litlar krukkur sem hún kallaði gamer girl bathwater. Ég man eftir þessu. Hún fyllti baðkar, fór í baðið og gerði svona fullt af litlum krukkum með vatninu sem hún var að baða sig í og seldi hverja krukku á $30 og greiddi milljónir dollara á sig af því að það var uppselt alltaf samdægurs.
1: Af hverju? Vill fólk þetta?
0: Af því að þessi gaurarni vilja bara drekka vatni sem hún búin að baða sig í.
1: Í alvöru?
0: Finnst það bara hot?
1: Þú
0: veist það eru gaurar sem eru að kaupa skítu sokkapör á netinu af stelpum sem eru búin að vera rækt inn í þeim þess að þefa þeim.
1: Er það ekki að grínast? Nei, nei. Þegar fólk er
0: ekki að gera? Já, þú veist, það er, svo, það er margt sem ég myndi gera áður en ég færi þetta, sko.
1: Ég er ekki, þetta er alveg svolítið skrítið, sko. Þú veist, auðvitað fyrir hana bara, hún sér hann að glöfi í markanum. Já, þú veist, kallar skortur á þessu á markanum. En, sko, að kaupa þetta...
0: Og vera bara, þú veist, svona...
1: Ef að, þú veist... Já, einmitt, ef að ég ætti mann sem að, þú veist...
0: Kærasti þinn, hann fær í pósti, hvað þetta? Gamer girl bathwater?
1: Ég myndur alveg hætta með honum og ég ekki grínast.
0: Það svo leis.
1: Já. Því að mér finnst þetta alveg það skrítið, sko.
0: Sumir kallaði þetta snilda markaðsett.
1: Og fyrir ekki óhrinni sokkar.
0: Já, já.
1: Já. Ég var í fann í burtu. Ég hef ekki, þetta er ekki bóðlegt.
0: Veistu hvað getur keift á netinu?
1: Hvað?
0: Þú getur keift bara alls konar, þú veist, skítu á sokka og skítu á nærbuxur á stelpum sem eru bara að nota. Og ég þekki stelpu sem var að gera þetta.
1: Það er ekki að grínast?
0: Nei. Ég vil ekki segja það og svona...
1: Býtu fyrirgjöðu.
0: Fyrirgjöðu.
1: Nú verði ég að taka lúti á það.
0: Já, já.
1: Er hérna... Er ekki lægi eða?
0: Hvað finnst þér?
1: Finnst, ef
0: þú myndir komast að því, ég hefði keift óhrina sokka af einhverju sætir svona OnlyFans-gælu og væri með að heima í póka að þefa. Hvað myndir þú segja við mig?
1: Hvað myndi ég segja?
0: Já. Var þetta alvarlegt spjall?
1: Í auðvitað Ertu grín og óhrina nærbuxur?
0: Já, já, sem þú kaupir á netinu.
1: Nei, þetta er bara bilun, sko.
0: Þetta er bilun.
1: Ertu að grínast, já?
0: Ég bara, ekki, ég er ekki að þessu.
1: Og fyrir ekki, og ég er alveg að æfa mig að hérna we listen and we don't judge, skilur
0: við. But we, sometimes we just
1: Nei,
0: listen and judge.
1: Nei, þetta er bara, þetta er supulagt.
0: Já.
1: Þetta er ógíslegt.
0: Þess vegna er ég nú að fjalla þetta, við langar svolítið að ræða þetta við því að hún fór að selja þetta og fólk hætti að snilda markaðsetningu og aðrir segja þetta bara sýni hvað manneskjan er orðin geðveik og komið langt í eitthvað bull.
1: Vist allt annað sko eftir eitthvað svona makanýnum, þú veist. En bara einhver út í heimi.
0: Baðvatn úr makanum.
1: Nei, ég er að meina nærföt og sokkar og eitthvað.
0: Já, já, það er allt annað.
1: Eða þú veist, ég myndi það aldrei gera.
0: Hvað er svona, hvaða kall þyrti, myndirðu kaupa baðvatnið frá...
1: Jacob Lordi.
0: Jacob Lordi.
1: Já. Eða þú veist, nei, hann er eini sem, ef ég þyrti að velja einhver til að kaupa baðvatnið.
0: Já, já.
1: Þá hann, já.
0: Þannig að þú tengir alveg aðeins við þetta. Skítu í sokkar frá Jacob Lordi.
1: Nei, þú veist, ef ég þyrt að velja einhvern, þá myndi ég velja hann.
0: En þú væri samtalið smá til í það?
1: Nei, alls ekki.
0: Ef þú fengi bara gefinns krukku, hérna baðvatn frá hérna Jacob Lordi, myndur þú eiga það?
1: Nei.
0: Nei, það er bara svo þær.
1: Það er bara skrítið.

0: Við ræddum hérna í byrjun þáttar vorum að tala Vodafone máli stóra
1: þegar
0: Vodafone lekan stóra þegar láku hérna SMS sem að fólk hjá Vodafone hafði sent á milli sín.
1: Rétt.
0: Og það var verið að þú veist þetta var stórt og mikið mál og það Já. Var þú veist mikið af upplýsingum mjög viðkvæmum upplýsingum eða fólk sem fór að kæra náttúrulega, þú veist að því meina þú veist að fólk bara tala skilnað og fjárhagsvandamál og framhjáhald
1: Þú getur ímyndað er ef ég geti ég og allir hlustendur getum skrollað í gegnum SMS-in hjá þér og fyrirverandi eða eitthvað svona
0: Guð minn almáttur
1: Ég segi það
0: Mittla, Lilla ruggli sem og...
1: Þetta líka á þeim tíma
0: Ég held ég yrði rekin af FM
1: Nei, þetta líka á þeim tíma sem þú veist það var enginn að senda snapt Þetta var allt í SMS-i
0: Já.
1: Það var bara aðal
0: Já Og sko, mér langaði svo líka að ræða við annað mál Við fórum eitthvað aðeins inn á það En hérna, það var til síða á sínum tíma Ég man nú ekki hvað hún heitir en...
1: Hún hét hérna Ashley Madison
0: Já, eitthvað svo leis Það sem að þú gast farið inn ef að þú varst í sambandi og vildir sko halda framhjá
1: Já
0: Og allir voru 30 milljón notendur inn á þessari síðu og það alveg talið sko 108 notendur frá Íslandi
1: Já, það var leikið
0: sem að fóru sko inn á þessari síðu og þú fer náttúrulega bara eins og síðu bara heyrðu allir sem eru inn á hann eru tilbúin til að halda fram hjá makanum sínum
1: Já, með svona sameiginlegt markmið að það myndi ekki komast upp
0: Já, og þessi síða gekk bara mjög lengi sko
1: Já.
0: Bara mjög lengi þangað til að hópur fólks hérna tók sér saman og hótaði rauninni bara að það erði öllum þessum upplýsingum hérna erði bara gefnar upp bara in public nema að þessi síða eru lokuð
1: já,
0: þetta
1: já.
0: Var svolítið svona róhöttir ekki róhöttir sem að rændi af hérna
1: ríka
0: fátöku þetta svolítið þannig sko og hérna og það endaði bara því að þessar upplýsingar voru bara gefnar upp og fór í almenning
1: pældu í að vera manneskjan sem að hérna konan kemur upp að er fyrirgefðu ég var að kíkja hérna og ég var að fá e-mail frá Ashley Madison þekkjur hann, nei ég, þetta er ekki ég sko
0: já, þetta er ekki gott sko.
1: Nei
0: og þarna var til dæmis mailin svo ice hot
1: já, við, maður hefur nú heyrt eitthvað að því
0: og það var sko, það var
1: við skulum kannski ekki verið nefna nafni en veistu hvað manneskjan sagði því það var ekki viðtalið með
0: þetta
1: já, það
0: heldur að viti ekki allir
1: Jú, kannski óþarf að segja
0: okay.
1: Það sem manneskjan sagði hérna var svona, Kona var nú að segja mér að fara þarna Ég er nú ekki framhjóð
0: Nei, ég, sko, þetta komur henni þannig út að, hafi, að hann vill, þau vildu meina hjónin að hérna að hérna að þetta væri sko þau hafa bara fundist þetta svolítið skemmtilegt fundist þetta áhugavert og vildu bara kíkja þetta inn bara, hvað er þetta? Bjúk bara til og veistu hvað? Þetta er alveg eitthvað sem ég myndi gera, sko
1: Já
0: Ég myndi alveg í forvitni minni búa til eitthvað bull mail til að fara inn bara til að hvað
1: Nei, ég
0: svo?
1: Myndi nefnilega ef ég væri að halda framhjá og væri einhverju valdastöðu að þetta kemist upp þá myndi ég alltaf segja bara Herðu, elsku kona mín ég veit að ég er úr sem ekki að halda framhjá svona, Nú er ég að fara að ljú upp á að við séum saman einhvern veginn í þessu
0: Ég held að þetta sé, ég held í alveg Ég meina fólk bara forvitni, sko
1: ef að kalli þinn væri nú framhjáhald síðu
0: já, okay,
1: myndi, og hann myndi segja ég var nú reynda bara forvitin er þú bara, ég held að vera að halda framhjá
0: nei, þú veist, ég myndi alveg gera þetta efst ef ég og kalli minn myndum gera þetta bara eitthvað svona, hvernig ætlir þetta lítið út hvað er hann inni og þetta er þetta ég veit ekki maður, allana þessi var dreift og hérna, sem var náttúrulega annar svona, þú veist, í rauninni svona öryggist bara brestur og veist, ég menna það eru bara upplýsingar og það fólki lofað að hérna, þess að fara ekki dreifingu og þessar upplýsingar eru bara þú veist, pældu í stressinu
1: Já, myndi maður skíti í sig maður
0: Myndi maður skíti í sig
1: Eru svona líklegastur FM til að enda á hérna Ashley Madison síðunni
0: Ætla sig ekki Andri Björs
1: Heldur það?
0: Já
1: Það var ekki maka sko, einhver sem á maka
0: Já, ég myndi þá Ég veit það ekki Ég er engin eitthvað sem að mjög fyrst eitthvað þannig sé
1: Aftur að koma í ljós

0: segir er að sleppa því að fresta hlutum og eiga svo allt í einu to-do-lista með 1000 hlutum.
1: Já, það, ég bjóst við þessum.
0: Já, þú ert svaka frestari.
1: Ég er minn akkilesarhæll er frestun á áráttu mín. Ég fresta öllu. Gjörsamlega.
0: Og ertu rosalegur í því sko, ég finn alveg fyrir
1: já,
0: því.
1: Já, algjörlega og ég tek það alveg á mig.
0: Ég held líka að séu margir sem að glíma við það sko.
1: Já,
0: frestunar árta er bara svona, þetta er eins og sjúkdómur sem bara dreifir sig, bara eins og Ebola eða COVID.
1: Nei, ég bara heima og það er eitthvað svo auðvelt sem ég þarf að gera.
0: Já.
1: Og ég bara hugsa, ég verð að gera þetta eftir helgi, ég get ekki gert það núna.
0: Ég veit það. Næsta sem að skrifa er að hugsa meira en kortir fram í tíman.
1: Já, já. Það er rétt hjá henni.
0: Já, það
1: Mér finnst bara ekki gott að plana með mikið fram í tíman. Það kemur alltaf upp á einhverju miskilning og vesen.
0: Nei, þetta er held ég út af því að þú ert smá óskipulagur.
1: Ég mjög óskipulagur, sko.
0: Og hérna, þú ert ekki alveg með á hreinu, þú veist, dagskrána og þú þarft aðeins að...
1: Nei, fólk líka segir alltaf við mig, bara hérna, heyrðu meistari, ertu laus í apríl? Ég veit það ekki, svo kemur upp eins og til dæmis það típist eitthvað svona á kótilettu helgina, heyrðu, ég var reyndar búin að lofa mér að fara til útlanda en ég gat ekki verið á kótilettu, þetta er svona hlutir, ég vil ekki vera, ég vil geta stokki til
0: ég veit það næsta segir hún að sofa minna á daginn og meira á nóttunni
1: kemur úr hörðustu á
0: heyrðu, fyrirgeðu, þetta er listin hennar um þig
1: fyrirgeðu Þetta er bara, ég ætla að segja
0: Fyrirgeðu
1: Íris, en sömulegis
0: Þetta er ekki um hana?
1: Nei, ég veit að, en ef einhver sefur heima á daginn, þá er það hún ekki
0: Þarf ekki að fara í skot ára?
1: Nei, ég veit að, en málið er bara Víst má ég svara?
0: Þetta er listi um þig
1: Já, ég ætla bara að svara á móti
0: Þú þarft þess ekki
1: Ok, æfðu hún sefur aldrei á daginn
0: Æfðu þið bara
1: Já, ég er eini sem sefur á daginn
0: og sömul Æfðu þið bara
1: Já, rétt hjá henni
0: Já. Okay. Ég myndi alveg, já, ítindu það, þú kannski hætt að sofa daginn, það rosa oft sem ég hringi og þú varst að vakna eða eitthvað svoleiðis.
1: Einu skipti sem fólk hringir í mig, það er ef ég í sturtu eða er sofandi.
0: Já, hvernig, ég ætla að leggja til að þú sofir á daginn, nei, á næturnar.
1: Ég ger það líka.
0: Já.
1: En... Ég lifir á sjúklingur og þarf minn svefn á daginn líka.
0: Já, já. Herðu, vera þessi yes man sem man segist vera þegar vina sér að gera eitthvað skemmtilegt. Ég er mjög sammála þessu.
1: Ég líka.
0: Þú ert ekkit yes man.
1: Nei, alls ekki, ég er no man.
0: Nei, já.
1: Það er bara, veistu hvað þetta er? Og bara alveg hinskilni, alveg einlagni, maður þarf sinn svona félagslega part í hverjum degi.
0: Já.
1: Þarf þetta sinna vinnunni, félags og fjölskyldu. Vinnan mín er félagsleg frá byrjun til enda. Allt sem ég fæði svona hitta krakkana og vera með genginu og svona fara að sprella eitthvað Vistu, við vorum í kringlunni áðan að djóka í klukkutíma þegar ég kem heim, ég búin að leika við vini mína allan daginn, ég búin að leika við þig bara síðan 9 um morgun svo fyrir ég heim, þá alltaf ég að fara heim til Jónu og horfa mynd ég búin að vera með Jónu síðan 9 um morgun
0: já, en þetta er öðruvísi sko
1: ég veit
0: að þetta bara blanda vinnunni sá með persónulega lífið
1: en það er persónulega líf mitt er vinnan
0: ég veit en þú verður samt að geta gert greina minn á milli því það er margir sem heita ekki á hverjum deg
1: ég veit að enda er ég bara ég, líf mitt snýst bara Suðurlandsbraut 8 og fara heim og svo
0: já þú verður að passa að missa ekki á lífinu
1: ég er ekki að missa lífinu ég skemmt það sem ég geri
0: næsta sem að geti bætt
1: er það fjórða?
0: Seinasta það er að gefa henni gjafir
1: stendur það?
0: Já.
1: Þú veist að ljúfa, það stendur hún myndi aldrei skrifa hvað stendur, ég stendur ekkert
0: gefa mér gjafir
1: þegar við gefa mér gjafir, skrifa hún það
0: Já.
1: Gefa mér gjafir sem myndi breyta lífi mínu til munna
0: Já.
1: Ég er alltaf að gefa henni gjafir
0: hvernig gafst henni gefa sennast?
1: Bara þú veist síðasta mánuð
0: hvað gafst henni?
1: Ég gaf henni eitthvað skartgrip
0: Nú, hvað er skartgripastinni?
1: Ég man það ekki, en það var einhver skartgripur Ég er alltaf að kaupa þenni blóm og eitthvað
0: Hvernig gafst þenni senast blóm?
1: Bara í þessu mánuði
0: Ok
1: Sverða
0: Ég trúið, sko
1: Þetta eru 5 hluti sem að ég geti gert til að láta lífnett batna til muna Það er að hætta að leggja með þetta einn vera félagsleiri og gefa kærustunum minni gjafir Rugglar þetta
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
4: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar er mikla hjá þér?
5: Nei
4: Ég get alveg svarað því strax okay. Það er semt alltaf það Hvað áttu við með því?
5: Hvað
4: heldur það? Hvað heldur það að minni með?
5: Rosalega varst þú eitthvað svart í þetta strax
4: En lyftist þú brúnin á steinda það hefur verið einhver aksjónið honingreinlega
5: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning þetta bara hárleg, það gengur bara ekki
2: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple
6: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
7: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
11: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin. Yeah.

0: Í gær sendi konan mín þér þrjá lista mig Þú, við hlustuðum á tvo Nei, við lásum upp tvo Það eitt eftir
1: Já, já, ég er eftir að lesa upp fyrir lista sem að hún skrifaði, þar sem að já, hún fer yfir fimm hluti sem að Guðjón ætti að gera sem myndi bæta lífið þitt
0: Já, akkurat
1: Þetta eru fimm hluti sem að þú ættir að
0: Taka til mín
1: Taka til Fyrsta sem

0: Þá er komið að því að við ætlum að henda okkur yfir í skarpari en FM hnakki eins og fölsku Margrét og falski Smári segja.
1: Ertu skarpari en FM hnakki?
2: Það rústa þér.
3: Ég ætla rústa þér, Guðjón.
4: Ó, já.
3: Þú hefur aldrei unnið skarpari, Guðjón.
4: Ég reyndar unnið þrisvar.
3: Hver höfuðborg Mexíkó?
2: Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
3: Hvað heitir barbapappi í barbapeplunum?
2: Hvar mamma? Hver skarpari í dag?
0: Það stóra spurningin, hver verður skarpari í dag? Jóna Margrét, þú haldir þetta nú stíin.
3: Sko, við erum með smá breytingu í dag.
0: Common knowledge.
3: Já, í dag ætlum við erum búin að finna erfiðustu common knowledge spurningar í heiminum.
0: Já, ekkert ekki í heiminum.
3: Jó,
0: ég er ekki með í heiminum, sko.
3: Ok, bara erfiðustu common knowledge spurningar.
0: Já, svona
3: bara,
0: heilt yfir.
3: Já, þetta bara, þetta eru ég bað bara erfiðustu common knowledge spurningarnar.
0: Já, ég bað erfiðar, ekki erfiðustu.
3: Já, ég meina það, erfiðar, svona slaka. Og hérna og ég ætla að sjá hvort þú myndum ná eitthvað af því.
0: Já, já, á ég að byrja að spura þig?
3: Já.
0: Jóna,
3: já.
0: Hvaða heimsálfa hefur flest lönd?
3: Já. Ég ætla að segja Afrika.
0: Það rétt hjá þér.
3: Já!
0: Fáránlegt.
3: Jesus.
0: Þetta fáránlegt.
3: Ok, Guðjón Smári.
0: Já.
3: Hvað eina landið sem liggur bæði í Evrópu og Asíu og hefur tvær heimsálfur í nafni stærstu borgarinnar?
0: Rússland.
3: Nei. Tyrkland.
0: Tyrkland?
3: Já, maður segir Tyrkland.
0: Skottíma.
3: Maður segir Tyrkland.
0: Já, já, já.
3: En Istanbul liggur í báðum heimsálum.
0: Þessi var þetta erfið, sko.
3: Já.
0: Jóna Margrét, hvað eru menn með mörg bein í líkamanum?
3: 216.
0: 216?
3: Já.
0: Nei.
3: Já.
0: 206.
3: Já, ok.
0: Vel gíska samt.
3: Já. Guðjón Smári?
0: Já.
3: Hvaða frumefni hefur efnatáknið tvöfalt of?
0: Vetni.
3: Nei, þú veist þú hvað vetni er?
0: Nei.
3: Vetni er H?
0: Já, ég meina það. Já, ég hérna, silfur.
3: Nei, volfram eða tungsten.
0: Já, bara þetta fannst mér svolítið rugl, sko.
3: Þetta er, við erum sammálum erfiðar.
0: Ok, hvaða haf skilur Evrópu og Norður-Ameríku að?
3: Ó, ég svo lilla þessar Kyrrahaf, nei, Atlantshaf, nei, það hérna Pacific og, ég veit það ekki, Kyrrahafið.
0: Það Atlantshafið.
3: Er það Atlantshafið?
0: Já, yes.
3: Guðjón Smári, hvað heitir lengsta á í Evrópu?
0: Ég get ekki nefnt eina á í Evrópu.
3: Nei, þetta ekki þurfa að segja það.
0: Eina á í Evrópu, bara hérna, Laxdalsá.
3: Nei, Volga.
0: Jæja, þetta er svona
3: Fyrirgeðu.
0: Ok, Jóna Margrét.
3: Já.
0: Ég hef með spurninga fyrir því.
3: Já.
0: Hvað eru margar mínútur í einum sólarhring? Má fara 50 upp og niður.
3: Ok, 6. Þetta er
0: 10?
3: 60 sinum
0: 8 7 6 5 4 3.
3: Það eru mínútur?
0: 2 1
3: 14,000
0: Nei, 1400
3: 1400, meinti ég
0: Nei, ekki sjens
3: Nei, ég meinti 1400
0: Já, þú sagði 14,000
3: Já, ég var að reikna þetta
0: Já, þú bara reiknaði þetta rétt
3: Guðjón Smári
0: Ekki sjens
3: Ég sagði Guðjón
0: Ekki hálfur sjens Þú meintir aldrei gefa mig Guðjón, aldrei, okay, aldrei
3: Fyrst fyrirgeðu, hver eru líkurnar á því að ég myndi segja 14 Ég var að reikna þetta, sko
0: Ég veit
3: það,
0: þú reiknaði vitlaust
3: Nei, ég reiknaði rétt, ég sagði 14,000 Nei,
0: þú sagði, já, nákvæmlega, þá færðu rangt
3: Guðjón.
0: Þú getur ekki komið vitlaust svar og sagt bara ég meinti það. Hversu oft hef ég komið með nákvæmt?
3: Já, en þú
0: veist alveg að ég hef komið rétt svar en þú er bara túlkað vitlaust.
3: Ég veit en þú bara veist að ég reiknaði þetta rétt og ég bara sá 1000 í staðið fyrir 100.
0: Algjörlega. Það er bara
3: Já, já, okay, allt í góðum. Þá spyr ég þig bara.
0: Já.
3: Hvað er hæsti foss heims? Og bara færi þessa.
0: Leðileg. Nicaragua.
3: Nei, Angel Foss.
0: Wow.
3: Já.
0: Jóna.
3: Já.
0: Hvaða tala stendur efst á venjulegu dartspjaldi?
3: Hvað er dartspjald?
0: Píluspjald.
3: Já, 20. 20?
0: Já,
3: já,
0: já, flott. Hver er staðan?
3: 2-0 fyrir mér.
0: Einmitt, rábært.
3: Guðsmári, hvaða ríki varð fyrst til að nota pappíspeninga?
0: Bandaríkin.
3: Nei, Kína.
0: Þetta var að Kína. Það er alltaf langfyrstur í öllu.
3: Ég veit það.
0: Jóna?
3: Já.
0: Hvaða bókstafur kemur oftast fyrir í ensku?
3: Á, ætla að sé tvöfaldof eða I eða T I will, he will ég, when were
0: Hvað ætlar að var nefna?
3: Ég ætla að
0: E rétt.
3: Nei.
0: Þú ert fárónleg. Ég hata að spila þetta við.
3: Er það ég? Nei, þetta plata.
0: Ég nenni ekki að leika við.
3: Ertu grínast?
0: Nei.
3: Er það ég?
0: Það ég.
3: What?
0: Já, það ekki hægt að leika við því sem leik.
3: Hvað meinarðu?
0: Mest, þú sagði kallar sé tvöfalt vaff. Heldur tvöfalt vaff sé mest notaði stafurinn.
3: Já, bara where what eitthvað svona þannig.
0: Where what?
3: Já.
0: Það bara nefna alla stafi.
3: Ég held að segja I og svo segja A.
0: Nei, það E.
3: En ég enda á segja E.
0: Já, það líka rétt hjá þér. Jesús.
3: Einn reiður.
0: Smá.
3: Ertu reiður?
0: Já, smá, en ég skal jafna mig.
3: Okay. Guðsvari.
0: Já.
3: Hver fann upp síma samkvæmt hefðbundinni söguskoðun?
0: Hérna.
3: Þetta áttu vita.
0: Ú, sem fann upp síma. Nikola Tesla.
3: Nei, Alexander Graham Bell.
0: Já, ok, hann.
3: Já, ok.
0: Mitt, mitt. Jóna.
3: Já.
0: Hvað eru margar stjörnur í ESB-fánunum?
3: ESB?
0: Já.
3: ESB?
0: Já.
3: Engar?
0: 12.
3: Já, ok, ég bara
0: hlutu ykkur. Fáninn er svona stjörnur
3: hringur. Já, ég veit að ég held bara, ég veit ekkert ESB meira drullmaður. Heyrðu, Guðsbari, ertu tilbúin í næstu spurningu?
0: Já, gott með það.
3: Hversu mörg hólf hefur mannshjartað?
0: Hversu mörg hólf? Ætla að segja, 6.
3: Nei, 4.
0: Ég ætla að segja 8, maður. Herðu, Jóna Margrét,
3: hvað meinarðu?
0: Já, ég bara, ég ætla að segja
3: það.
0: Síðasta spurningin, hvað heitir maðurinn í Monopoly?
3: Cornoville, nei, ég veit það ekki, óvel.
0: Cornoville?
3: Nei, Cornoville, ég veit það ekki.
0: Cornoville, ætlaðu bara að segja eitthvað.
3: Já, þetta Mr. Orwell.
0: Mr. Orwell, þú ert þau sem Orville Redenbacher, hann heitir Milburn Pennybacks.
3: Það er aldrei ekki skan.
0: Þú spyrir mig einu viðbót, svo bara, ertu búin að taka þetta?
3: Guðjón Spari?
0: Já.
3: Nei, svo fyrir við í Örstnögg skilab- höldum áfram. Við, hvað eru bara þú búin að búin?
0: Við erum búin með 12 spurningar á mann og
3: Jæja, ok. Guðjón Spari, viltu á ég reyna að gefa eitt stig?
0: Leð mér að fá eitt stig.
3: Á ég reyna að finna eina sem kannski
0: auðvitað.
3: Ok. Guðjón Spari, hvað heitir stærsta líffæri meltingarkerfisins?
0: Stærsta líffæri meltingarkerfisins, ástæðan hvernig spyr mig, lifur. Já. Af því að við innuðum Guðjón Smári lifur að sjúklingur. Hafa Jóna Margrét sem tók þetta skarpari með óhefðbundnu hérna ívafi. Mætum betur eftir öskama stund og kannski fyrir maður að meðvirkni. Ég get ekki þennan sko.

0: Már og Birnir með Frikka Dór sér í liði, er það ekki svona, hvað segir maður? Bökkillista artið til þess að fá lagið sitt
1: Frikki Dór
0: Frikki Dór Ég fá maður í daginn
2: Eitt daginn
0: En orðdagsins er meðvirkni, Jóna Margrét Hvernig tengirðu við orð?
2: Sko, ég sko, fólk er sko, sko, ég mjög meðvirk
0: Já
2: En ég get líka látið fólk vera mjög meðvirk með mér
0: Erum við ekki öll smá meðvirk stundum?
2: Jó
0: Eftir fyrir hvað og hvenar Ég til dæmi sko Ég kynntist meðvirkni þegar ég var í grunnskóla og ég þorði aldrei að segja nei við krakkam að byrja að fara með heima að leika til þeirra.
2: Já.
0: Það voru alltaf krakkar að spurja, viltu koma heim til mín að leika? Og ég alltaf svona, já, ég skal koma.
2: Já.
0: Mér langa ekkit að fara.
2: Mér langa.
0: Hekk og, veistu, ég vona nú enginn að fólki sé að hlusta, ég hef átt marga mjög góða vini gegnum ævina sem voru bara gegnum meðvirkni.
2: Í alveg?
0: Ég hef átt vini sem ég hekk með í yfir 1000 klukkutíma út af meðvirkni.
2: Ertu ekki að grínast?
0: Já, nei, ég ekki að grínast. Ég var í gistipartíum dag eftir dag eftir dag hjá vinum sem ég hafði engan áhuga að vera með út af meðvirkni.
2: Í alvöru?
0: Já, það var svona, þú veist...
2: Það þetta rosalegt, sko.
0: Já, ég gekk mjög langt í meðvirkni þegar ég var krakki.
2: Já.
0: Ég sagði bara ekkert nei. Ég man ég á svo spenntur að fara heim og chilla, kom ykkur bara krakka skítur sem ég nefndi ekkert að hanga með. Eru guðum, viltu koma heim til mín að leika til skóla? Ég svona... Fuck,
2: man. Þorði ekki að segja nei.
0: Þorði ekki að segja nei, sagði alltaf sko... bara já. En svo kom ég með tricks.
2: Mm.
0: Ég sagði alltaf að þurfa að hjálpa pappa að vinna.
2: Já.
0: Svo var alltaf að vera að tala að pappi var með mér í barnaþrælkun því ég gat allir leiki við neitt krakka.
2: Að þú varst mikið að vinna fyrir pappa?
0: Alltaf að vinna, aldrei vinnandi.
2: Ég hef einu sinni byrjaði sambandi í meðvirkni.
0: Ég líka, segðu mér.
2: Já, bara, þú veist, vorum eitthvað svona búin að vera að hittast eitthvað eins, svona eitthvað tíma og svona og svo bara, þú veist, spyrra mig eitthvað svona, mitt bara eitthvað hvort ég er að kærast sín og ég bara, Ég get ekki sagt nei, þú veist, við erum bara eitthvað erum að hittast En mér langaði ekki að fara í samband, sko
0: Nei, nei,
2: ekkert En það vorum við ekki lengi saman, sko
0: Nei, ég var einmitt, sko
2: Það er svolítið erfið stað, sko
0: Algjörlega, það er tvennt svona sem ég hef lent í Það er sko einu svona þrjá mjög ungur Það var ég nýbyrjur að deyta í fyrsta skipti gælu Og það gerðist ekki, þú veist, hún deyta í tvær vikur Já, með frunsur allan tíman Þannig að, sko, ég var einu svona með frunsur það lengi við kistumst ekki einu sinni og ég var alveg orðin sko fullorinn ekki fullorinn á 17
2: þú ert alveg svona frunskald sko.
0: Nei, ég er það svo segir hún við mig bara herðu meistari bara kom grátandi bara sagði bara ég ætla að byrja aftur með fyrirandi og ég var svo meðvirkur í stuttana auðvitað að gera það farðu að byrjaði með honum ég veit meðvirkur
2: já sko ég svona gerst bara svona skrýtna hluti svona verið ótrúlega skotin eins og var ég á Akranesi skutlaði strák sem að ég var ógeðslega skotin í
0: heim til annara stelpu
2: á Selfoss
0: á Selfoss til að eða tíma með honum
2: já.
0: En þetta er náttúrulega ef ég hugsa út ég kemur þetta ekkert óvart ég hefst að gleða með hann og varst hann að keira norður
2: ég veit
0: og varst að fara í vitlösa bæi til þess að geta sendt á stráka á ég er svo crazy
2: ég veit og ég hef búin að sína myndir að
0: já, já, þetta er allt satt þetta er allt satt já,
2: nei, hérna þetta er líka ég verð mjög meðvirk ef ég beðin að gera eitthva sko, leðilegt kannski þú veist, eitthvað svona skull á flugvill eitthva
0: já
2: in public ef þú myndir spyrja mig fyrir framan þú veist, vinahópin okkar
0: já.
2: Þá get ekki sagt nei
0: en ég er ekki að djóka það er ákveðið svona frelsi sem maður upplifar eins og í dag, nú maður bara 28 ára nú finnst mér bara ekkit mála að segja bara nei, veistu, mér langar ekki bara því ég bara vil ekki fara
2: já.
0: Sem er svo fallegt og það er auðvitað á það að vera þannig
2: ég veit
0: við erum bara með svo tíma, ætlum að fara að kveðja hér eftir eitt lag

0: Já, hann er búinn. Ég datt út.
1: Vá, varst ekki smá tíndmaður.
0: Ég er ekki grínast, ég bara þetta var steikt, en já, tíminn er búinn, klukkan er bara orðin.
1: Við þökkum að sjálfsögðu American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Æsver fyrir að halda upp í þættinum í dag. Sagði einhver Æsver fyrir þjóðtíðina? Æsver. Það er rétt, við erum bara að missa tíma, klukkan er að vera 6 og það fólk verður alveg brjálað hérna á stöðinni eða verður lengur.
0: Já.
1: Jóna, takk fyrir mig í dag.
0: Takk fyrir sömuleiðis.
1: Sjáumst í fyrramálið.
0: Við gerum það.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
6: Hinn eini sanni Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöpkviss á 5. klukkan 9 Fríktinn og glæsilegir vinningar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Eginsöld
7: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
8: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
5: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: tímar, þín rútína. World Class.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Númer eitt í

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn komin í bíó.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú að leggja það eftir?
2: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
7: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
8: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi dansa.

0: vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytrúin.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll? Punkturis.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og Blómavall.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Talum
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð, Stadium Gig
4: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala, tix.is
5: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
6: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
8: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
0: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
10: The Book of the Dead
11: Evil Dead Burn
10: Despite my warnings, they read from the book

0: Plus FM 950. FM 950 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 950, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 950 með þér í allt sumar.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, FM 950 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 950 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Eldvarnarhurðir. Ídex.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég samlega mig sjálfur. Kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
0: Appelsín kynir Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina

0: unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta er meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfum.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
3: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Hinn eini sanni Dr. Fútbol. Hjörvar Hafliðason stýrir Dr. Fútbol Hjöppis á 5. klukkan 9. Frýttin og glæsilegir vinningar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilsöld.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Turn up. FM 957.

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
7: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: We turn in the deck.
17: Topp tónlistarstöði.
18: Þetta er FM 957.

0: Viltu bjóða draumahólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draumahólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.